שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 7. הותר לפרסום כי סמלת רותם ינאי, בת 20, מגבעת עדה, נהרגה אתמול מפגיעת רחפן נפץ בגבול הצפון. היא הייתה מש"קית ת"ש בגדוד רותם 435 בחטיבת גבעתי. יהי זכרה ברוך. סמלת ינאי נהרגה מפיצוץ רחפן ששיגר חיזבאללה בסביבות השעה 2 בצהריים אל מרחב צבאי ליד שומרה שבגליל המערבי. הרחפן התפוצץ בעת שהחיילת הייתה בדרכה אל מרחב מוגן. שני לוחמי מילואים, חברים בכיתת הכוננות של מושב גורן, נפצעו, אחד קשה ואחר בינוני. שלושה חיילים נפצעו קל ולא נזקקו לפינוי. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי חיזבאללה שיגר עוד שני רחפנים אל מרחב שומרה, אחד מהם גרם לדלקה בשטח אש של צה"ל. הבוקר ירד חיל האוויר מטרה חשודה שזוהתה במרחב הפעילות של כוחות צה"ל בדרום לבנון. על פי המדיניות הופעלו התראות במעיין ברוך ובכפר יובל שבגליל העליון. המשבר עם איראן. הנשיא טראמפ אומר כי אף שאיראן מעוניינת בהסכם, ארצות הברית אינה שבעת רצון מהמסע ומתן. בישיבת קבינט בבית הלבן חזר טראמפ על עמדתו בנושא הגרעין האיראני.
4: With Operation Epic Fury, our warriors are ensuring that the world's number one state sponsor of terror never obtains a nuclear weapon, and they won't.
3: היעד העיקרי שלנו במבצע זעם אפי היה לוודא שאיראן, המממנת מספר אחת של הטרור בעולם, לעולם לא תשיג נשק גרעיני, וכך יהיה, הדגיש הנשיא האמריקני. שר החוץ של ארצות הברית רוביו אמר בישיבה כי ממשל טראמפ עדיין מעדיף למצות את הערוץ הדיפלומטי בטרם יפנה לדרכים אחרות.
5: We continue to work on that through your envoys and Mr. Woodcock and Kushner and others, the vice president who have been very involved, and if there's an agreement to be made, we want that to be made. I think there's been some progress and some interest.
3: אנחנו ממשיכים לעבוד על זה גם עם וויטקוף, קושנר וסגן הנשיא. אנחנו רוצים להגיע להסכם עם איראן. אנחנו חושבים שהושגה התקדמות ונראה בשעות ובימים הקרובים מה יקרה. אני רוצה להזכיר שאם המסע ומתן לא יעלה יפה, יש לנו אפשרויות נוספות על השולחן. זה פשוט מאוד. אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני, דברי רוביו. את הידיעה העבירו כשבנו איתמר מרגלית וישי בר יוסף. בתוך כך, גורם אמריקני רשמי אומר כי הלילה הותקף באיראן אתר צבאי שאיים על הכוחות האמריקנים באזור ועל המסחר הימי במצר הורמוז. הוא ציין כי בד בבד ירד הצבא האמריקני כמה כתבמים איראניים שסיכנו את כוחותיו. כשבנו רם ברנדס מוסר כי קודם לכן דווח באיראן על הדי פיצוצים סמוך לעיר הנמל בנדר אבס.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11.
7: מה שתגידו באים לפרגן.
8: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעים ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
7: מה שתגידו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית. היום ירדו הטמפרטורות בעיקר בערי הצפון והמרכז, ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. מחר, בלי שינוי של ממש, ייתכן טפטוף, בעיקר בצפון. בשבת וביום ראשון, התחממות קלה בהדרגה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: השעה בחסות.
10: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
11: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר הסרון המרקט ועכשיו גם חולון.
10: בשר קונים במיטמן.
6: עכשיו, יאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת ב'.
12: החדשות ברשת ב'. הבוקר הזה

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: המצרך הכי חשוב כדי לשרוד בציון שנת 2023 זה עדיין התקווה. ונורא, אני רוצה לשמוע אתכם בטירוף.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 8. הבוקר פורסם כי סמלת רותם ינאי, בת 20, מגבעת עדה, נהרגה אתמול מפגיעת רחפן נפץ בגבול הצפון. היא הייתה מש"קית ת"ש בגדוד רותם 435 בחטיבת גבעתי. יהי זכרה ברוך. אתמול בסביבות 2 בצהריים שיגר חיזבאללה שלושה רחפנים אל מרחב שומרה בגליל המערבי. אחד מהם התפוצץ בשטח צבאי וסמלת ינאי נהרגה בעת שהייתה בדרכה אל מרחב מוגן. בפיצוץ רחפן אחר נפצעו שני לוחמי מילואים חברים בכיתת כוננות. אחד נפצע קשה ואחר בינוני. שלושה חיילים נפצעו קל ולא נזקקו לפינוי. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי הרחפן השלישי ששוגר אל מרחב שומרה גרם לדלקה בשטח אש של צה"ל. בלבנון מדווחים כי צה"ל תקף הבוקר מן האוויר כמה יעדים במרחב העיר צור בדרום לבנון. כשבנו שמעון מג'אן מציין כי לפי שעה לא נמסרו עוד פרטים. סגנית שר החוץ שרן אסקל סבורה כי יש לפגוע בחיזבאללה בנקודות התורפה שלו כדי לייצר הרתעה. היא מציינת כי אין שחר לטענה שידי ישראל כבולות בגלל הגבלות שהטיל ממשל טראמפ.
4: בגלל הרגישות והעדינות אל מול מסע ומתן שאנחנו מנהלים מול לבנון, המטרה היא לרתום את ממשלת לבנון יחד כדי להילחם אל מול אויב שהוא אויב גם של ישראל וגם של לבנון.
5: אז ראש הממשלה
4: עמד יבקש שלא יהיה קשר בין הזירה האיראנית לבין הזירה הלבנונית. יש עמידה נחושה כנגד ניסיון של איחוד הזירות הזה.
3: סגני צר החוץ אמרה את הדברים ליאיר ויינרב בתוכניתנו הבוקר הזה. חבר הכנסת יואב סגלוביץ' מיש עתיד דחה במשדר את דברי אסקל.
6: אנחנו כל הזמן נגררים. נתניהו נגרר. אנחנו מובלים היום מלא מלא על ידי החלטות של האמריקאים. לא היה דבר כזה מעולם. הסיפור הזה שאנחנו כרגע מובלים בכל התחומים, במבצעי, במדיני, על ידי נשיא ארצות הברית, זה כישלון קולוסלי של מדינת ישראל ועומד בראשה.
3: פעילות צהל ברצועה. מקורות רפואה בעזה מדווחים כי 18 בני אדם נהרגו הבוקר בתקיפות אוויריות בכמה מקומות ברצועה. עוד נמסר כי עלה לשבעה מספר ההרוגים בתקיפה אמש על דירה בצפון הרצועה. לדברי הפלסטינים, מקצת ההרוגים, ילדים. דובר צהל הודיע כי יעדי החיסול היו שני מחבלים בכירים בחמאס, מפקד חטיבת צפון הרצועה ומפקד גדוד הזיתון. על פי כמה דיווחים, השניים נהרגו בתקיפה. המאבק בטרור הפלסטיני ביהודה ושומרון. לוחמי דובדבן עצרו חמישה מחבלים בשלושה מבצעים. באחד מהם, באזור ג'נין, נעצר מחבל שעמד לבצע פיגוע בימים הקרובים. חמשת העצורים הועברו לחקירה.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11. מה שתגידו, באים לפרגן.
8: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
7: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית. היום ירדו הטמפרטורות, בעיקר בערי הצפון והמרכז, ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. מחר, בלי שינוי של ממש, ייתכן טפטוף, בעיקר בצפון. בשבת וביום ראשון, התחממות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. במרחב שתולה שבגליל המערבי הופעלה לפני זמן קצר התראה מפני חדירת כתבם, לפי שעה אין עוד פרטים. הבוקר פורסם כי סמלת רותם ינאי, בת 20 מגבעת עדה, נהרגה אתמול מפגיעת רחפן נפץ בגבול הצפון. היא הייתה מש"קית ת"ש בגדוד רותם 435 בחטיבת גבעתי. יהי זכרה ברוך. אתמול בסביבות 2 בצהריים שיגר חיזבאללה 3 רחפנים אל מרחב שומרה בגליל המערבי. אחד מהם התפוצץ בשטח צבאי וסמלת ינאי נהרגה בעת שהייתה בדרכה אל מרחב מוגן. בפיצוץ רחפן אחר נפצעו 2 לוחמי מילואים, חברים בכיתת כוננות. אחד נפצע קשה ואחר בינוני. 3 חיילים נפצעו קל ולא נזקקו לפינוי. הרחפן השלישי ששוגר אל מרחב שומרה גרם לדלקה בשטח אש של צה"ל. כתבתנו כרמלה מנשה מדווחת כי הורים שילדיהם משרתים בבסיס שבו הוצבה סמלת רותם ינאי, התריעו כבר בחודש מרס האחרון כי אסון הוא רק שאלה של זמן. הם פנו לצהל וקבלו על שחיילים וחיילות שאינם ממלאים תפקידים חיוניים נתונים בסיכון מתמיד. בפנייתם ציינו ההורים משקיות תש, משקיות שלישות, משקיות קשר ותקשוב ועוד. צהל השיב כי יש צורך בכוחות חיוניים בגבול. השר עמיחי שיקלי מהליכוד אומר כי הקושי למצוא מענה לבעיית רחפני הנפץ מחייב להגביר את המתקפות על חיזבאללה.
4: אני חושב שאנחנו נמצאים בעיצומה של לחימה, ואנחנו צריכים להמשיך את הלחימה הזאת ולא להפסיק, ולהגביר את עוצמת האש, ולהגביר את התקיפות, ולהגביר את הפגיעות בחיזבאללה, ולהסב לו עבדות שהן הרבה יותר כואבות מאלה שהוא מסב לנו. בתוך אותה, לצורך עניין, הפסקת אש, כן, במרכאות כפולות ומכופלות, הוא גם מאבד 700 מהנשאר. אנחנו צריכים להביא את הארגון לנקודה שבה הוא מבין משהו הוא מפסיד, זה נזק כבד מדי שהוא לא יוכל לשאת אותו.
3: השר שיקלי אמר את הדברים לכן ליברמן ולליאל קייזר בכאן חדשות ברשת ב'. חשיפת כאן חדשות. בשמונה תחנות של הרכבת הקלה בירושלים נאסר לתלות שלטי פרסומת המציגים תמונות של נשים. מסמך שהגיע לידי כתבתנו ורד פלמן מלמדת כי חברות המבקשות לפרסם מודעות בתחנות הרכבת הקלה נדרשות להסכים לכך שבאותן 8 תחנות לא יוצגו מודעות ובהן תמונות נשים. מדובר בתחנות בציר הרצל מעורקי התנועה הראשיים בבירה. כתבתנו מציינת כי כ100,000 נוסעים משתמשים בכל יום ברכבת הקלה בירושלים. מפעילת הרכבת הקלה, חברת כפיר, מסרה בתגובה כי ספק חיצוני הוא שאחראי לשטחי הפרסום, והוסיפה שמודעות ובהן תמונות נשים מופיעות בקביעות, הן בתחנות, הן בתוך הרכבות. חברת השילוט מגה מדיה מסרה כי היא דוגלת בחופש הביטוי ובשוויון, ומתנגדת להדרת נשים. גידול בשיעור התלמידים מקהילת הלהט"ב נמנעים מלחשוף את נטיותיהם המיניות והמגדריות מחשש לתגובות שליליות בבתי הספר. כך מעלה מחקר שערך מכון הירשפלד. אמילי, תלמידה בתיכון שער הנגב, סיפרה לכתבנו לירן חוג'יינוף על המציאות שעימה מתמודד הנוער הלהט"בי.
5: היום בבית ספר התחושה היא שלפעמים זה צריך להיות או הטורף או הנטרף. איתי בכיתה יש 3 להט"בים, וכל הכיתה שלי הומופובים. לנער או לנערה להט"בית קשה להיפתח היום כשהם להט"בים. הם לא יגידו כלום מהפחד שמישהו ישמע ויצחק. בבית ספר, לכל מקום שאני הולכת עם חברים שלי, קוראים לנו קאט הגאווה. אני יודעת שגם הצוות שומע את זה ומתעלם. אני לא חושבת שמגיע לי שיקללו אותי או ירביצו לי רק בגלל שאני נמשכת לנשים.
3: כתבנו מציין כי עד לפני 14 שנים גדל בעקביות מספרם של תלמידים להט"בים שיצאו מן הארון לפני אנשי הסגל החינוכי, אך מאז התהפכה המגמה. המחקר מעלה כי חלה ירידה גם בשיעור התלמידים הבוחרים להיחשף לפני הוריהם.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו באים לפרגן.
7: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
6: מה שתגידו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, היום ירדו הטמפרטורות בעיקר בערי הצפון והמרכז, ויום
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, אנחנו ברדיו סער, הרדיו השוויוני, כאן איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים, הטכנאי איתנו כאן ערן, שלום. כבר מתחילים.

0: גרשה, הרגע סבדי.
1: אז שלום לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, יקרים. הגעתם לרדיו שר, רדיו שוויוני. מי שמעוניין להתייעץ איתי, גלית אזולאי מתקשרת בקלפי עץ החיים. מוזמן לחייג 073-741-9988, שלוחה 2. ומי איתנו על הקו?
2: פזית.
1: היי פזית.
2: היי,
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה על ההזדמנות.
1: בכיף. מה השאלה שלך?
2: יש לי שאלה, אני עוברת דירה ורציתי לדעת אם המקום טוב לי וגם הזוגיות.
1: אוקיי, אז יש לך פה כמה שאלות. האם, מה הכתובת של הבית?
2: שדרות זואני 39/3 ביבנה.
1: אוקיי, ומה השאלה השנייה? אני כבר אכתוב, אני אבדוק כבר הכל.
2: מה אני צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק שלי? ושאלה אחרונה, איך אני יכולה לדעת שהזיווג שלי הוא הזיווג שלי?
1: אוקיי, אני כותבת, אני בודקת, תהיה על הקו, תשמעי כרגע מוזיקה, אני כבר חוזרת אלייך.
2: טוב, תודה.
1: באהבה.

0: בזית?
1: כן.
0: יצאו לך קלפים ממש טובים, מרגשים. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שדרות דואני 39, אם היא טובה לך, יצא לך קלף זיווג משמיים. המסר ברור, הדירה טובה לך, הדירה מאוד טובה. היא לא רק למקום מגורים, היא שער שנפתח עבורך, שער לחיבור זוגי אמיתי, ליציבות ולשפע חדש בחיים שלך. הבית הזה נשלח אלייך בהשגחה עליונה, כדי לחבר אותך למסלול חדש שלך. ותיכנסי אליו, שאת כבר נמצאת, ייפתח עבורך דרך חדשה לזוגיות פוטנציאלית. המקום הזה הוא ברכה בשבילך, אז התשובה היא כן, היא טובה לך.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, באהבה. בואי נעבור לשאלה מספר 2, כבר כתבתי, מה את צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק?
1: כן.
0: אוקיי. תראי, יצא לי פריסה שקשור מאוד לדורות הקודמים וגם למשפחה שלך. איזשהו חוסר אונים, איזה משהו שלא לימדו אותך בדיוק להתנהל נכון עם כסף, יש שם הישרדות, משהו שנצרב לך בתודעה. אוקיי?
1: כן.
0: וההורים כנראה לא עצמאים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. אז גם שאת מנסה להרוויח, משהו עוצר אותך מבפנים. אז כדי שהעסק יכניס כסף, את בעצם צריכה קודם כל לנקות את היחס שלך אל הכסף. לשאול את עצמך בכנות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם יהיה לך הרבה כסף?
1: Okay.
0: מה לימדו אותך על כסף בילדות? איך את מרגישה כשאת מדמיינת עושר גדול נכנס אלייך? יש פה אישו לגבי הדפוס שלך, לגבי שמנהל אותך. ברגע פזית, ברגע שתתני לעצמך רשות להרגיש שכסף זה לא סכסוך ולא איום, אלא אנרגיה בסך הכל שמותר לך לקבל, הכל ייפתח לך. אני אומרת לך חד וברור, עד שלא תשחררי את הפחד והאשמה סביב הכסף, השפע לא ייכנס. ברגע שתביני שהכסף הוא לא אויב, אלא כלי בידיים שלך, בהחלט תראי שינוי מיידי. יכול להיות שאת, אני ממליצה לך, כלים פרקטיים, יועץ פיננסי, יועץ כלכלי, איזשהו ליווי, אולי טיפול תטא הילינג, כדי לנקות את האמונות האלה מול הכסף. וברגע שאת תנקי את האמונות האלה ושיהיה לך ליווי וסדר נכון, בהחלט ייפתח לך והרבה מאוד. כי יש פה פוטנציאל.
1: וואו, תודה. וואי, גלי, תודה.
0: באהבה. שאלה מספר 3. איך את יכולה לדעת שהזיווג שלך מגיע? יצא לך קלף נורא מרגש. הציון של עמוקה, אם את מכירה, רבי יונתן בן עוזיאל, שנשים באות להתפלל לשם, לצפון, לזיווג אמיתי.
1: כן.
0: המסר ברור, הוא קורא לך, תדליקי לו נר, אם את לא יכולה להגיע אליו, לנסוע עד הצפון, את יכולה להדליק לו נר ולבקש. בזכות הצדיק שהבורא יזמן עבורך את הזיווג משורש נשמתך, ופשוט להתפלל לשם. עכשיו, איך תדעי שזה?
1: כן.
0: אם תבקשי את האחד ותרגישי את זה בכל הרובדים, אוקיי, נשמתי, רגשי, מנטלית, פיזית, הכל יזרום בהרמוניה, והקשר יוביל לרצון, לאירוסים, לחתונה, תדעי שזה זה. אבל okay. לעומת זאת, אם את מוצאת עצמך נאלצת שוב ושוב להתמודד עם פגיעות, עלבונות, קשרים, עיכובים, איזשהו קשיים, תביני, פזית יקרה, שהבורא שולח לך שיעור להתעצמות, להתחשל, וזה לא הזיווג האמיתי שלך. זאת אומרת, את כבר תרגישי את זה לבד.
1: אוקיי.
0: אני רואה שארבעה ימים, ארבעה שבועות, ארבעה חודשים גג, ייתכן אחרי החגים, יש פוטנציאל ממשי לזיווג, להיכרות.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, פזית יקרה.
1: תודה, גלי. תודה, תודה רבה. תודה.
0: בשמחה. ביי. אולי להתראות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: שלום, עם מי אני?
2: עם שירה.
1: היי שירה, שירה מה שם האמא?
2: מה?
1: מה שם אמא?
2: שרון.
1: אוקיי. אוקיי, מה השאלה או שאלות? אני ארשום את זה לפניי. מה השאלה הראשונה?
2: אחד, עם כל מה שהיה עם אותו בחור שפגש, שהייתי לו בקשר בחודשים האחרונים, אם זה היה אמיתי. שתיים, האם הסיפור בינינו נגמר סופית ואם באמת למדתי את השיעור מהקשר? ושלוש, באמת ממה נבע הניתוק הפתאומי הזה?
1: אוקיי, שירה, אני בודקת, תהיה לקו. אני כבר חוזרת אלייך.

0: הישירה?
1: כן.
0: את איתי? את שומעת אותי?
1: כן, אני שומעת.
0: אוקיי, לגבי שאלה ראשונה, לגבי הקשר עם הבחור, לפי הנראה הקשר היה אמיתי, אבל הבחור מצא אצלך איזשהו עוגן, ביטחון, משהו שחיפש ולא היה לו בעצמו. התקופה הזו שהוא היה איתך, הוא לא היה בשל, הוא לא היה מאוזן עם עצמו, אבל הוא לא שיחק איתך, הוא לא ניצל אותך. לא היה לו משהו מניפולטיבי או ערמומי, ההפך, הוא ראה בך משהו דווקא אמיתי ולא רצה לפגוע בך. מה שאני רואה כאן שהוא גם הרגיש איזשהו כישלון מול העוצמה שבך. תשוקה הייתה, כימיה הייתה, רגש הייתה, היה, מה שהוא אמר זה אמת, אבל הוא לא היה מאוזן, משהו נפשי, משהו שהוא היה צריך לטפל בעצמו, אוקיי? מה אני רואה כאן עוד? אז כן, הדבר היה אמיתי. לגבי שאלה מספר 2, תחזרי, תשוב על השאלה?
1: האם הסיפור נגמר בינינו סופי, ואם באמת הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר, או שיהיה לקשר הזה עוד המשך, פשוט לא עכשיו.
0: את יכולה להוריד מהדיבורית, אני דיבורית?
1: כן, רגע, אני אנסה להוריד. את שומעת אותי?
0: כן, אני שומעת מצוין.
1: יופי, אמרתי שאני רוצה לדעת, האם באמת הקשר הזה נגמר סופי, או שבעתיד בהמשך יהיה איזה משהו, ואם באמת אני הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר.
0: אוקיי, מה שאני רואה כאן לפי הפריסה של קלפי עץ החיים, לא מרגיש שיש לי פה חזרה, יש השפעה חיצונית, יש פה דמות משפיעה בסיפור, וזה מחזק את ההבנה שהבחור לא פועל מתוך עצמו, אלא מתוך לחצים או גורמים חיצוניים. כרגע הוא בתוך אנרגיה של פרידה והמחשבות שלו מכוונות לשם. גם אם יהיה לו איזשהו געגוע או רצון זמני, זה לא יחזיק מעמד. אני לא רואה כאן שהוא זיווג אמיתי משורש נשמה, זה לא החצי שלך. השיעור את כן לומדת, אני כן רואה שיש כאן איזה שיעור שאת לומדת, הוא השיקוף שלך.
1: הבנתי.
0: עכשיו שאלה מספר 3. כן, שאלת אותי למה זה קרה דווקא עכשיו ולמה בכלל הוא עשה את זה?
1: כן.
0: אוקיי. הניתוק הזה קרה כי הוא חיפש יציבות וביטחון לעצמו, אוקיי? קיבלתי מעבר בית, התקדמות כלכלית, יש פה משהו כנראה, אישו פה עם עיסוק, עם כלכלי, משהו שקשור לנושא של פרנסה, משהו, את נתת לו הרגשה של עוצמה, חוכמה וביטחון. זה גרם לו לאהוב וגם להרגיש גם קטן לידך, משהו במקום, במקום התמודד הוא ברח, הוא ברח למשהו שנראה לו קל יותר. זה לא קרה כי את לא חשובה, ההפך, נתת לו המון המון ידע והמון כוח וביטחון דרכך, כן? אבל לא היה לו את הכוח להחזיק את הרמה שלך. למה זה קרה? יש כאן איזה משהו שקשור למעבר, לאישו פה, משהו שקשור לנושא של הכלכלי, לעסק, כסף. אם את יודעת משהו על זה?
1: קשור אליו או אליי?
0: אליו.
1: אליו?
0: כן.
1: אני יודעת שהתחיל לימודים, והוא עובד,
0: הוא
1: תמיד עבד. אני פתחתי
0: במקביל
1: עסק.
0: הבנתי, אז זה קשור אליו. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה יקרה, אבל הדבר הוא הדבר אמיתי והוא לא שיחק איתך, זה חשוב שתדעי את זה, אבל כן יש פה שיעור, יש פה שיעור לשניכם.
1: תודה רבה.
0: בשמחה. ביי שירה.
1: ביי.
0: ביי ביי.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני.
0: דיגימון, דיגימון, דיגימון. בום, דיגימון, דיגימון, דיגימון.
2: רדיו סער, הרדיו השוויוני.
3: רדיו סער, the egalitarian radio.
4: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, לכל המעוניינים להתייעץ איתי בתקשור עץ החיים, 073-741-9988, שלוחה 2, כאן איתנו אירן אוזן, ומי על הקו? שלום.
5: שלום.
4: שלום וברכה, עם מי אני?
5: עם נופר.
4: היי נופר, מה שם אמא?
5: יפה דבורה.
4: נופר יפה בדבורה. מה השאלה או שאלות שאני ארשום לפניי? שאלה ראשונה?
5: אני רוצה לדעת לגבי זוגיות, אני התגרשתי לפני 4 שנים. קשר שהוא היה רעיל מאוד.
4: כן.
5: והשאלה השנייה זה לגבי קריירה. אני מתלבטת ככה, מצד אחד בין איפור לקוסמטיקה, מצד שני, אולי תחומי טיפול, NLP, אני ככה, או ילדים, הכל כאילו קצת מבולבלת, אז אני צריכה הכוונה.
4: הבנתי. אוקיי, אז אני בודקת. תהיה על הקו.
5: אוקיי.
4: אני כבר חוזרת.

0: נופר יקרה?
1: כן.
0: ככה, יש פוטנציאל לזוגיות קרובה, אבל באמת שזה יקרה, את צריכה לשחרר את מה שעוד תופס מקום אצלך. איזשהו, יצא לי קלף זיכרון של העבר, דמות או אנרגיה ישנה.
1: כן.
0: שהיה לך איזשהו מערכת יחסים שהיית אוהבת עם רגש?
1: בהתחלה כן אהבתי אותו, אבל בהמשך כבר עם כל מה שהיה, אז האהבה ירדה.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז הוא בעצם סוג של מעכב, סוג של חוסם, בלי שאת אפילו יודעת, אוקיי?
1: כן.
0: מה שאני רואה כאן שהקלף הזה מראה שיכול להיות שיש סביבך דמות, שאותה דמות שדיברנו עליה מהעבר שלך, כנראה האקס שלך, או
1: כן.
0: אפילו קרובה, משהו בו נשאר סגור ולא מאפשר לך את המלא. ברגע שתשחררי את האנרגיה הישנה ותפתחי את הלב, תיפתח הדלת לזוגיות אמיתית. זה יכול לקרות מאוד מאוד מהר, אבל זה תלוי ביכולת שלך לנקות את מה שתופס מקום בבפנים.
1: כן.
0: תראי, אני רואה שאת צריכה לעשות ניתוק גבלים אנרגטיים ואיזשהו שאני גם עושה. אז את יכולה לדבר איתי אחרי השידור, ואני מרגישה שיש לך איזשהו חוטי אור דבקים אצלו ואצלך, שקשור למשהו קרמטי, שאת תצטרכי לעשות ניתוק רוחני, זה נקרא. אוקיי? הנשמתי, נפשית, יחידה ורוח. זה משהו קבלי שאני עושה. לי מרגיש שזה יעשה לך פלאות.
1: אז אני מדבר איתך.
0: כן, מדבר איתי. כן, אני בסוף השידור אני אתן את המספר הנייד שלי ותרשמי. ואם את רוצה לרשום עכשיו 050.
1: אוקיי.
0: 734.
1: כן.
0: 5586.
1: אוקיי.
0: אוקיי, שאלה מספר 2.
1: ולגבי, אמרתי לך, לגבי קריירה.
0: כן, אני כתבתי את זה. תראי, יצא לך קלף מאוד מאוד חיובי, מאוד מבשר טובות, אני רואה פה לפני פריצת דרך, אוקיי?
1: אוקיי.
0: העיסוק בתחום האיפור מאוד מאוד מתאים לך, אוקיי? והוא לא רק עבודה, זה פתח לפריצת דרך אמיתית. הקלף מראה לי שהתהליך שלך כרוך גם בניקוי פנימי, בשחרור מגבלות או פחדים שמנעו ממך עד היום לאמרי.
1: בדיוק, אני מרגישה שאני לא מספיק טובה.
0: אז זהו, אז זה הערך העצמי. ברגע שתשחררי את מה שעוצר אותך, תגלי שהתחום הזה בהחלט מאפשר לך לפרוח, תאמיני בעצמך. כי יש לך את זה, ויש לך את היצירתיות, את יודעת, את יכולה לגעת בזה, את מאוד מוכשרת. אני רואה פה תזמון עד פסח, תיכנסי, לכי ללימודים, יש פה שינוי משמעותי, התקדמות שתרגישי אותה בחיים שלך. אני, המסר בעון מאוד חד וברור, אוקיי? אם תבחרי נופר, להשקיע ולהאמין בעצמך, האיפור וגם הקוסמטיקה, תשלבי. הם בדיוק המקום שמזמן לך את הבמה ואת ההצלחה. רק אמונה לעצמך ובעצמך.
1: נכון.
0: ושתהיי מחוברת לנופר האמיתית ותני למקום את הבמה, אין לי ספק שאת תראי פה ישועה. אני רואה בחג האביב, עד חג האביב את נרשמת ללימודים, תעשי את זה.
1: וואו, את כל כך מדויקת, תקשיבי, אני אפילו לא דיברתי עם מישהי, שממש אותי יקע אותי בהכל, כאילו...
0: תודה, תופר, תודה.
1: כי את נותנת לי גם כלים, כאילו, לא את אומרת לי, טוב, תיכנסי לזוגיות עד איזה, כי את אומרת לי, כאילו, באמת, כאילו, את הכל, כאילו, וזה ממש מדויק.
0: כן, יש כאן גם טיפול, ובהחלט, אני רוצה שהדברים יזרמו לך. בת כמה את היום?
1: 33.
0: 33, אז את לפני פריצת דרך, העתיד הקרוב צופה לך קפיצה. את עומדת לחצות ים פנימי, אוקיי?
1: וואו.
0: אבל כרגע, בתקופת כרגע של ניקיון פנימי, כמו שדיברתי איתך, ומשהו מבקש ממך באמת להשתחרר ממעמסה רגשית, מאמונות מקבילות, או חוזים והסכמים ישנים, אפרופו דיברנו על העבר שלך, על האקס.
1: נכון.
0: ואני מאוד ממליצה לך לעשות את הטיפול ושחרור חוזים והסכמים, החזרת רסיסי נשמה, ניתוק גבלים אנרגטיים, בהחלט, בהחלט יועיל לך.
1: אני אדבר איתך.
0: בשמחה רבה, נופר.
1: תודה רבה על הכל.
0: באהבה.
1: תודה.
0: באהבה. ביי.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, חזרנו אליכם כאן, רדיו סער, רדיו השוויוני. איתנו ערן, אוזן, הטכנאי. אני גלית, אז אולי מתקשרת בקלפי עץ החיים. שלום לכולם, מי שרוצה להתייעץ איתי למספר טלפון של האולפן זה 073-741-9988, שלוחה 2. מי איתנו על הקו?
2: שלום גלית יקרה, שמי לורן.
1: היי לורן, מה שם אימא?
2: שלום,
1: אוקיי. מה השאלה או שאלות כדי שאני אכתוב לי לפניי?
2: שאלה ראשונה. אני אשמח בבקשה לדעת מה עליי לעשות כדי לזמן לחיי זוגיות אמיתית, בריאה, ושתהיה גם נכונה עבורי.
1: אוקיי.
2: והשאלה השנייה שלי, באיזו דרך אני אוכל להעמיק את הקשר שלי עם ההדרכה הרוחנית שלי?
1: הבנתי. אוקיי. אז אני בודקת, תהיה על הקו, אני כבר חוזרת אלייך.
2: תודה רבה.
1: שמחה.

0: היי לורן יקרה.
1: שלום.
0: יצא לך קלף מאוד, ספר תורה, שמחת תורה. כן, כדי לזמן זוגיות אמיתית, בריאה ונכונה, לורן, את צריכה קודם כל להתחבר לשורשים שלך, לאמונה ולערכים הפנימיים שמובילים אותך. הקלף שמחת תורה בעצם אומר שהזוגיות שלך תבוא מתוך מקום של שמחה ושלמות פנימית. יש כאן משהו שהדרכה ככה אומרת לי, לוחשת לי, לשחרר עצבות או דפוס חוזר שמסתובב בלב, למלא את עצמך באנרגיה של שמחה והודיה, לעמוד יציבה מול האמת, מול האמת שלך, כדי שהתורה היא באמת אמת נצחית. משהו אולי להתקדש, משהו שקשור אולי תהיה בתחום של שיעורי תורה, שיפתח לך שער, לפגוש את האדם הנכון, לזמן דרך שמחה ומפגשים רוחניים, כי אני מזהה אצלך נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מיוחדת. ההדרכה מבקשת ממך להתקדש דווקא גם, אוקיי? וככל שתהיה פעילה במקומות שיש בהם חיבור לנשמה, כמו תפילה, להמשיך להתפלל, להמשיך ללמוד, למשות בתקסים האלה, כי שומעים אותך ורואים אותך. וזה מאוד מרגש, כי את מאוד מאוד מיוחדת. אז בעצם המסר הזה הוא מוחד וברור שהזיווג שלך מגיע כשאת עומדת בשמחה פנימית ולא בחוסר. ככל שתהיה נאמנה ובאמונה לעצמך ולדרך, הזוגיות הנכונה תגיע. אם היא תעמוד על יסודות יציבים. יפה. יפה שלי. זה קלף נורא נורא מרגש.
1: אני צמרמורת, אני מודה.
0: מה, איפה זה פוגש אותך? איפה זה מעדד לך? את יכולה לדבר, שתף אותי.
1: שהאמת שאני מרגישה נכון, הרבה פעמים שלא הייתי מחוברת לעצמי, באמת הלכתי בכל הנתיבים שהיו לי לא נכונים.
0: יכולה לומר לשתף במה זה התבטא למשל?
1: ביחסים שהם לא בריאים, כשלא הערכתי את עצמי, ההשתקפות הייתה בדיוק כזו, לפרור במערכות יחסים, אם זה רעילות, אם זה מאוד לא נכונות, כל מה שמאוד לא נכון עבורי, זה בדיוק מה שבחרתי, באמת, כשלא הייתי שלמה עם עצמי, כשלא הערכתי את עצמי.
0: וואו, מדהים.
1: והאמת שבדיוק מהמקום הזה גם, אני מרגישה שאני, הזוגיות הבאה שלי, שהיא תהיה משהו מאוד מאוד שונה.
0: נכון, מרגיש לי גם.
1: בניגוד לכל מה שהיה.
0: מרגש, יש לי צמרמורת בכל הגוף, מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, וצפוי לך זוגיות בריאה. למדת, היה לך שיעורים לא פשוטים.
1: נכון.
0: כן, כן, את קצת חטפת, כאילו בלשון המעטה, את נפגעת.
1: כן, מאוד.
0: אבל דרך זה למדת על עצמך, זה הם שיקוף שלך, הם המראה שלך בעצם, אוקיי? והבורא, ההדרכה, היא מאוד איתך לאורך כל הדרך, שלא תטעי. וזה מרגש, בהחלט מרגש. אז אמרנו התקדשות, אמרנו ללכת למעגלים, ניקוי, תכף אנחנו נמשיך לדבר איתך על השאלה מספר 2. כי קיבלתי שם איזשהו אנרגיה לקודה, איזשהו אנרגיה דחוסה, תכף אנחנו נבין למה, וגם קיבלתי את הקלף דילמה, קונפליקטים פנימיים. מה זה על תאומים, מעניין. לגבי מספר, שאלה מספר 2, מה שאני מרגישה ומה שאומרת לי הדרכה בעצם,
1: זה היה הבחור האחרון שהיה לי משהו רגשי איתו.
0: וואו, אז לא סתם יצא לי מזל תאומים.
1: מעניין, כן, זה היה לפני הרבה זמן, אבל זה היה האחרון שככה הזיז משהו מבחינת רגש.
0: בדיוק, הוא טלטל אותך, שמה קיבלת תובנה ושיעורים לא פשוטים היו לך איתו.
1: נכון.
0: אוקיי, אז ככה, כדי להעמיק את הקשר עם ההדרכה הרוחנית שלך לגבי שאלה מספר 2, קודם כל את צריכה לנקות את הרעש הפנימי. קיבלתי את קלף הקונפליקט הפנימי. היסוסים, השאלות הסותרות. הקלף הראשון מראה בעצם שיש לך הרבה דיבור פנימי כפול. חלק אחד רוצה קרבה להדרכה, חלק אחר מטיל ספק או נבעל מזה. כאילו יש שום פחד. זה יוצר דילמה שחוסמת את הערוץ.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כדי לפתוח את הערוץ, עלייך לעשות תיאור אנרגטי. תיאור אנרגטי זה יכול להיות עם ערבה לבנה, או בחור, אם את מכירה בחנות אבלינים, זה שבעה סימני הקטורת שהיו מעלים בבית המקדש. זה מצוין, אם תרצי בסוף התוכנית לשלוח לי הודעה לפרטים ואני אתן לך הדרכה איך לעשות, איך זה מתבצע הבחור. הריח הוא לא הכי סימפטי כי עם אחד הסימנים זה חלבנה, אבל הוא עושה פלאות, הוא פשוט מנקה. מרגיש לי שצריך שם לנקות בהחלט. אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז ככה, את לא צריכה לחפש את ההדרכה, היא כבר אצלך, היא כאן. ברגע שתנקי את האנרגיה התקועה ותבחרי צד אחד ברור בתוכך, הקול שלך יישמע לך חזק יותר, בלי רעש מסביב. זאת אומרת, להניח לרעשי הרקע, להניח לפחדים, לדילמה, לא לפחד, כי מה שאת מקבלת, הפעם הראשונה, את רוחנית וגם את בעצמך מרגישה דברים, ויש לך קול פנימי שמדבר איתך. נניח, את שואלת שאלה, את מקבלת תשובה, התשובה הראשונה היא האמיתית. לא להזיז אותה החוצה רגע, אולי לא, לא לפרש, לא להיכנס לפרשנויות ולספקולציות. כי מה שאת מקבלת זה אמת. ההדרכה פה אומרת לי להמשיך לדבר איתה, להמשיך לשאול, להמשיך לבקש, כי הם כל הזמן איתך. אל תפחדי.
1: אוקיי. צמרמורת, גם עכשיו, כולי.
0: חמודה שלי. כן, כן, גם אני מרגישה שאת מאוד מיוחדת ויש לך את הערוץ הזה פתוח, אבל פשוט צריך פה ניקוי, אוקיי? ניקוי.
1: מהמם, מעולה, וואו, אני מתרגשת ואלף תודות מכל הלב, גלי, תודה רבה רבה רבה.
0: באהבה גדולה מאוד, לורן, יקרה, שיהיה לך בהצלחה רבה.
1: תודה רבה רבה, ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ביי ביי.
0: להתראות.

0: מה קורה לכולם? כאן בן זיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו השוויוני, כאן איתנו ערן הטכנאי, ערן אוזן. מי איתנו על הקו?
2: הלו, שלום.
1: שלום.
2: מדברת אתי.
1: היי אתי. מה השאלה שלך יקרה?
2: רציתי לשאול אם זה יעשה לי טוב לעשות מעבר למקום אחר מהמושב לעיר.
1: את גרה כרגע במושב?
2: כן.
1: אוקיי. תני לי לבדוק בבקשה, אני כבר חוזרת אלייך, אני בודקת.

0: היי, אתי?
1: כן, אני מאזינה.
0: אתי, בהדרכה שלי אומרת לפי קלפי עץ החיים, אומרת שכרגע זה לא הזמן ולא נכון לך לעבור. להישאר במושב.
1: אוקיי.
0: זה קשור נורא לאנרגיה ולתדר, עם כל הרצון שלך לעשות שינוי, אבל השינוי זה לא יקדם אותך, זה לא יביא לתועלת. להישאר באותו סטטוס כרגע. בשנה הקרובה כרגע לא לעשות שינוי, וזה מה שהדרכה אומרת לי, להישאר במושב. המושב עושה לך טוב.
1: אוקיי.
0: לא לעשות כרגע מהלך. אם תרצי בחצי שנה הקרובה לשאול שוב, אני את ההדרכה, את יכולה בהחלט לשאול, ואני אראה בהירות, וזה יהיה אחרי החגים, זה אנרגיה אחרת לגמרי. אבל נכון לעכשיו, ההדרכה אומרת לא. התשובה היא לא.
1: יופי, תודה רבה על
0: בשמחה.
1: שמחתי לשמוע.
0: באהבה, הייתי יקרה.
1: תודה רבה, תודה יקרים, והמשך הזנה נעימה לכולם.
0: תודה רבה, באהבה.
1: כל טוב לכם.
0: כל טוב.
1: יקרים, ביי ביי.
0: בהצלחה.
1: ביי, תודה רבה.
0: בכיף.

תוכניותינו, תוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי צחיים. תודה רבה לאירן וזן הטכנאי שלנו. ונתראה בשבוע הבא, באותה השעה, יום שני בחמש.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. סמלת רותם ינאי, שנהרגה אתמול מפגיעת רחפן נפץ בבסיס במרחב שומרה שבגליל המערבי, תובא למנוחות בשעה 3 בחלקה הצבאית בבית העלמין בגבעת עדה. סמלת ינאי, בת 20 בנופלה, הייתה מש"קית ת"ש בחטיבת גבעתי. יהי זכרה ברוך. כתבתנו כרמלה מנשה מדווחת כי הורים שילדיהם משרתים בבסיס שבו הוצבה סמלת רותם ינאי התריעו כבר בחודש מרס האחרון כי אסון הוא רק שאלה של זמן. הם פנו לצהל וקבלו על שחיילים וחיילות שאינם ממלאים תפקידים חיוניים נתונים בסיכון מתמיד. בפנייתם ציינו ההורים מש"קיות ת"ש, מש"קיות שלישות, מש"קיות קשר ותקשוב, מש"קיות לוגיסטיקה ועוד. צהל השיב כי יש צורך בכוחות חיוניים בגבול. בשעה האחרונה הופעלו התראות מפני חדירת כתבם במרחב שתולה שבגליל המערבי ובמרחבי מנרה ומרגליות שבגליל העליון. דובר צהל מסר כי במרחב שתולה זו הייתה המטרה אווירית חשודה, אין נפגעים. ההתראה במרחבי מרגליות הופעלה בשל זיהוי שווא. שגריר ישראל באום דני דנון הודיע כי הוא משעה את קשריו עם מזכיר אום גוטרש בעקבות החלטתו לצרף גופים ישראלים אל הרשימה השחורה של ארגונים ומוסדות הנוקטים אלימות מינית באזורי סכסוך.
3: המזכ"ל הזה איבד כל רסן. במהלך השנה האחרונה שיתפנו פעולה עם הצוות של מזכ"ל האום והוכחנו להם שכל האשמות האלו הן שקריות. אנחנו עם המזכ"ל הזה סיימנו. אנחנו לא נשתף פעולה איתו, ועוד מספר חודשים ייבחר מזכ"ל חדש לאום, ויחד איתו נתקן את העוול הזה.
2: הרשימה שאליה צורפה ישראל כוללת ארגוני טרור כמו חמאס ודאש. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. חבר בכיר בפרלמנט בטהרן אומר כי ארצו לא נסוגה בשיחות מעמדותיה בנושא העשרת האורניום ובסוגיית ניהולו של מצא הורמוז. את הדברים אמר היושב ראש של הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני, איברהים עזיזי. בתוך כך, משמעות המהפכה טוענים כי תקפו בסיס המשמש את חיל האוויר של ארצות הברית בתגובה לתקיפה האמריקנית ליד עיר הנמל בנדר אבאס. בהודעה שפרסמו, הם מזהירים כי כל מתקפה אמריקנית תביא לתגובה איראנית חריפה יותר. כך מוסרק השבנו שמעון מיג'אן. חשיפת כאן חדשות. בשמונה תחנות של הרכבת הקלה בירושלים נאסר לתלות שלטי פרסומת המציגים תמונות של נשים. מסמך שהגיע לידי כתבתנו ורד פלמן מלמד כי חברות המבקשות לפרסם הודעות בתחנות הרכבת הקלה נדרשות להסכים לאיסור החל על שמונה תחנות בציר הרצל המרכזי. מפעילת הרכבת הקלה, חברת כפיר, מסרה בתגובה כי ספק חיצוני הוא שאחראי לשטחי הפרסום והוסיפה שמודעות ובהן תמונות נשים מופיעות בקביעות הן בתחנות הן בתוך הרכבות. חברת השילוט מגה מדיה מסרה כי היא דוגלת בחופש הביטוי ובשוויון ומתנגדת להדרת נשים.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11. מה שתגידו באים לפרגן.
5: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
4: מה שתגידו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית, היום ירדו הטמפרטורות, בעיקר בערי הצפון והמרכז, ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. מחר, בלי שינוי של ממש. ייתכן טפטוף, בעיקר בצפון. בשבת וביום ראשון, התחממות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.

0: מה?
1: אתה אומנות ויצירה, אתה מעל טבע הבריאה, אתה מלא לב ונשמה, אתה טוב איך שאתה, אתה עובד תמיד בהתמדה, להגיד מילה מילה טובה, לתת בעין יפה בלי לצפות לחזרה, פשוט תיקח נשימה,

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: יורד הלילה ומחשבות צפות,

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן

0: תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר, או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. הדלפת המסמכים המסווגים לבילד הגרמני. יועצו של ראש הממשלה, יונתן אוריך, יואשם במסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה ובשלוש עבירות נוספות. מסירת ידיעה סודית, החזקה בידיעה סודית והשמדת ראייה. כך הודיע היועצת המשפטית לממשלה ברב מיירה לבאי כוחו של אוריך. את הידיעה העבירה כתבתנו, תמר אלמוג. סמלת רותם ינאי שנרגה אתמול מפגיעת רחפן נפץ בבסיס במרחב שומרה שבגליל המערבי, תובה למנוחות בשעה 3 בחלקה הצבאית בבית העלמין בגבעת עדה. סמלת ינאי, בת 20 בנופלה, הייתה מש"קית ת"ש בחטיבת גבעתי. יהי זכרה ברוך. כתבתנו כרמלה מנשה מדווחת כי הורים שילדיהם משרתים בבסיס שבו הוצבה סמלת רותם ינאי התריעו כבר בחודש מרס האחרון כי אסון הוא רק שאלה של זמן. הם פנו לצה"ל וקבלו על שחיילים וחיילות שאינם ממלאים תפקידים חיוניים נתונים בסיכון מתמיד. בפנייתם ציינו ההורים מש"קיות ת"ש, מש"קיות שלישות, מש"קיות קשר ותקשוב, מש"קיות לוגיסטיקה ועוד. צה"ל השיב כי יש צורך בכוחות חיוניים בגבול. השר מיקי זוהר מהליכוד אומר כי ישראל נחושה למגר את חיזבאללה, אך היא נמנעת מלפגוע בתשתיות המדינה הלבנונית, משום שהיא שואפת לכונן שלום עם לבנון ביום שלאחר המלחמה.
2: ישראל גמרה בדעתה להכריע סופית את חיזבאללה, יש לכך גיבוי אמריקאי, והתהליך הזה החל, ממש ברגעים אלו שאנחנו מדברים הוא כבר החל, ואני מעריך שבתוך פרק זמן שאני לא רוצה להתחייב מדויק, אבל בפרק זמן של חודשים, הדבר הזה כבר יגיע לכדי הכרעה משמעותית, אני מקווה שמוחלטת, אבל אני כן חושב שאנחנו בדרך לשם.
1: בריאיון ליגאל גואטה על עומרי אסנהיים בכאן חדשות ברשת ב', הוסיף השר זוהר כי על תושבי עוטף עזה לדעת שישראל לא תאפשר לחמאס בשום פנים ואופן לשוב ולשלוט ברצועה. העתירות לבגץ נגד מינויו של רומן גופמן לראש המוסד. היועצת המשפטית לממשלה דבקה בהתנגדותה למינוי ומבקשת מבית המשפט לפרסם צו שימנע זאת. בתגובתה על חוות הדעת המשלימה של הוועדה המייעצת למינויים בכירים, ציינה ברב מיירה כי דעת הרוב בוועדה היא בגדר פרשנות לא מבוססת. היועמ"ש היא צבורה כי לא נוקה הפגם החמור בתואר המידות של גופמן, בכלל זה היא אמירת אמת. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי אלוף רומן גופמן עצמו ביקש מבית המשפט לקבל את עמדת רוב חבריה של ועדת גרוניס ולדחות את העתירות נגד מינויו.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו באים לפרגן.
4: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
3: מה שתגידו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש, ייתכן טפטוף בעיקר בצפון. בשבת וביום ראשון התחממות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
5: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
6: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר הסרון המרקט ועכשיו גם חולון.
5: בשר קונים במיטמן.
7: עכשיו, יגאל גואטה ועומרי אסנהיים. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שוב שלום לכם, גואטה והסיניים, שעה שנייה, רשת ב', ואנחנו עם הנושא שהתחלנו בו קודם, הגשת ההחלטה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה להגיש כתב אישום נגד יונתן אוריך בפרשת הבילד. אנחנו אומרים בוקר טוב לכתבתנו שלי טפיירו.
1: שלום גם לכם.
0: אהלן שלי. אז מה אנחנו יודעים על מה אנחנו בעצם יודעים על ההחלטה הזאת ועל הדרך שהובילה אליה?
1: כן, אז זה שני קווים מקבילים, כי אתה מאוד מכיר את גרסתו של פלדשטיין.
2: רגע, שנייה, צריך להודיע צבע אדום במשגבם.
0: במשגבם, כן.
2: כן.
0: כן, שלי.
1: כן, אז אני אומרת, הסתובבנו במסדרונות בשני קווים מקבילים. אתה מכיר מאוד מאוד מקרוב את גרסתו של פלדשטיין, ואני מכירה מאוד מאוד מקרוב את גרסתו של ארי רוזנפלד, הנגד, מחולל פרשת המסמכים המסווגים, שלפרקליטות עצה הדרך להגיש את כתב האישום נגדו, בין היתר בגין מסירת ידיעה סודית וכולי.
0: וגם נגד פלדשטיין.
1: נכון, ונגד פלדשטיין, בעוד החקירה נגד אחרים, קרי איינורן ואוריך נמשכת. אני מזכירה לך שכתב האישום הוגש לפני למעלה משנה.
0: נכון, ושלי, לדעתי גם יונתן אוריך בפרשת הבילד בכלל לא היה עצור, הוא היה עצור רק בקטרגייט.
1: נכון, נכון, הוא לא היה עצור בפרשת הבילד, ואמרו, ובצדק, הסנגורים של השניים האלה, איזה מין אכיפה בררנית, אם לכאורה, ועכשיו גם אנחנו רואים את זה, הרי עכשיו מוגש נגד כתב אישום בגין עבירות ביטחוניות, בין היתר מסירת ידיעה סודית, אותן עבירות ביטחוניות שמיוחסות גם לנגד וגם לפלדשטיין, רק שהתנאים הם אחרים לגמרי. הוא כמובן לא עצור, התנאים המקבילים, אם בכלל, לדעתי, לא קיימים בסיפור שלו. ומבחינת ההליך המשפטי, זו אולי התחלה מחדש של ההליך המשפטי, כי בפועל לא קיבל הנגד ארי רוזנפלד, שכבר למעלה משנה יחד עם פלדשטיין, את כל המסמכים, נוכח העובדה שהחקירה הזו עמדה תלויה ועומדת. ולדעתי השיהוי הניכר הזה בהגשת כתב האישום, ושוב לגרסתו של הנגד ארי רוזנפלד, הוא לא היה לו ממשק מול אוריך. איש הקשר שלו היה פלדשטיין, לכאורה, בכל מה שנוגע ללשכת נתניהו.
0: כן, אגב, אני לא חושב שאף אחד סותר את הגרסה הזאת. זאת אומרת, אף אחד לא טוען שהיה לארי רוזנפלד קשר ישיר לאוריך. דעתי, הוא לא פגש אותו מעולם.
1: נכון, רק בחדרי החקירות שאלו אותו, כן. עליו, על אם הוא מכיר וכולי. ומבחינת הסנגורים, הם היו בטוחים שהם יצליחו לשכנע את היועצת המשפטית לממשלה וגם את פרקליט המדינה, שאין להם בסיס ראייתי לסיפור הזה, וזה סיפור דרמטי ביותר, כי א', כמו שאמרנו קודם, יש את שאלת השיהוי, ב', העובדה שהם צריכים לקשור את אוריך בעצמו באופן ישיר למסירת הידיעה הסודית, היא קונסטרוקציה משפטית מעניינת מאוד, וכמו שראינו בפרשות אחרות, העניין הזה של לשבות גם לאירוע הזה, במקרה של אוריך, עבירות ביטחוניות, הוא לא פשוט מבחינה משפטית. ראינו גם מקרים אחרים לאחרונה שניסו ללכת על העבירה המחמירה הזאת ולשבות עבירות ביטחונות, שוב, מבלי להקל ראש בחשדות עצמם, ובית המשפט לא כל כך הלך עם התזה הזאת, ועם הקונסטיטוציה המשפטית הזאת, אבל זו דרמה של ממש, שיש לה, כמו שאמרנו קודם, גם השפעה על הנאשמים האחרים.
0: זהו, רציתי לשאול אותך שתי שאלות. אחת, האם אוריך יוכל להמשיך לעבוד בלשכת ראש הממשלה, נוכח הגשת כתב האישום הזאת, כי הרי הוא בעצם הוחזר רק לא מזמן לשם?
1: זאת שאלה מצוינת. אני מזכירה לך, אתה יודע, שיש ראש ממשלה שמכהן בעודו מנהל תיקים פליליים.
0: נכון, נגדור. ראש ממשלה זה אחר, נגיד שר,
1: נכון,
0: לא יכול.
1: ואני מניחה שאתה יודע, אני חושבת שהוא לא מועסק באופן רשמי על ידי הנציבות.
2: זהו, אני מניח שירצו להגיד שהוא לא יכול, ואז הוא יגיד שהוא לא עובד שם, אלא הוא רק נותן שירות, והוא פרילנסר, וזה, כל הסיפור הזה יחזור על עצמו.
0: כן, ועוד כן. שאלה אחת שהיא ממש מעניינת, האם לנשמים האחרים, כלומר רוזנפלד ופלדשטיין, היה אינטרס שגם אוריך יוכנס לתוך קלחת כתבי האישום הזאת?
1: זו שאלה מצוינת. אני לא חושבת שבאינטרס שלהם הגשת כתב אישום משנה את התמונה באופן הזה שהיא מקלה עליהם.
0: אולי מבחינת פלדשטיין, כן, כי הוא יכול להגיד, קיבלתי, או יונתן אורי היה הבוס שלי וקיבלתי ממנו הוראה לעשות.
2: זה הוא יכול להגיד anyway, מה הקשור?
1: כן, נכון, אבל מצד שני כל החומרים האלה היו כבר בתחילת החקירה הזאת בידי הפרקליטות, אז למה השיהוי הניכר הזה, למה לא הגישו את כתב האישום הזה ביחד? הרי אין חומרים חדשים מאז אותם חקירות, אותם ראיות, זאת אומרת, הבסיס העובדתי נשאר אותו בסיס עובדתי. אז בשאלה מהותית, אתה יודע, השנה ומשהו אחרי, פתאום מחליטים שיש מספיק כדי להגיש כתב אישום, אני חושבת שאולי...
0: ולמה גם שניים היו במעצר מאוד קשור, בהחלט, צריך לומר, בהחלט. גם פלדשטיין וגם רוזנפלד במעצר ארוך וממושך, חקירות שבא, כל העניינים האלה, ואחד היה חופשי בבית.
1: נכון, ולא רק זה, גם אפרופו מנהל תקין, לא אפשרת להם במשך השנה ומשהו לנהל את המשפט שלהם, כי לא, החקירה לא הסתיימה, וכל חומרי החקירה לא הגיעו לסנגורים שלהם, אז דווקא יכול להקל עליהם, שוב, נטו בטענות המשפטיות, לאיזשהו צדק מאוד מעוות, או לאכיפה בררנית, העובדה שהם בעצם, במרכאות או שלא, כבר נהנשו, או כמו...

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות

0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. הדלפת המסמכים המסווגים לבילד הגרמני. יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך יורשם במסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה ובשלוש עבירות נוספות. מסירת ידיעה סודית, החזקה בידיעה סודית והשמדת ראייה. כך הודיע היועצת המשפטית לממשלה ברב מיירה לבאי כוחו של אוריך. את הידיעה העבירה כתבתנו תמר אלמוג. האירועים בצפון, לפני כשעה יורתה באצבע הגליל מטרה אווירית, לא היו נפגעים. התראה הופעלה במשגב עם. כתבנו רובי המשלג מוסר כי בשעתיים האחרונות שגרה סוללת כיפת ברזל בגליל העליון. כמה טילים מיירטים אל שמי דרום לבנון, ככל הנראה לעבר מטרות אוויריות שסיכנו את כוחות צהל הפועלים בשטח. בתוך כך, צבא לבנון מדווח כי אחד מחייליו נהרג בתקיפה אווירית של צהל במרחב נבטיה. התקשורת הלבנונית מוסרת כי חיל האוויר ביצע תקיפה נוספת במרחב צור. כך מוסרת כשופתנו, יובל אינבר. סמלת רותם ינאי, שנהרגה אתמול מפגיעת רחפן נפץ בבסיס במרחב שומרה שבגליל המערבי, תובא למנוחות בשעה 3 בחלקה הצבאית בבית העלמין בגבעת עדה. היא הייתה בת 20 בנופלה ושימשה משק איתש בחטיבת גבעתי. יהי זכרה ברוך. דודתה של סמלת רותם ינאי, מיטל, אמרה לכתבתנו מיכל וסרמן, כיתוב ליבה של אחייניתה היה התכונה הבולטת באופייה.
1: כבר בגן קראו לה אמא רחמניה. היא פשוט הייתה מלקטת את הילדים המסכנים והייתה מרימה אותה. כל כולה לב, אני חושבת שרואים את זה בתמונות, רואים את העיניים, רואים את השמחה. עכשיו שהם חזרו בשבועות מלבנון, היא הרימה שולחן של מטעמים לחיילים. היא הייתה מבשלת להם כל הזמן. למרות הרחפנים, היא אמרה, כן, יש רחפן פה, רחפן שם. היא דאגה לכולם, אבל היא לא גרמה לך לדאוג לה.
0: השר מיקי זוהר מהליכוד אומר כי ישראל נחושה למגר את חיזבאללה, אך היא נמנעת מלפגוע בתשתיות המדינה הלבנונית, משום שהיא שואפת לכונן שלום עם לבנון ביום שלאחר המלחמה.
2: ישראל גמרה בדעתה להכריע סופית את חיזבאללה, יש לכך גיבוי אמריקאי, והתהליך הזה החל, ממש ברגעים אלו שאנחנו מדברים הוא כבר החל, ואני מעריך שבתוך פרק זמן שאני לא רוצה להתחייב מדויק, אבל בפרק זמן של חודשים, הדבר הזה כבר יגיע לכדי הכרעה משמעותית, אני מקווה שמוחלטת, אבל אני כן חושב שאנחנו בדרך לשם.
0: בריאיון ליגל גואטה על עומרי אסנהיים בכאן חדשות ברשת ב' הוסיף השר זוהר כי על תושבי עוטף עזה לדעת שישראל לא תאפשר לחמאס בשום פנים ואופן לשוב ולשלוט ברצועה. תחקיר זמן אמת על פגיעות טקסיות. ראש המועצה הדתית גוש עציון, הרב רפי אוסטרוף, שבתחומה הראו הפגיעות לכאורה, קורא לנשים ולגברים שנפגעו לדווח על כך.
3: זה קודם כל מחייב אותנו להיות כתובת עבור התושבים והתושבות שלנו, לבוא ונגיד עם מי שנפגעה, אנחנו רוצים שתראו בנו כתובת, כי אנחנו רוצים לתקן את הדבר הזה ולבער את הנגע הזה מתוכנו. לא טקסיות, פגיעות מיניות בכלל, זה מחלה נוראית.
0: בריאיון לכן ליברמן ולליאל קייזר בכאן חדשות ברשת ב' ציין ראש המועצה הדתית גוש עציון כי כמעט בכל יישוב פועלת ועדת מוגנות למען נפגעות ונפגעי אלימות מינית על כל צורותיה.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11. מה שתגידו באים לפרגן.
5: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעים ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
4: מה שתגידו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, מחר בלי שינוי של ממש, ייתכן טפטוף בעיקר בצפון. בשבת וביום ראשון, התחממות קלה בהדרגה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון. כאן חדשות, ברשת ב' בחצי היום.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו. 1, 2, 1, 2, 3.

0: my kid. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. המנכ״ל של רשות שדות התעופה שרון קדמי צופה שבמהלך הקיץ יבוטלו טיסותיהם של לפחות 2 מיליון ישראלים, משום שנתב"ג נאלץ לייחד 70% מפעילותו למתן שירותים לצבא האמריקני.
4: במהלך הקיץ, אם המצב לא ישתנה, בין 2-3 מיליון נוסעים לא יוכלו לטוס.
5: 2-3 מיליון מתוך כמה?
4: אנחנו את השנה תכננו לפי 18 מיליון נוסעים, אחרי שזה ירד מ-22 מיליון נוסעים בגלל המלחמה. כרגע אנחנו לא נעבור את 5 מיליון.

0: בריאיון ליגל גואטה ולעומרי אסנאים בכאן חדשות ברשת ב', ציין קדמי כי רשות שדות התעופה סופגת הפסדים כספיים עצומים.
1: בוא נאמר שהרשות הפסידה בחודשיים האחרונים מעל 700 מיליון שקל אובדן הכנסה, וככל שהמצב יימשך, הרשות תפסיד מיליארדים. כמובן זה לא תקציב המדינה, אנחנו לא נשענים על תקציב המדינה.
2: מי ישלם את זה?
1: אנחנו נשרוף מזומן.
0: סמלת רותם ינאי, שנרגה אתמול מפגיעת רחפן נפץ בבסיס במרחב שומרה שבגליל המערבי, תובא למנוחות בעוד שעתיים בחלקה הצבאית בבית העלמין בגבעת עדה. היא הייתה בת 20 בנופלה ושימשה משק איטש בחטיבת גבעתי. יהי זכרה ברוך. חברתה הטובה, נועה כהן, ששירתה עימה בבסיס, סיפרה לכאן רשת ב' על נסיבות האירוע.
3: אני הייתי במקלט למטה, רותם לא הספיקה להגיע למיגונית פשוט. אמרו לי כשיש הרוג אחד, אמרו לי שזה מילואים. אז בחיים לא העליתי על דעת עצמי שזאת רותם שלי. דיברתי איתה באותו בוקר, היא אמרה לי שהיא מחכה לי ושאני אספיק לראות אותה עוד לפני שהיא יוצאת הביתה. יש לך זמן שניפגש? אמרה לי לא, אני עוד מעט יוצאת, אבל אנחנו נתראה בראשון, אנחנו נתראה בראשון.
0: נועה כהן אמרה את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. אבנר וילן, ששימש בתפקיד בכיר במשרד הביטחון בנושא האיראני, אומר כי אף שהסכם הגרעין שנחתם בעידן הנשיא אובמה לא היה חף מפגמים, הנשיא טראמפ ביצע שגיאה אסטרטגית כשפרש ממנו חד צדדית.
4: בתחום הגרעין, אני חושב שכל אחד היה חותם היום על הסכם שהוא דומה להסכם של אובמה. בטח שאנחנו כבר רואים שבכל הסכם כזה, אז המשטר האיראני הולך לקבל הרבה מאוד כסף, בין אם זה עכשיו שטפים מהורמוז שכן או לא יקבלו, שחרור הכספים הכלואים, שהיום מדברים על $25 מיליארד. אחרי כל הסיבוב הזה, אנחנו מקבלים כנראה הסכם שיהיה פחות טוב ממה שהיה של אובמה. אלא אם עכשיו המשטר ייפול.
0: אירוע דקירה בווינטרטור בשוויץ, בתחנת הרכבת בעיר המרוחקת כ-20 קילומטרים מציריך, דקר אזרח שוויצי בן 31 כמה נוסעים תוך כדי קריאות אללהו אכבר. שלושה בני אדם נפצעו, אחד מהם קשה. התוקף נעצר במקום. כוחות רבים של משטרה הגיעו לזירה והתחנה נסגרה באופן חלקי. החקירה נמשכת. כך מסרו כתבנו דוב גילהר וכשבנו רם ברנדס.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו באים לפרגן.
6: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
5: מה שתגידו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש, ייתכן טפטוף בעיקר בצפון. בשבת וביום ראשון התחממות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות.
8: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
9: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
8: תעשו כבוד לחג.
7: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם ליאת רגב.
10: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופאן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

עכשיו הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אם עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש,

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל. אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש פח שגרם לי לשים בצד ההסל. המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על

0: יו, לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו
1: זולה!
0: תשלחו לנירו, לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יו, סוחרים

0: ברזור אוי ללה היא גמרה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה
1: היא הייתה לי גם נירוונה גם ג'ננה מתוקה כמו בילי בקלבה בפתח כמו גנה

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט רדיו sahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה, Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיעה אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום, שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: המאוחרת, הרחובות ריקים באדם, לאורך הטיילת הפנסים דולקים ואפשר לראות את הים.

אף מכונית לא עוברת, גשם שוטף את העיר, הרוח מתגברת ועושה שמות ברחוב שאתה מכיר, ואתה שיקור שרועד מקור ונכנס עם הראש בקיר.

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ואנגן

ועכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: זירי קיץ.
0: והנה בבקשה שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו, הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה, הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה, מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

0: Je te laisse partir, mais je t'aime.
1: כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן.
2: רדיו סהר.

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה כואב?

0: כנראה.
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
0: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

כן, אז זאת הבקשה שהגיעה אלינו, ליאור נרקיס, ריחות של אלכוהול ברימיקס. אתם על רדיו סער, מוסיקה ופאן.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קווי רגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2, בחלקה הצבאית בבית העלמין בגבעת עדה. תובא למנוחות בעוד שעה סמלת רותם ינאי, שנהרגה אתמול מפגיעת רחפה נפץ בבסיס במרחב שומרה שבגליל המערבי. היא הייתה בת 20 בנופלה ושימשה משק איתש בחטיבת גבעתי. יהי זכרה ברוך. חברתה הטובה נועה כהן, ששרתה עימה בבסיס, סיפרה לכאן רשת בית על נסיבות האירוע.
4: אני הייתי במקלט למטה, רותם לא הספיקה להגיע למיגונית פשוט. אמרו לי כשיש הרוג אחד, אמרו לי שזה מילואים. אז בחיים לא העליתי על דעת עצמי שזאת רותם שלי. דיברתי איתה באותו בוקר, היא אמרה לי שהיא מחכה לי ושאני אספיק לראות אותה עוד לפני שהיא יוצאת הביתה. יש לך זמן שניפגש? אמרה לי לא, אני עוד מעט יוצאת, אבל אנחנו נתראה בראשון.
3: נועה כהן אמרה את הדברים ליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. המאבק על גיוסם של החרדים לצהל. ראש הממשלה נתניהו אומר כי מי שאינו לומד תורה חייב להתגייס ויש לוודא ש...

0: יישאר באמונתו ביום שחרורו. ראש הממשלה ויושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת ביסמוט ביקרו בבסיס האימונים של חטיבת החשמונאים, החטיבה החרדית הראשונה בצהל, ושוחחו עם הלוחמים. אחד מהם תהה מתי ימונה הרמטכ"ל החרדי הראשון, ונתניהו השיב כי הדבר תלוי בהם.
1: צבא הצבא, צבא הטבע, יש להם עתיד עם הסיים, יש להם הרבה מה לקרוא. האימות שלכם, הערכים שלכם, תוספת רוח ענקי, גם לכם באופן אישי, אבל הצבא.
0: את הידיעה העבירה כתבתנו דקלה אהרון שופרן. החלטתה של היועמ"שית להעמיד לדין את יועצו של ראש הממשלה נתניהו, יונתן אוריך, על מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה ועל שלוש עבירות אחרות. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט אומר כי ראש ממשלה מייחס חשיבות לביטחון ישראל, היה מוקע את הבוגדים בבושת פנים ומרחיקה מיד מלשכתו. כל רגע שבו נתניהו ממשיך להסיק בוגדים מסכן את ביטחון ישראל והופך אותו לשותף לפשע. אני מצפה שגורמי הביטחון האמונים על כך ירחיקו מלשכת ראש הממשלה אדם המואשם בכוונה לפגוע בביטחון ישראל, תגובת בנט. ראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד אומר כי ראש הממשלה נתניהו אינו יכול לחבק אדם המואשם בפגיעה מכוונת במדינת ישראל. המעגל הפנימי ביותר של ראש הממשלה תובע בשחיתות, בריקבון ובקידום אינטרסים אישיים במקום האינטרסים של הציבור, דברי לפיד. יונתן אוריך עצמו הגיב על ההחלטה להעמידו לדין במילים, קטע שהיועמ"שית היוצאת ויתרה לי על הוצאה להורג. עורכי דינו, עמית חדד ונועם מילשטיין, אומרים כי ההחלטה להגיש כתב אישום נגד מרשם בפרשת ההדלפה לבילד שגויה ומנותקת מחומר הראיות המרסקות כליל את הטענות נגד אוריך. יונתן אוריך פעל כדין וכל חטאו עבודתו למען ראש הממשלה נתניהו, לשון תגובתם של עורכי הדין. המנכ״ל של רשות שדות התעופה שרון קדמי צופה שבמהלך הקיץ יבוטלו טיסותיהם של לפחות 2 מיליון ישראלים, משום שנתב"ג נאלץ לייחד 70% מפעילותו למתן שירותים לצבא האמריקני.
2: במהלך הקיץ, אם המצב לא ישתנה, בין 2 ל-3 מיליון נוסעים לא יוכלו לטוס.
3: 2-3 מיליון מתוך כמה?
2: אנחנו את השנה תכננו לפי 18 מיליון נוסעים, אחרי שזה ירד מ-22 מיליון נוסעים בגלל המלחמה. כרגע אנחנו לא נעבור את ה-15.
0: בראיון ליגאל גואטה ולעומרי אסנהיים בכאן חדשות ברשת ב' ציין קדמי כי רשות שדות התעופה הפסידה בחודשיים האחרונים יותר מ-700 מיליון שקלים, ואם ממשך המצב הנוכחי היא צפויה להפסיד מיליארדים. אזעקות נשמעו כעת בזרעית ובשומרה בשומרה.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

את מתבלבלת, זה לא נראה לי הגיוני שאת כל הזמן חוזרת. אמרתי לה תראי הכל מאחוריי,

0: תודה רבה לכם.
1: תודה רבה, תודה.

את לא תהיה שלי ואני לא אהיה שלך, אולי פשוט נהיה ואת הכל פשוט נשכח, הרי אני אלוף עולם בלהישאר לבד, ועד שהתקרבנו קצת מרגיש לי שפספסת את

0: לפני שאתה הולך לישון ותבואי עם הגיטרה, תיכנס מהחלום, כי אני אוהבת את כל המשחקים שלך, לא חייבת לך כלום, אבל חייבת קצת אותך.
1: היי, כאן רגע בוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.

0: ויש לך לפעמים ויכוח עם עצמך על מה יהיה בסוף, אל תפחדי מזה. מצאתי את עצמי רק כשהלכתי לאיבוד, זה לא מה שרצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך, גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל אבוד. אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד, אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד, יותר מכל מה שחשבת שנהיה. ואיך את לא שלי, גדלתי רק איתך.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. בחלקה הצבאית בבית העלמין בגבעת אדם, מתחלה כעת הלווייתה של סמלת רותם ינאי, שנהרגה אתמול מפגיעת רחפה נפץ בבסיס ליד שומרה בגליל המערבי. מאות מלווים אותה בדרכה האחרונה. סמלת ינאי הייתה בת 20 בנופלה, ושימשה משק איתש בחטיבת גבעתי. מפרוץ המלחמה ב-7 באוקטובר נפלו 949 חיילי וחיילות צהל. יהי זכרם ברוך. גם בשעה האחרונה נשמעו אזעקות בקו העימות, בזרעית ובשומרה. איש לא נפגע. מצהל נמסר כי זוהו מטרות אוויריות חשודות, ואחר כך עבד עימן הקשר. האירועים הסתיימו. צהל ניסה לחסל באזור בירות מפקד בכיר במיליציה הקשורה לכוח קודס של משמרות המהפכה של איראן. התקיפה של חיל האוויר כוונה אל עלי אל-חיסני, מפקד מערך הטילים בדיוויזיית האימאם חוסן. בד בבד תקף צהל גם בנבטיה שבדרום לבנון. כך מוסרים כתבנו איתי בלומנטל וכשבנו עומר שחר. בצהריים הודיע דובר צהל כי ביממה האחרונה הותקפו כ-135 יעדי חיזבאללה בצור ובמקומות אחרים בדרום לבנון וגם בבקעת הלבנון. בין השאר הופצצו כ-10 אתרים לשיגור רקטות לעבר כוחות צהל בדרום לבנון ואל שטח ישראל. כמו כן הותקף מחנה אימונים של חיזבאללה וחוסלה חוליית מחבלים. יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך יועמד לדין באשמת מסירת ידיעה סודי בכוונה לפגוע בביטחון המדינה ובעוד 3 עבירות. עורכת הדין דבורה חן, שניהלה את המחלקה לעניינים פליליים וביטחוניים בפרקליטות המדינה, אומרת כי על אוריך היה לבדוק היטב את מקור הידיעה שהעביר לו פלדשטיין ולוודא שאינו מפרסם דבר שיפגע בביטחון ישראל.

0: ישראל.
1: אוריך, כמי שעובד מספר שנים במקום שבו הוא עובד, שמגיע אליו דבר כזה, הוא מצופה לבדוק מאיפה הידיעה הזאת הגיעה. הצנזורה כן אישרה אותו או לא אישרה אותו. אנחנו מאז תחילת המלחמה רואים שכל אימת שערוץ תקשורת כזה או אחר מפרסם ידיעה שיש לה איזשהו נופח סודי, דואגים לכתוב למטה, הצנזורה אישרה אותו.
0: דבורה אכן אמרה את הדברים ליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. המאבק על גיוסם של החרדים לצהל, ראש הממשלה נתניהו אומר כי מי שאינו לומד תורה חייב להתגייס ויש לוודא שישאר באמונתו ביום שחרורו. ראש הממשלה ויושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת ביסמוט ביקרו בבסיס האימונים של חטיבת החשמונאים, החטיבה החרדית הראשונה בצהל, ושוחחו עם הלוחמים. אחד מהם תהה מתי ימונה הרמטכ"ל החרדי הראשון, ונתניהו השיב כי הדבר תלוי בהם.
2: עשו לצבא, צבא טבע, יש להם עתיד מזהיר, יש להם הרבה מה לתרום. הלימוד שלכם, הערכים שלכם, תוספת כוח ענקי, גם לכם באופן אישי, אבל לצבא.
0: את הידיעה העבירה כתבתנו דקלה אהרון שפרן.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו באים לפרגן.
4: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
3: מה שתגידו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, מחר בלי שינוי של ממש, ייתכן טפטוף בצפון, בשבת וביום ראשון התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם, מאזינים, מאזינות יקרים ויקרות שלנו, גם למאזינים שלנו באוקראינה, ששואלים אותנו כל הזמן מה קורה, אז הנה לכם גם רעיון מעניין היום, משהו שיעניין אתכם גם אצלכם שם באוקראינה. לוס אנג'לס, ברזיל, תודה לכם על הנאמנות, וישראל, ישראל, ישראל שלנו. אנחנו היום כמידי רביעי ברעיונות מיוחדים שלנו, אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן התוכנאי שלנו, אתם מכוונים כמובן על רדיו סער, הרדיו השוויוני, ואנחנו היום עם תת אלוף במילואים אורן סלומון, אני חושבת שאין אחד היום בישראל שלא מכיר אותו בכלל בעולם, ואנחנו באמת ננסה להבין ממנו מה קרה מאחורי הקלעים של תחקירי השביעי באוקטובר, והאם כל האמת נחשפה לציבור. תת אלוף אורן סלומון הוא קצין בכיר עתיר זכויות וניסיון, שבשביעי באוקטובר ביום הטבח הארור, הוא יוצא להילחם יחד עם בנו ושוטרים נוספים נגד הנוחבות, והוא ידייק אותי לגבי השוטרים הנוספים, בהמשך הוא מונה על גיבוש התחקירים הצבאיים בנוגע לשביעי באוקטובר, ומכאן החל עימות מתוקשר וציבורי בלתי נמנע לאור הפערים שהוא מגלה בין תחקירי המטכ"ל, או התחקיר שערך סמי תורג'מן, ושהציג אותם לדרג המדיני. שלום לך תת אלוף אורן סלומון.
1: שלום מזל, תודה על ההזמנה, שמח להיות איתכם.
0: אנחנו שמחים שאתה איתנו, אנחנו רק ככה, אמרתי לך את זה לפני שפתחנו מיקרופונים, שהמסנג'ר שלנו, ההודעות אצלי, זה מפוצץ, מה שלומך היום, הם שואלים, האם מתנכלים לך, ואנחנו מקווים שאצלך הכל בסדר, אז אתה יכול להרגיע אותם?
1: אני קודם כל רוצה להודות להם, להודות לכם, לכל מי שבאמת נותן לי את הכוח ומחזק אותי, בעצם אני זה אתם, אני זה כולנו, זה עם ישראל שרוצה לדעת תשובות, גם מה היה, ורוצה בעיקר לדעת שכשכולנו ישנים בלילה, אנחנו ישנים מתוך הבנה שלמדנו, השתפרנו, ותיקנו את כל הליקויים שהיו, כדי שבאמת הם לא יחזרו. אני חושב שזה מה שאני מנסה לבטא, זו השליחות שלי, ואני רוצה באמת באמת מקרב לב להודות לכל מי ש... כמו שתיארת, כתב, שלח, דואג, ואני אומר לך, אני עובר בכל הארץ. כל מקום שאני מגיע, מקצה, מקריית שמונה ועד אילת, ואפילו במעוזות בתל אביב, נשים ניגשים אליי, לוחצים ידיים, מחזקים, וזה נותן לי הרבה כוח, אז תודה עם ההודעות הללו, וכן.
0: כן, כן. בוודאי, ודאי, כי זה לא קל לעמוד בזה, גם לא לקצין בכיר מאוד מסתבר. ואני באמת רוצה להבין ככה, מתי בעצם אתה מגלה את הפערים בין אולי מה שסמי תורג'מן בעצם מציג, או שזה לפני שנחשפת לתחקיר שלו?
1: לא, אז נעשה סדר גם למאזינים, באמת מה קורה. בעצם שביעי באוקטובר אסון גדול, ציינת, אני בלחימה באותו יום ארור בקרבות בנובה עם בני ואחר כך גם עם שוטרים כמובן שהצטרפו ומצילים באמת, זכינו להציל הרבה מאוד אנשים. מיד לאחר הקרב אני חוזר לתפקידי כמנהל הלחימה, מפקד על הקרבות בשעות, בימים, בשבועות הקשים מאוד שכולנו היינו בהם, וכאשר התחיל תהליך תחקירי המלחמה במהלך מרץ 24, הרמטכ"ל דאז הרצי הלוי נתן בעצם פקודה, ככה זה בצבא, הוראה, להתחיל ולתחקר את מה היה את המלחמה. נתבקשתי וקיבלתי על עצמי את השליחות הזאת להוביל את תחקירי אוגדת עזה, נתבקשתי על ידי מפקד האוגדה, באישור שעבר את אישור אלוף פיקוד הדרום והרמטכ"ל דאז, כמובן הרצי הלוי. בעניין הזה צריך לומר, אוגדת עזה זה לב ליבה של המלחמה, כן? זה לא איזה עניין פעות, בעצם רוב התחקירים המרכזיים, והייתי, שימשתי גם כראש צוות כלל המוקדים, כשאני אומר מוקדים אני אסביר, כל היישובים מוצבים, מינינו להם קצין מתחקר, אבל אני ריכזתי אותם, הובלתי את תהליכי הלמידה, התחקיר ועוד ועוד, כך שהידע שלי בנושא התחקירים בצבא הוא אולי מהגבוהים, מהמשמעותיים בכל הצבא כולו.
0: כן.
1: כאשר ציינת בעצם את הפערים, עם תחילת התחקירים, אנחנו מתחילים לנהל בעצם את התהליך, יושבים, קבוצת קצינים לא גדולה, מאוד יחסית גם ממודרת, אז היה רגישות גדולה, ומתחילים להניח חומרים, להתחיל לגבש, רגע, איך עושים תחקיר, על מה, איזה נושאים, כל הדברים האלה, אני מהמובילים של הדברים, ואני מזהה בכל הקשור לשאלות שעוסקות ברמת המטה הכללי, פיקוד הדרום, חיל האוויר, אגף המבצעים, רמטכ"ל, שבכל תחקיר שאנחנו מגיעים לשאלות, רגע, אוקיי, אז מה היה בלילה? מה היה לפני? מה קרה בשביעי באוקטובר בכל שעה וכו'? אני מזהה שם למעשה תהליך של ניסיון להסתרה, למידור שלי, של מפקד האוגדה שלי, של כולנו ברמות השטח מהחומרים, ואני מזהה בכל פעם שעולה שאלה, אומרים לא, לא, לא, אנחנו נתחקר את זה, אתם תתחקרו דברים אחרים, כלומר כל התחקירים על היישובים וכל השאלות הגדולות, ולמעשה הרבה מאוד מן הדברים שהיו אמורים להיות, להישאל ולקבל תשובה, מה הרמטכ"ל, מה הפיקוד העליון עשה, ידע וכדומה, נשארו ללא תשובות בכוונת מכוון. בכל אורך הדרך, אני כמובן בתוך הצבא, באותם פורומים, בצורה מקצועית, עניינית, הצגתי את השאלות שיש לי ואת הצורך בלענות את התשובות. ראיתי את אולי לצערי הייתי מהקצינים הבודדים, שלא לומר הבודד שאלת הדברים האלה. רוב הקצינים היו סדירים, וככה זה. סדירים מפחדים מה יגידו המפקדים שלהם, חלק מהמילואים ניקים. גם כן לא היו ממש, ומצאתי את עצמי לבד במערכה הזאת על האמת. כאשר הגענו לקראת סוף תהליך התחקירים בסוף שנת 24, אני זיהיתי שהתחקירים הגדולים של צה"ל, התחקירים הכי חשובים, שעוסקים בשנים שלפני חמאס, מה לא זיהינו, לפני המלחמה, מה לא זיהינו בחמאס, בכל הערכות של תוכניות המלחמה של צה"ל, כל מה שקשור ללילה, כל מה שקשור לתפקוד בשביעי באוקטובר מרגע שנפתחה המתקפה, זיהיתי כשלים חמורים מאוד בתפקוד של האלופים, של הרמטכ"ל, אגף המבצעים וכדומה. ציינתי את זה בתחקירים, ישבתי עם הרמטכ"ל הרצי הלוי בארבע עיניים, במשרדו, במסגרת אחד מהתחקירים, אחד מתחקירי הנובה, ולמעשה אמרתי שתחקירי צה"ל בדגש למטכ"ל מטייחים, נתתי לו דוגמאות, הוא מאוד ככה היה מופתע, ולאחר כשבוע, שבועיים אפילו שלחתי לו נייר של חמישה עמודים, שבו אני מציין את העובדות הללו שהתחקירים מתייחים, אני גם נותן דוגמאות.
0: ומה חשבת לעצמך באותו רגע בעצם? הרי הוא רמטכ"ל השביעי באוקטובר. מה חשבת שהוא יעשה עם מה שיש לך, עם הפערים האלה שאתה מציג לו?
1: שאלת שאלה כל כך נכונה וחכמה, שאני אגיד לך גם עד כמה קלט לנקודה. למעשה חלק מהאנשים אמרו לי, טוב, מה אתה מעלה? אחר כך נעבור את זה, אחר כך נעלה את זה. אמרתי להם, לא, אתה חייב את זה בזמן אמת. מה יקרה? אם אני לא אגיד, ופתאום נגמור את התהליך תחקירים, יתעורר לו איזה תת אלוף אורן סולומון אחרי תהליך התחקירים, ויגיד, לא, לא, לא, תשמעו, כל מה שמציגים לכם, פה הוא פער, פה הוא שקר, פה הוא לא נכון, פה הוא חסר, ידעו אלו, שלום, אתה תת אלוף ראש צוות התחקירים, איפה היית? למה לא אמרת? ולכן התשובה היא שלא רק מתוקף זה שהרגשתי שצריך לעשות, כי ככה זה, זו האמת וזו הדרך לתקן, אלא מתוך ההבנה שאחר כך יבואו ויגידו, ובצדק, איפה היית? אז עשיתי את חובתי, את מתוקף האחריות שאני ראיתי, ועשיתי זאת. מה שקרה...
0: ומרגע זה בעצם אתה הופך לאויב המטכ"ל, מבלי שאתה
1: נכון,
0: שים לב.
1: ממש כך. מעצם אני לא ידעתי אפילו, נפתחה עליי חקירה, רמטכ"ל הרצי הלוי הנחה, את רמ"ח ביטחון מידע לפתוח כנגדי בחקירה שכל תכליתה בחקירת פישינג. זאת אומרת, אני אסביר, אין כלום, תמצא עליו משהו, מוציא משהו שלא קשור אליי, קשור לחמל שבו הייתי, למחשב שעבדתי אני ו-30-40 קצינים, אני מדגיש. ולמעשה איזה שטות מוחלטת, ועל זה מבצעים לי חיפוש בבית, חיפוש פתע, סוגרים לי את המילואים,
0: מה זאת אומרת סוגרים לך את המילואים?
1: סוגרים, הם לסגור את המילואים, זה פשוט סוגרים את המשרד וסוגרים במחשב את ההזנה של המילואים. זהו, מה אני יכול לעשות? להגיע לצבא על מדים. זה הדרך. ולכן בעצם נפתחת נגדי בחקירת מצח, חקירה פלילית, עם צו שופט, שכמובן גם אותו משקרים, אגב, כל מה שקורה היום בבתי המשפט, ואנחנו נטפל בכל הפרשה הזאת כפרשה של דרייפוס וקו 300 ביחד. בשורה התחתונה כדי להתקדם, אני ברוך השם יוצא מכל הדבר הזה ללא רבב, זאת אומרת זה לא אני לחלוטין, ואני אומר להם, אדרבה, תמצאו את מי שהכניס את השטות הזאת לצורך העניין למחשב, תמצאו אותו. מה התשובה? ברור שלא. הם לא יחפשו אותו. הם לא חיפשו באמת מי עשה או מי הכניס מתוך אותם 30-40 קצינים שהיו מורשים בכניסה למשרדים שם. הם פשוט חיפשו לסכל אותי. ולכן אני סיימתי, נסגר בכלל התיק, כמובן בצורה מלאה, כמו שאמרתי, באמת ללא רבב, ברוך השם. אלא מאי, במקום לבוא ולקרוא לי ולהגיד, טוב, טעינו, שגינו, חשבנו, לא משנה מי שפתח, צהל שמח לסגירת התיק של תת אלוף אורן סולומון, עזבו מה הוא עשה בשביעי באוקטובר, עזבו מה הוא עשה אחר כך שנה וחצי כמנהל הלחימה, אחד מהמפקדים המבצעים הבכירים, ואחד ממי שהוביל את תחקיר האמת. במקום זאת, הם הפכו אותי, כמו שציינת, לסוג של איזה אויב המתכל, כי הם יודעים שהממצאים שלי בעצם מצביעים על הכשלים שלהם, החמורים שלהם. כשאני אומר הם, זה הרצי הלוי ושדרת הפיקוד שהייתה בשביעי באוקטובר, והם זה גם אייל זמיר וחלק מהמטה הכללי הנוכחי, ולכן הם משתפים פעולה בניסיונות לפגוע בי. אבל אני רוצה לקחת את זה למקום הכי חשוב. כיצד אנחנו ומה אני עושה כדי שבאמת עם ישראל, שספג את המלחמה הזאת, המשפחות השכולות, הפצועים וחיילי צהל הגיבורים שמאז נלחמים, אנחנו, המשימה והשליחות שלי בעניין הזה, היא לחשוף את האמת, כמו שאמרתי, ולתקן אותה. ואם תרצי אני אפרט גם דוגמאות לאיזה תחקירים גיליתי, מה הממצאים,
0: אני
1: מה
0: אשמח,
1: הפערים.
0: אנחנו בדיוק. אני אשמח לשמוע, אבל לפני, אני הייתי רוצה לדעת, אתה בעצם עושה את התחקירים, ובאמת אתה לאחר מכן שמך מנוקה, ראש ממשלה ושר הביטחון, תשמע, אתה תלוף במילואים, אתה קצין בכיר מאוד, אתה מוכר מאוד, אתה...
1: משרד ראש הממשלה לשעבר בתפקיד בכיר מאוד, וגם היום מועמד לתפקיד ראש המל"ל, זאת אומרת, ציינת, יש פה מישהו, זה לא... לא שחלילה אני מזלזל, אבל נניח ישראל ישראלי מגיע מהרחוב ואומר, תראו, אתם שקרנים, התחקירים שלכם שקרנים. אז אומרים לו, טוב, יקירי, אנחנו מבינים את התחושות, אפשר גם להבין חלק מהסיבות, אבל לא היית שותף. אתה לא יודע, זה לא מבפנים, זה מין תחושות, זה מין זה, נכון, כמו סוגיית הבגידה וכל מיני אנשים מרגישים שמשהו קרה. אבל אני כראש הצוות, אחד הקצינים הבקיאים ביותר בעובדות ובממצאים. נא תקראו לי, איפה אתם, איפה החלק של האחריות שלכם, לא על השביעי באוקטובר שעליה אני לא מדבר, על החלק של לתקן ולחשוף את האמת.
0: ומה קורה, ראש הממשלה ושר הביטחון לא קוראים לך.
1: אני פניתי לראש הממשלה, שר הביטחון ולרמטכ"ל בעשרות מכתבים, שיזמנו אותי לוועדת חוץ וביטחון, לשרים, הם לא עושים זאת, אני חושב שאני מודה לך על ההזדמנות, להעלות בפניהם שוב את העניין הזה, אני קורא לכם שוב, למען, כמו שאמרתי, האמת וביטחון ישראל. הרי מה מדובר פה? לא מדובר פה באיזשהו עניין של בוא נתקן מסמך, שהוא עניין לצורך העניין שקשור למשהו טכני. יש פה עניין שקשור לביטחון ישראל, ליבת ביטחון ישראל, הטבח הגדול, האסון הגדול ביותר שקרה לנו, חובה שלנו לכל הפחות היא ללמוד ולתקן. ולכן הבקשה והדרישה שלי, וכרגע של משפחות שכולות רבות, של ארגונים רבים, אנחנו נקיים על זה כרגע מהלך. בתחילת הדרך מה אמרו? אנחנו במלחמה, התחלנו זה, אוקיי, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, אנחנו תכף 3 שנים לאירוע. לא יכול להיות שלא נמצא הזמן להגיע.
0: אני חושבת, את אלוף סלומון, שלדעתי, גם הפוליטיקאים חוששים מחשיפת האמת, והפוליטיקה כבר נמצאת כל כך עמוק בצהל, אולי הייתה ולא היינו מודעים. היום אנחנו, הייתי אומרת, מודעים ביתר שאת. אבל כל מקום שנכנסת בו פוליטיקה, הפוליטיקה די משחיתה, בוא נאמר ככה בעדינות.
1: אני חושב מזל שיש פה נקודה שאת מציינת, תראי. ראשית, בוודאי שהפוליטיקה לצערנו הרב נכנסה לצהל במקומות הכי גבוהים. יש פה חשש של שר הביטחון לתחילת הדרך, שאני הבנתי את זה ממנו, שאם אני, הממצאים שלי הם לא מותירים ברירות, אנשים יצטרכו להיפרד, הם יצטרכו להיפרד מחלק מהמטה הכללי, וזה מביא אותו לחזית, לפתוח חזית, לחיכוך עם הרמטכ"ל, הוא לא רצה, הוא בחר בשקט העשייתי, כאילו היינו בבחינת איזה דיל בפוליטיקה, לא רוצה לומר באיזה מפלגה ולא בביטחון ישראל, ולכן אני חושב שאת צודקת, הצדק עמך, יש להם בהחלט אחריות לפחות לאי-טיפול, ואנחנו נדרוש אותה גם עכשיו, גם אחר כך, וכל מי שהיה שותף לטיוח, אנחנו כבר יודעים, הוא נרשם בדפים השחורים של ההיסטוריה, זה לא יעזור.
0: מה אתה חושב שיקרה עם כל הדבר הזה? תקשיב, אני שומעת אותך ואתה באמת מדם לבך מדבר בכל הארץ. אתה פשוט הולך ומספר את הסיפור. כשראש ממשלה בעצם...
1: ויש הרבה דברים בתחקירים שבעצם אני חושף, ואני חייב לומר לך, את הדברים הגדולים, רוב הדברים עוד לא אני חשפתי ולא נחשפו. מה שנתתי זה כדימונים בכל פעם, כי בסוף גם במגבלות וגם ביכולת של הציבור, הבנתי את זה, לקח לי זמן. להכיל דברים לוקח לו זמן. ולכן התשובה היא שיהיו עוד הרבה דברים, זה לא יעזור. גם אם חלילה ינסו לעשות לי משהו, הדברים יצאו, ואני ממליץ שהם יצאו בדרך המתאימה, דרך ועדת חוץ וביטחון, דרך הקבינט, בדרכים מתאימות וראויות, כדי שבאמת נוכל לתקן אותם.
0: דרך הקבינט ודרך הביטחון, אני הייתי אומרת לך אשרי המאמין, כי אני אישית, ברמה אישית לא רואה, אם לא יתחלפו אנשים בבחירות הבאות, אני לא יודעת. צריך להכניס דם חדש, צריך להכניס אנשים עם אומץ, שיעמדו ויאמרו שהמערכת התקלקלה, וקלקלה את צהל שלנו. אבל אתה מתעקש על האמת, ואני באמת רוצה, מישהו ניסה לרמוז לך לעצור את התחקיר? קיבלת איומים כלשהם?
1: התהליך הוא אחר. המערכת עושה הכל, קודם כל ניסו להכניס אותי לכלא, באיזה 15 שנה פגיעה בביטחון המדינה, בעצם זה שהם פשטו לי על הבית. אני, הילדים שלי, במקום, הם לא מפחדים מהנוחבות, כי אבא שלהם ואח שלהם ניצחו אותם בשבת, הילדים הקטנים שלי. את יודעת ממה הם מפחדים? משוטרי מצח שהיו לנו בבית. ילדים קטנים שלי לא ישנו חודשים במיטות שלהם רק איתנו, אני לא רוצה להגיד מה הם עוד עשו, מהפחד שלהם מחיילי צהל. על זה לא נשכח, לא אשכח ולא אסלח.
0: שהילדים שלך חוששים מחיילי צהל, איזה אבסורד פה במדינת היהודים, במדינת ישראל.
1: ולכן אני אומר, מה שהם מנסים לעשות, תראי כל פעם, נוציא אותך מהמילואים, לא נזמין אותך. את יודעת כמה קצינים, מפקדים, חיים, אלופים מזמינים אותי, תתי אלופים, מפקדי יחידות, לעשות שיחות מקצועיות. מה למדנו? אתה היית ראש צוות התחקירים, אתה קצין בכיר, איש מקצוע, עם קשר לשבי ובלי קשר לשבי. בוא, תן לנו רגע מהתובנות. מפחדים, אומרים לי אורן, חלק מהזימונים בוטלו. זימנו אותי לשיחות וביטלו לי ערב קודם. למה? מהחשש שלהם שהרמטכ"ל ידע וישמע שמישהו כן, קורא לאורן, ואולי חס וחלילה גם הם יחשפו לאמת ולשאלות שיעלו להם.
0: תקשיב, אני יכולה להבין את זה, כי זה תפוח אדמה לוהט, אפילו מצלמות האבטחה הועלמו, חומרים רבים מהשביעי באוקטובר.
1: המחשבים שלי, עם כל החומרים, המחשבים הקלסטרים, אני שלחתי שתי התראות בניירות לשר הביטחון ולרמטכ"ל, אתם אחראים, זה עניין פלילי, אל תגידו לא ידענו. אל תגידו, הנה אני אומר את זה גם פה, ואמרתי את זה בכמה אמצעי תקשורת, שימו לב, המחשבים והקלסרים שראש צוות תחקירי המלחמה עם חומרים מאוד רגישים ששמרתי במהלך התחקיר, היו במשרד שלי באוגדה, שם עבדתי, הם נעלמו, המשרד נוקה, ואני אמרתי להם, אני מציע לכם לשים אותם בכספות, כדי שבוועדת החקירה הלאומית אתם תבואו תחת שבועה, בשאיפה שאני יש שם, זה השאיפה שאני יש שם, אני אשאל אותם את השאלות, יהיה להם תשובות. אם לא, אז יש להם חשד לפלילים חמור מאוד, ואת יודעת מה? פגיעה ביטחון המדינה, זה בעיני יותר...
0: תראה, הרבה, השיח הציבורי, לפחות לא השיח הרשמי, יש הרבה מאוד טענות לבגידה. אני מאמינה שהייתה רשלנות לא בגידה. אולי כי קשה לנו להאמין שבו יהודי יבגוד ביהודי ויגרום
1: נכון, קשה לנו להאמין ואני לא רוצה להאמין. לא מצאתי סימנים לזדון או בגידה. יש לי שאלות קשות ללילה, מה עבר להרצי ולרונן בר, וכשאני אומר שאלות קשות, אני יודע להסביר את השאלות, הם יצטרכו להסביר אותם לעם ישראל ועדת החקירה.
0: חושב שעבר עליהם.
1: בפוליגרף, מה אני חושב, אני לא יודע, אבל בסוף הם היו צריכים לעשות מספר פעולות, ולהדכן את ראש הממשלה, ואני חושב שהחשש שלהם לא להדכן את ראש הממשלה נובע מזה, שאולי הוא יקבל החלטות שלא מתאימות להם, מה שנקרא, תנו להם לנהל את העניינים ולא לראש הממשלה. וזה לא עניין של בגידה, כמו עניין של אולי חתרנות מדינית.
0: מדרו אותו, מדרו אותו.
1: של חתרנות מדינית, שכשאני אומר חתרנות מדינית, אז גם פה, שנה שלמה הייתה פה הפיכה צבאית שקטה בנושא הסרבנות, וגם זו חתרנות מדינית
0: חמורה ביותר. איך אתה מסביר? הייתה סרבנות, והאנשים האלה עדיין אתה שומע שהם מרצים ובפום, פיקוד ומתה, והם מרצים בפני קצינים שסיימו את...
1: כל כך צודקת, זאת אומרת, אנחנו בעולם הפוך. את יודעת, אני איש מאמין, אומרים שממש בימי המשיח, המערכת המשפט, העוולות שלה, זה הסימן לאחד הסימנים. והעולם הוא הפוך. במקום לקחת אותי ושכמותי שדוברי אמת, נמצאו אמת, כל הדברים שאמרתי, אני חותם עליהם, על כל אחד מהם, אלפי שעות שיחה וממצאים. במקום לקחת את זה ולהעריך כדי לקדם ובעצם לייצג סמן ימני של אמת, של ערכים, מקצוע ועוד ועוד, לוקחים את אלה שממשיכים להיות חלק מתהליך הטיוח והשקר, ונותנים להם, כמו שאת אומרת, לעשות, להוביל כל מיני דברים ולהשאיר אותם, אפילו חלק מהם לקדם בצבא ובכלל. זה עולם הפוך ראינו, אבל אנחנו נתקן, כי אמת מארץ תצמח, זה אמן. לא סתם סיסמה,
0: אמן,
1: זה, לא, זה דברים שיש בהם עומק, יש בהם אמונה. עם ישראל, לא סתם ציינו בפתיחת השיחה, שבכל מקום שאני עובר אני מקבל באמת חיזוקים, זה נותן לי כוח וזה מראה לי שעם ישראל צמא לאמת, מחפש באמת את המקום הזה שיספרו לו מה היה, ללא הסתרה וללא שקרים או הטיה. ובעניין הזה אני, כמו שאמרתי ופעלתי 35 שנה למען ביטחון ישראל, כך אמשיך, ובעזרת השם גם נוציא את האמת ונצליח.
0: אורן, לסיום, אם הייתה מוקמת ועדת חקירה ממלכתית, מה היית דורש לחשוף קודם? כי יש כמה תחקירים, אני מבינה, נכון? איזה תחקיר היית רוצה שהם יחזיקו ביד?
1: הנה, אני מגלה לך ולמאזינים. אני התבקשתי וכתבתי לראש הממשלה וועדת השרים, שהוא מינה לענייני ועדת החקירה, את המסמך שנקרא המנדט לוועדת החקירה. מה זה המנדט? את מי חוקרים ומה הנושאים שיחקרו? כתבתי אותם, מאוד מעמיק, מספר עמודים, לא עשיתי הנחות לאף אחד. הנה, אני מגלה. לאף אחד, לא לדרג מדיני, ראש ממשלה, שרים, כל הקבינטים שהיו החברים יצטרכו להישאל ולענות תשובות. ראשי מלל, ראשי מוסד ושבק לכל השנים, רמטכ"לים, אלופים, ממש פרטים בעניין הזה, ולכן התשובה היא לשאלתך, מה אנחנו נשאל? הרבה מאוד שאלות, הרבה מאוד דברים, חלק מהם יש אנשים שכשלו בחוסר תפקוד, חוסר מקצועיות, ויש כאלה שלקו ברשלנות, ואף רשלנות פושעת, ולכך יש כבר עונשים בחוק.
0: ואנחנו היינו מאשימים, אנחנו הציבור היינו רוצים, מחפשים, אתה יודע, מחפשים לדעת מי טעה. הדבר הראשון שאנחנו יכולים לחשוב עליו, שמי שטעה הם אנשי צהל הבחירים, רמטכ"ל, שבק וכאלה, או בעיקר, או שאיתם, או יחד איתם, באמת חטאו להרבה מאוד דברים, הדרג המדיני, שבאמת לא בירר ולא בדק, וקיבל את מה שנתנו לו, שהכילו אותו, מבלי לבדוק.
1: שאלה מאוד נכונה, והתשובה שלי שלצערנו הרב, באסון הגדול הזה יש מספיק אחריות לכולם. ובעניין הזה יש אחריות לדרג מדיני, אין ספק בכלל, ויש אחריות לדרג צבאי, וגם בדרג הצבאי יש מרמת המחת, מפקד האוגדה ועד הרמטכ"ל. כל שאלה של אוקיי, מה תחום האחריות? על מה באמת? מהו ברמה של משהו, מה שנקרא למדינאים, דרג מדיני, יש מדיניות ואסטרטגיה. הם יכולים לשגות בה. בשביל זה הם נבחרים בקלפי. מתאים לנו מדיניות ההכלה, לא מתאים לנו. ככה בחרנו את הממשלות לאורך השנים בכל העשור של ההכלה. עם רקטות ועם הכל. אני מזכיר, הציבור בחר. אבל דרג צבאי נבחן בדבר אחד, בהגנה. על תושבי ואזרחי ישראל. פה הוא נכשל. אין שום מדיניות שבעולם שמוביל מנהיג, והצבא שלו אומר, טוב, תביא, אבל זה המחיר של זה יהיה טווח של 1,200 איש ו-251 חטופים ועוד ועוד. לא. לו היו מציירים ואומרים לראש הממשלה, תשמע, מה שאתה עושה זה יוביל לזה. אסור לעשות. חייבים להכריע את חמאס וכו'. ואני לא ציינתי, לא סתם, בתחילת השיחה, שגם תפקדתי בתפקיד בכיר מאוד במשרד ראש הממשלה, בחנתי כמעט עשור שלם של החלטות קבינט, לא היה ראש מלל אחד מבין שלושה, לא היה ראש מוסד או שבק או רמטכ"ל מבין שלושה, כלומר יש פה ארבע פונקציות, זה 12 אנשים, שאף אחד מהם, שימי לב מה אני אומר, לא עמד בשום דיון קבינט ואמר לראש הממשלה ולקבינט. אגב, מי שאחראי על ביטחון ישראל זה הקבינט, ראש הממשלה הוא בראשו, יש לו קול שווה בין שווים. ואמר, חייבים להכריע את חמאס, חייבים לצאת למלחמה על חמאס, אי אפשר לאפשר לחמאס כך וכך וכך. מבינה? ולכן, התשובה היא שיש אחריות גם לאלה, גם לאלה. שאלתם, עשיתם, הובלתם, זה אחריות מסוג מסוים. כישלון בהגנה, זה אחריות הישירה של צה"ל ושב"כ לפני, לא בחוסר ההתראה, ובמודיעין, וביום הכשל זה של צה"ל כמובן מלא מלא, ופה בעניין הזה, כמו שאמרתי, החובה שלנו ללמוד ולתקן ולהבטיח את ביטחון ישראל לדורות.
0: לדעתי, מה שקרה לחברי הקבינט ולחברי הכנסת ולראש הממשלה, הם פשוט חלו במחלת האדוניזם, והם, ואנשי הצבא חלו במה שאנחנו קוראים זכיחות, אתה יודע, אנחנו
1: כן,
0: הגיבורים, אנחנו החזקים,
1: נכון.
0: אנחנו ננצח, מי הם בכלל, הם
1: יש
0: טיפשים.
1: יש פה שורש תרבותי גם, של יהירות, של כן. ביטחון עצמי מופרז, של זלזול, יש גם את היסודות הללו, ויש דברים שהם מקצועיים, ויש דברים אחרים, ולכן בעניין הזה חובה ללמוד את הכל, כל מה שניתן לתקן, יש לנו אחריות בתיקון שלו, מדובר לא רק על חיי אדם במובן הבסיסי, אלא על ביטחון המדינה ממש, וקיומה.
0: תת-אלוף אורן סלומון, אני הייתי רוצה לגזול יותר מזמנך, אבל אני יודעת שקצת קשה לך, אז...
1: נעשה בהמשך סבב בית.
0: מה?
1: בהמשך? מה תנעשה בהמשך סבב בית?
0: בוודאי, לא יהיה לזה סוף. אני מקווה שאני ירעיין אותך כשאתה כבר בתפקיד במלל.
1: מה שלא יהיה, הכל לטובה, אני אמשיך לפעול למען ישראל, באמת, תודה, ולא רק בתפקיד הזה בכלל, זה
0: בכלל,
1: באמת השליחות
0: כן.
1: שלי.
0: בהחלט.
1: בדיוק.
0: תת-אלוף אורן סלומון, תודה רבה על הרעיון הזה, אנחנו מאוד מודים לך.
1: לכם.
0: ביי, ביי, ביי. טוב, אז אנחנו, הרעיון הזה הסתיים לו, ואנחנו באמת רוצים לומר שבסופו של דבר, איך שלא נראה את זה, מדינה לא נמדדת רק ביכולות שלה להילחם, אלא גם באומץ שלה להסתכל לאמת בעיניים, וזה מה שעושה את התלוף במילואים, אורן סלומון, ברעיון הזה, ובכלל ברעיונות שהוא מתראיין, ובפודקאסטים תאזינו לו, קצין מוערך מאוד, תודה רבה לכל מי שיאזין לנו, תודה על הקשב ועל כל השאלות ששאלתם במהלך ולא הצלחנו לענות לכם, תודה לכם, כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני, ביי ביי.

יפה, או ציור של פיקאסו. והחיים הם כמו הטלטלים שלך, תמיד מסתדרים בסוף. כשהכל נראה לך מסובך,

לאן שהרוח סוחפת אותך. זה הזמן שלך לדעות בלי דאגות, זה הזמן שלך לעלות גבוה, להסתכל על כולם

עכשיו זה הזמן שלך, זה לא עוד כמה שנים. עכשיו זה הזמן שלך, לנער את האבק מהבגדים. קחי את עצמך, תוציא את עצמך, תרוצי, תשחי, תשירי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. מחלקה הצבאית בבית העלמין בגבעת האדם ובית למנוחות סמלת רותם ינאי בת 20, שנהרגה אתמול מפגיעת רחפה נפץ בבסיס ליד שומרה בגליל המערבי. 2000 מלווים אותה בדרכה האחרונה. אמא הילית נפרדה ממנה בדמעות.
4: רותם ילדה שלי, יחידה במיוחדת שלי. השם שלך, מכיר את האור.
3: סמלת רותם ינאי הייתה בת 20 בנופלה ושימשה מש"ק איתש בחטיבת גבעתי. יהי זכרה ברוך. בצהריים נשמעו אזעקות בקו העימות בצפון, בזרעית ובשומרה, איש לא נפגע. מצה"ל נמסר כי זוהו מטרות אוויריות חשודות, ואחר כך עבד עמן הקשר. האירועים הסתיימו. עדיין לא ברור אם הצליח ניסיון צה"ל לחסל באזור ביירות מפקד בכיר במיליציה הקשורה לאיראן. חיל האוויר תקע בצהריים יעד שבו על פי מידע מודיעיני שהה מפקד מערך הטילים בדיוויזיית האימאם חוסיין עלי אל-חיסני. זו הייתה התקיפה הראשונה בביירות לאחר כשלושה שבועות. כתבנו איתה בלומנטל מוסר כי בד בבד הותקף גם יעד בנבטיה שבדרום לבנון. משמרות המהפכה של איראן אומרים כי לא יהיה שקט באזור בלי שיושמד המשטר הציוני. בהודעה שפרסמו בעקבות חיסול בחירי חמאס בעזה, כתבו משמרות המהפכה כי תוכנית השלום של הנשיא טראמפ היא הונאה וכי אזורנו לא יענה מיציבות כל עוד המשטר הציוני קיים. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. נמשך גל הפיתורים בהייטק. ענקית התוכנה הישראלית אמדוקס צפויה לפטר יותר מ-2,000 עובדים, מאות מהם בישראל. כתבנו איתי שיקמן מוסר כי הפיתורים ייעשו במסגרת הליך התייעלות וההיקף הסופי שלהם טרן נקבע. מעריכים שיפוטרו בין 7-10% מ-29,000 עובדי אמדוקס בישראל ובעולם. מאמדוקס נמסר בתגובה כי הנהגתה החדשה של החברה מובילה בימים אלה מהלך רחב לעיצוב מחדש של מודל הפעילות שלה כחלק מהערכותה לשלב הבא.

0: בהתפתחות השוק ולחיזוק המובילות שלה בעולם. במסגרת מהלך זה צפויה גם התחזקות במעמדה של הפעילות בישראל ובחשיבותה האסטרטגית, כך לשון התגובה. ההחלטה להעמיד לדין את יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך באשמת מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה ובעוד שלוש עבירות. עורכת הדין דבורה חן, שניהלה את המחלקה לעניינים פליליים וביטחוניים בפרקליטות המדינה, אומרת כי על אוריך היה לבדוק היטב את מקור הידיעה שהעביר לו פלדשטיין ולוודא שאינו מפרסם דבר שיפגע בביטחון ישראל.
1: אוריך, כמי שעובד מספר שנים במקום שבו הוא עובד, שמגיע אליו דבר כזה, הוא מצופה לבדוק מאיפה הידיעה הזאת הגיעה. הצנזורה כן אישרה אותו או לא אישרה אותו. אנחנו מאז תחילת המלחמה רואים שכל אימת שערוץ תקשורת כזה או אחר מפרסם ידיעה שיש לה איזשהו נופח סודי, דואגים לכתוב למטה, הצנזורה אישרה אותו.
0: דבורה חן אמרה את הדברים ליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. אזעקות נשמעות כעת במנרה ובמרגליות בשל חדירת כלי טיס עוין. אזעקות בשל חדירת כלי טיס עוין בצפון. נא להיכנס למרחב המוגן.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11. מה שתגידו באים לפרגן.
3: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעים ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
2: מה שתגידו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש במידות החום. אורחי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, ועד כאן מחדר החדשות.

0: לעולם. שלום רב לכם מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו, אנחנו כאן ברדיו סער, איך לא, נו, תגידו, התגעגעתם, נכון? אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, רק נציין בקצרה שניתן להזין לנו בכל אפליקציה ישראלית ועולמית, וכל מי שרוצה לשאול שאלות מוזמן למסנג'ר שלנו, ואיתנו נמצאת עורכת הדין לינוי בליטמן או בלייטמן?
1: בליטמן.
0: היא מתקנת אותי המון ואני לא מצוחרת.
1: זה בסדר, את לא היחידה.
0: עורכת הדין לינוי בליטמן, היא מתמחה בדיני עבודה, משפט מסחרי, צרכנות, ליווי משפטי. היא תותחית בתחומה, היא צעירה, כמה שהיא צעירה וכמה שהיא טובה. ערב טוב לינוי.
1: ערב טוב, אני ממש שמחה להיות כאן, מתרגשת.
0: תראי, עורכת הדין לינוי, עכשיו מכאן, את לוקחת את המושכות ואת מתחילה לדבר איתנו דווקא דיני עבודה, נכון?
1: נכון. היום בעצם אנחנו נתחיל מדיני עבודה. אז קודם כל תודה למזל שככה הציגה אותי. עד לא מזמן אני הייתי יועצת משפטית של חברה מאוד גדולה, חברה שהעסיקה 3,000 עובדים. והיום בעצם, כמו שמזל אמרה, אני בעלת משרד ונותנת ייעוץ משפטי עצמאי. אז באמת הייתי רוצה להתחיל עם הנושא של דיני עבודה, ולקחת נושא ואיזשהו היבט של ימי מחלה ודמי מחלה.
0: שהוא בעצם הנושא, נושא מרכזי בחיינו העובדים,
1: נכון.
0: בכלל השכירים.
1: נכון מאוד. זה זכות שניתנת לעובדים, להיעדר ממקום העבודה מסיבה רפואית, ובאמת זו זכות שמעוגנת בחוק, שנקרא חוק דמי מחלה. היום בתוכנית אני בעצם ארצה להסביר למה זכאי עובד. אני אתן גם שתי דוגמאות לשני פסקי דין, שאני בטוחה שתמצאו אותם ככה מסקרנים. אני אתייחס לכמה שאלות שקיבלתי ממאזינים, וגם יש לנו איזשהו טיפ מעניין בסוף. טיפ צרכני, אז ככה ששווה להישאר איתנו.
0: מי שרוצה להאזין לטיפ הצרכני, והוא חשוב לו, והוא יוצא לדרך, לא רק עצמאים, נכון? טיפ צרכני זה בעיקר לעצמי.
1: טיפ צרכני של הכיס, מה שנקרא הכיס של הצרכן הקטן. ולזה זה נועד. לפני שאני נתחיל, וככה למען הסר ספק, אני רק מבקשת להבהיר שהתוכנית עוסקת במתן מידע משפטי ראשוני בלבד, ואין להסתמך עליה כי הייעוץ משפטי מחייב, במידה ויש ככה ייעוץ שנדרש אליו ברמה מעמיקה יותר, אז זה ייעוץ פרטני.
0: זאת אומרת שהמאזינים שלנו כרגע צריכים להבין שהתוכנית הזאת אינה

0: תחליף לייעוץ משפטי, ויש להתייעץ עם עורך דין בנושאים הספציפיים שאתם מאזינים פה.
1: נכון, נכון מאוד. אז נתחיל. מה זה בעצם דמי מחלה? עובד שנעדר מהעבודה שלו בשל מחלה, הוא זכאי לתשלום מהמעסיק מהיום השני להיעדרות. עבור היום השני והשלישי העובד מקבל 50%, ומהיום הרביעי והלאה הוא מקבל 100% מהשכר, זאת אומרת שכר מלא. תקופת הזכאות הזו לא תעלה על מספר הימים שצבורים לעובד. כלומר, אני אתן דוגמה. אם לעובד יש 4 ימי מחלה צבורים, ואותו עובד חלה מיום, מראשון עד חמישי, זאת אומרת 5 ימים. אז לפי החישוב שהצגנו מקודם, ביום הראשון הוא לא יקבל תשלום, עבור היום השני והשלישי הוא יקבל 50%, היום הרביעי הוא יקבל שכר מלא, אבל עבור היום החמישי, אם היו לו ימי מחלה צבורים, הוא היה מקבל עבור היום הזה, אבל בגלל שלא נותרה לו יתרה, אז הוא לא מקבל שכר. זה החישוב על דרך הכלל. יש גם מקרים פרטניים יותר, שזה לדוגמה הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, שמקבלים תשלום עבור ימי המחלה מהיום הראשון, אנשים שחולים במחלות ממאירות, לא עלינו, גם כנל, ויש עוד כל מיני דברים, וכל מיני, קוראים לזה חריגים.
0: אני רק שאלה קצרה, הורים לילדים מיוחדים, הורים מיוחדים, מה שאנחנו קוראים, הם מקבלים, את אומרת, דמי מחלה מהיום הראשון, אבל אם אין להם יותר מארבעה ימים, זאת אומרת, אני מבינה שביום החמישי כבר לא מקבלים, עובד רגיל, לא מקבל שום דבר. הורים מיוחדים מקבלים איזושהי הטבה ליום החמישי?
1: לא. בעצם זה נכנס במסגרת ימי המחלה שניתן לקבל בשנה, עומדים על 18 ימים, לעובדים במשרה מלאה, מי שעובד במשרה חלקית זה גם, הוא מקבל את זה בכפוף לאחוז המשרה שלו, ובהתאם למה ששאלת, אז כמו בדוגמה שנתתי, כן. ילדים עם צרכים מיוחדים, אז ההורים מקבלים בעצם מהיום הראשון, בכפוף במסגרת המכסה של 18 הימים. דמי המחלה הם שכר לכל דבר, לעניין הפרשות סוציאליות, מנוקים מס הכנסה, ביטוח לאומי, הפרשות פנסיוניות. בעצם מדובר בשכר עבודה רגיל לכל דבר. לא ניתן לפדות את הימים האלה בסיום העסקה. זאת אומרת, מה שלא נוצל, עבד. אלא אם כן נקבע אחרת בהסכם עבודה. את יודעת, לפעמים יש מקומות עבודה ותפקידים מסוימים שנותנים מעל מה שקבוע בחוק.
0: לא, אני רוצה להבין את זה, ואני מניחה שזה גם צריך להיות קצת יותר ברור למי שמאזין לנו. זאת אומרת, שאם אדם צבר, נגיד, סתם דוגמה, 10 ימי מחלה, וזאת דוגמה, כן? והוא בעצם סיים לעבוד באותו מקום עבודה, הוא לא זכאי לקבל את 10 ימי המחלה.
1: נכון מאוד. בעצם זה לא כמו ימי חופשה, שימי חופשה בעצם נפדים במהלך סיום העסקה. ימי מחלה, מה שלא ניצלת, אתה לא מקבל את זה ברגע שאתה מתפטר או מפוטר. זה בגדול ככה על קצה המזלג, כל מה שקשור לדמי מחלה ומה הזכות הזו אומרת בחוק. איסור מרכזי שעליו אני באמת ארצה להרחיב היום בהקשר הזה של דמי מחלה, הוא האיסור לפטר עובדים כשהם במחלה או עקב יציאתם למחלה. יש לדוגמה עכשיו עובד שיצא למחלה מסיבה כזו או אחרת לזמן מסוים, אסור לפטר אותו גם בזמן שהוא חולה, וגם לא לפטר אותו בגלל שהוא יצא
0: לחופשת מחלה.
1: הדבר הזה מקבל משמעות אחרת כשהעובד שוהה במחלה ממושכת, ודווקא כאן אני רוצה להביא את הזווית של המעסיק, באמצעות 2 מקרים שלטעמי הם מאוד מעניינים ומפתיעים. אז אני אתחיל מהמקרה הראשון. עובדת, הוא עסקה במשך 9 שנים כמזכירת מנכ״ל. אותה עובדת זומנה לשימוע, ומיד לאחר מכן, מיד לאחר עריכת השימוע, היא דיווחה על מחלה, ובעצם שעתה בחופשת מחלה במשך 1.5 חודשים. את מכירה את מחלת השימוע אולי, מזל? שמעת על זה?
0: מחלת השימוע. תראה, אם אני, זה נשמע לי קצת הומוריסטי, ואם אני ככה אלך איתך באותו ראש, אז אני אומר לך, מחלת השימוע, ברגע שאני יודעת שרוצים להביא אותי לשימוע, אני רצה להביא תעודת אישור מחלה, ואז בעצם אני דוחה את הקץ, את, בעצם את הפיתורים שלאחר השימוע, ובעצם אני מרוויחה עוד מספר ימים, או תשלום ימי מחלה, או דוחה את הקץ, מה שנקרא. תשמע, אני מבינה את העובדים שעושים את זה, בואי, אף אחד לא רוצה להיפרד מהעבודה שלו.
1: קודם כל, אמרת יפה, אבל אני אמשיך קצת את הקו ההומוריסטי, ואני אגיד שזו מחלה מסתורית, שתוקפת עובדים, מיד לאחר שנמסר להם מכתב הזימון לשימוע, ובאמת כמו שאמרת, זה במטרה לדחות את הקץ, לדחות את מועד השימוע, או את מתן ההחלטה. יש שיגידו, ובצדק אמרת את זה, שסך הכל מדובר בדבר לגיטימי. הרי אמרנו מקודם, מה שלא מנוצל, עבד. מה שהעובד לא ניצל, הוא לא מקבל את זה. ובאמת עובד יכול לחשוב, המעסיק רוצה לפטר אותי, אני אנצל את ימי המחלה, גם ככה לא יקבל אותם בסיום העסקה. עכשיו אני עומד בפני פיטורים, אז בואו נעשה ככה, נקבל עוד קצת ימים בתשלום.
0: בהגה המשפטי זה נקרא כשר אבל מסריח.
1: כן. חוקי, כן, חוק. נכון. כן. האם זה לגיטימי? אז זהו, שזה לא בדיוק. ואני רוצה לחזור רגע לאותה עובדת, מזכירת המנכ״ל, שהוא עסקה במשך 9 שנים. קיבלה את הזימון לשימוע, ובאמת דיווחה על מחלה. אותה עובדת הגישה תביעה. תביעה כנגד המעסיק. אחרי 1.5 חודש, היא חזרה למקום עבודתה, וכמובן שהמעסיק פיטר אותה, והיא בעצם הגישה תביעה, תביעה לבית הדין לעבודה. היא טענה שהשימוע לא נערך כדין, המנכ״ל השפיל אותה לאחר שחזרה מחופשת המחלה, שלא ניתנו לה מלוא הזכויות על פי החוק, בעוד שהמעסיק טען שהעובדת בעצם היה לה איזושהי ירידה בתפוקה באופן עקבי, והוא באמת הציג דוגמאות, לפיהם העובדת פשוט עשתה ככל העולה על רוחה. זה פשוט במילים האלו. כשהסיבה המרכזית לפיתורים, כך לטענת המעסיק, כן? הייתה העובדה שפשוט העובדת הודיעה באופן חד צדדי, שלא תוכל לעבוד יותר מ5 ימים בשבוע. היא פשוט קבעה את זה לעצמה, הציבה עובדה, הודיעה למעסיק, וזה מה שהיא ציפתה לקבל. התביעה הוגשה, הצדדים זומנו לטעון את טענותיהם. המעסיק שמע את טענות התובעת בזמן הדיון, והוא החליט להציג תיעוד שהעלתה העובדת בעצמה לרשת החברתית, בימים שהיא דיווחה שהיא חולה, והיא העלתה תמונות מבילוי בסרטים, מלונות, חוף הים, ואפילו השכילה העובדת ותיעדה את עצמה קופצת קפיצת בנג'י. לא פחות ולא יותר, קפיצת בנג'י.
0: לא, אבל את יודעת, עלייה וקוץ בה. אנשים יכולים לעלות סרטונים ושל חופשות מתקופות אחרות, שלפני תקופת המחלה שהיא מדווחת עליה, והיא פשוט עושה שיתוף על פוסטים ישנים שהיא עשתה, לכי תוכיחי שזה קרה בתקופת המחלה.
1: לא, לא, לא, זה היה ממש בתקופת, בימים הספציפיים שהיא דיווחה שהיא במחלה. בית הדין שמע את כל חילופי האשמות האלה, היא טוענת ככה, המעסיק טוען ככה, והיא קפצה בנג'י, קפצה פה, ובעצם הוא הוציא צו לקופת החולים, והוא ביקש לברר מדוע היא נעדרה, למה, מה הסיבה לאישור המחלה. ופה זה הפך להיות מעניין. מקופת החולים נמסר שהתובעת היא באמת, היא הייתה חולה, אבל לא רק סתם חולה מקוררת, אלא היא סבלה מתסמינים של ורטיגו. את יודעת, שמעת על...
0: בוודאי.
1: על התס...
0: כן, על הוורטיגו בטח.
1: כן. מה זה ורטיגו? זה תחושה מוטעת כזו של סחרחורת, האדם מרגיש שהוא עצמו או הסביבה נעים כאילו במעגלים כזה, והוא כאילו מסתחרר. מה התחושה הזו מלווה בדרך כלל? בבחילות, הקאות, והדבר המרכזי הוא קושי בהליכה. כשקופת החולים הציגה בעצם דיווח כזה של העובדת, או אז המעסיק טען שאם מישהו שסובל מוורטיגו עם שלל התופעות שנלוות לכך ומצליח לבצע קפיצת בנג'י, בוודאי ובוודאי יכול להתייצב במקום העבודה. בית הדין קבע ובצדק שהמעשים האלו אינם בגדר גזל עליה להחזיר את ימי המחלה ולשלול ממנה אפילו את כספי הפיצויים שקיבלה. 9 שנים, היא מחזירה אתכם לוותק שלה, היא עבדה 9 שנים באותו מקום עבודה. זו החלטה מרחיקת לכת, אני חייבת לציין. בית הדין לא נוטל לפסוק החלטות שממש מראות
0: עם... פסק הדין הוא מוגזם.
1: נכון,
0: בעיניי.
1: נכון, אבל גם נסיבות המקרה הן חריגות. אוקיי? זה חריג בנוף, אנחנו לא רואים מקרים כאלו. בדרך כלל, מה שקורה זה ש... נגיד עכשיו עובד עושה איזה שהוא ככה, נקרא לזה באמת במילים הכי פשוטות, עוקץ, עקיצה כזו, ופשוט המעסיק משחרר אותו. לא נכנסים לנבחי השאלה למה היית במחלה. אבל הייתי דווקא רוצה באמת להתעכב רגע על תוצאת פסק הדין הזו, כי היא שווה הרחבה קטנה. המעסיק בסופו של דבר לא הלך עם המקרה הזה עד הסוף. והוא לא תבע את הכספים האלה מהעובדת. הוא לא ביקש אותם בחזרה. הוא פשוט ביקש, הוא הגיש בעצם תביעה נגדית, הוא פשוט ביקש לדחות את תביעת הפיצוי שהורשה נגדו. היא הגישה תביעה על סך של 50,000 שקל. הוא לא ביקש לקבל את זה בחזרה, והוא באמת ניצח. זאת אומרת, התביעה הנגדית התקבלה, והתביעה הראשית נדחתה. מה שכן חשוב לציין, שייתכן שזה לא מה שיקרה בפעם הבאה עם מעסיק אחר, ותרבות ארגונית אחרת, חשיבה ארגונית אחרת. הוא במקרה הזה החליט, אוקיי, מה שקיבלת, קיבלת. הוא גם לא רצה להיכנס לזה. למה בעצם זה התעורר? כתוצאה מהתביעה שלה. ובאמת מדובר במקרה מעניין שהוא, כמו שאמרתי, חריג בנוף, שמצליחים בצורה כזו ממש חותכת, מובהקת, ומבחינה ראייתית, משהו שעולה מעל לכל ספק סביר, שהצדק כאן הוא עם המעסיק.
0: אבל אגב, אני, דווקא פה אני רוצה לעצור אותך, אני מבינה היום, כאילו, אני חושבת בחודש, חודשיים האחרונים, שחולים, סחירים, שמעוניינים להוציא חופשת מחלה, כבר לא צריכים לעבור דרך רופא, הם יכולים לעשות את זה בטלפון. זאת אומרת שכל מה שאנחנו מדברים פה על התביעות האלה, אנשים כבר מקבלים חופשות מחלה באמצעות הטלפון.
1: קודם כל, הקדמת אותי.
0: הקדמתי אותך, אוקיי.
1: ואת צודקת בהחלט, אנחנו גם נדבר על החידוש הזה. זה חידוש, אגב, זה עלה מאחת השאלות שנשאלתי.
0: בעיניי זה כאילו נובע מתוך אמון, שאם עובד אומר שהוא לא מרגיש, אתה יודעת, לפעמים עובד, זה לא תחושה פיזית, זה גם מצב נפשי שהוא לא יכול להסביר למעסיק, ואז הוא פונה טלפונית, מבקש חופשת מחלה, יומיים, אני לא יודעת כמה ימים מגיעים לו, או כמה הוא צריך, וכמה הוא מבקש, או כמה הוא מקבל באמצעות קופת חול, אבל הוא חוזר לעבודה ממש אחרי שהוא בעצם סייע לעצמו, אני לא יודעת, אני חושבת שלפעמים הבעיה היא לא פיזית, היא נפשית, אם מאפשרים את הדבר הזה, ואולי מאפשרים את זה בהגזמה, אני לא יודעת, את תעני על זה.
1: נכון, נכון, באמת, קודם כל, את צודקת לגמרי, יש באמת איזשהו שינוי, זה שינוי שנובע גם מהעומס, על מערכת הבריאות, נכון, על מערכת הבריאות, זה באמת התחיל מהנושא הזה. אני אגע בזה באמת במסגרת השאלה, ואני ארחיב על זה קצת יותר לעומק, אבל השימוש הזה לרעה, שלפעמים נעשה בחוק, בזכות הזו, זה בעצם ביקורת שבאמת נשמעת הרבה פעמים ממעסיקים. המקרה הזה שאני ציינתי כאן זה באמת נסיבות חריגות. אי אפשר להסיק ממנו שעכשיו שבכל פעם שיש ספק בנוגע לאמיתות, למיימנות האישור, אז המעסיק לא יכול לשלם את דמי המחלה. זאת לא המסקנה. אגב, כמו שבאמת ציינתי, היא באמת קיבלה את הכל על פי חוק, זאת אומרת, היא קיבלה את הכל, היא קיבלה את ימי המחלה, היא קיבלה את הפיצויים, גם המעסיק לא ביקש לקבל את זה בחזרה, והדבר התעורר רק במהלך הדיון. זה, המקרה הזה,
0: מה המקרה הזה בעצם, לאן הוא לוקח אותנו? הוא לא לוקח אותנו בעצם, הוא מקרה חריג, אבל הוא לא מקרה מייצג. זאת אומרת, אם היה איזה מעסיק שחושב, מה, אני נתתי לה את הפיצויים, נתתי לה את הכל, רוצה לשחרר אותה, שילך לדרכה והיא תובעת אותי, לא אבטר לה. אז זה לא מקרה מייצג, ומרבית העובדים לא תובעים, כשהם יודעים שהם לא בסדר, ומרבית המעסיקים גם לא מבטרים.
1: נכון. הבאתי בעצם, רציתי באמת להציג את פסק הדין הזה, הרבה פעמים הזווית של המעסיק לא נשמעת. יש פה גם היבט כלכלי, האינטרס גם, בסופו של דבר בעל עסק, מנהל עסק, הוא חשובה לו רציפות העבודה, ועובד שנעדר פעם פה, ואת על ימין ועל שמאל, אין ספק שזה פוגע בסופו של דבר במטרת העסק, לשמה התכנסנו. אז המקרה הזה אמנם הוא לא מייצג, אבל הוא כן...
0: אבל הוא מקרה מאוד מעניין.
1: נכון. הוא מקרה בהחלט כזה פיקנטי, הייתי אומרת. וגם זה לא כזה פשוט לבוא ולהוכיח דבר כזה. זאת אומרת, זה היה פה... גם לפעמים נסיבות ששיחקו לטובת המעסיק. מקרה נוסף, שאני גם מוצאת אותו ככה מעניין, ואני בסופו של דבר ארצה להתחבר עם שני המקרים האלה, ועם המקרה הנוסף הזה שאני אציג, לאיזושהי מסקנה, שאני חושבת שבאמת צריך להשמיע גם אותה. עובדת, הוא עסקה כנציגת שירות טלפוני כזה, וטענה שבעצם פוטרה לאחר שהודיעה שהיא מתחילה טיפולי פוריות. העובדת עבר 200,000 שקל. כן, לא פחות ולא יותר, פיצויי פיטורים, הודעה מוקדמת, ימי חופשה, דמי הבראה, עריכת תלושי שכר שלא כדין, בקיצור, תביעה ארוכה, רכיבים שונים, טענות מגוונות. אנחנו נתמקד, כמו שאמרנו בתחילת התוכנית, על נושא של ימי המחלה. העובדת טענה שאם ההודעה שלה למנהלת הישירה שלה על התחלה של אותם טיפולים, השתנה היחס שהיא קיבלה ממנה. בחודש ספטמבר היא בעצם הודיעה שהיא מבצעת טיפולים, דיווחה על חודש של מחלה, וכשחזרה המנהלת שלה לא הייתה מרוצה מכך, וזימנה אותה לשימוע יום לאחר שהיא חזרה. תכף נחזור ליום השימוע ומה קרה במעמד הזה.
0: אני חושבת גם שימוע היא צריכה לקבל כמה? שבוע לפני השימוע? היא צריכה לקבל את ההזמנה?
1: נכון, אין ספק שנפל פה פגם בהליך השימוע. את בהחלט צודקת, מי שבעצם מקבל זימון לשימוע, אנחנו צריכים לתת לו זמן סביר. העובד צריך להתכונן לשימוע, אי אפשר לבוא אליו עם זה כרם ביום בהיר, מה שנקרא.
0: את יודעת, אבל בגדול היום השימוע עובד לטובת המעסיקים, זאת אומרת, הם מחויבים על פי חוק לעשות אותו, ברור להם שאחרי השימוע הם מפטרים, הם רוצים להתפטר מאיזה עובד, אבל השימוע הוא לפרוטוקול.
1: נכון, הוא לפרוטוקול.
0: שזה גם משהו שעומד לטובת המעסיק, ואת יודעת, מכניס את העובד ככה קצת ללחץ ו... הנה הוא הולך לשימוע ואולי הוא יצליח להציל את מקור הפרנסה שלו, מה שברוב המקרים לא קורה.
1: אני חייבת דווקא לציין שנכחתי בשימועים שלא הובילו לפיתורים. אם כי נחזור באמת לאמירה שלך, לא מדובר במקרים מייצגים, ואכן רוב השימועים, כמו שאת אומרת, באמת מסתיימים בפיתורים. אבל אני לא הייתי מסתכלת על זה רק כהליך מה שנקרא לפרוטוקול, אלא זה באמת מקום שבו העובד יכול לבוא ולהציג את הטענות שלו, לומר את שעל ליבו, ולפעמים זה לא ממקום של אוקיי טכני, אלא זה ממקום שהעובד גם צריך להישמע, כדי שהסגירת, הייתי קוראת לזה סוג של סגירת מעגל עם מקום העבודה, יתבצע כמו שצריך. זאת אומרת, גם העובד בא, יש לו יום שהוא יכול ככה להציג את הטענות שלו, לאו דווקא עם המנהל הישיר שלו, בדרך כלל יש עוד גורם, ולפעמים טענות נשקלות, ומגיעים לתוצאה אחרת.
0: שצריך להדגיש שעובד שמגיע לשימוע יכול להביא מי מטעמו.
1: נכון.
0: זאת אומרת,
1: נכון,
0: הוא יכול, הוא רשאי, והמעסיק לא יכול לומר לו לא.
1: בהחלט.
0: זה חשוב.
1: בזמן, במעמד קבלת הזימון, לשימוע במכתב הזה, זה מכתב שהוא בדרך כלל מאוד גנרי, באמת מציינים שהעובד זכאי להתלוות על ידי עורך דין, על ידי קרוב משפחה, הוא מרגיש בנוח עם אמא שלו, אז אין שום בעיה עם זה. נחזור לאותה עובדת. היא קיבלה בעצם, עצרנו בזה שהיא קיבלה את הזימון לשימוע. ותכף אני אחזור באמת ככה, מה קרה במעמד השימוע עצמו. החברה מנגד טענה שהעובדת באמת גילתה חוסר רצינות ומסירות כלפי מקום העבודה, הייתה מאחרת באופן קבוע ושיטתי, והיא נעדרה ממש על בסיס שבועי. העובדת אמרה, ככה לטענת החברה, היא רק אמרה שהיא הולכת לפגישת ייעוץ לטיפולי פוריות, אבל לא התחילה אותם בפועל. מכל זה, החברה באיזשהו שלב התחילה לפקפק ולחשוד באמינות הסיפור סביב טיפולי פוריות, סביב הסיבה הזו. והיא באמת החליטה, לפני שהיא באה, החברה החליטה, לפני שהיא באה ומאמתת את העובדת בחשש שלה, וגם, את יודעת, שזה לא בסוף התהפך עליהם, שבעצם הם נתפסים, כאילו הם נתפלים אליה.
0: כן.
1: היא הוציאה חקירה פרטית. במסגרתה התגלו...
0: חברה שמשקיעה.
1: כן.
0: בושה לה.
1: אבל במסגרתה התגלו גילויים מאוד מפתיעים. ועכשיו אנחנו נחזור ליום השימוע. העובדת, כמו שאמרת, היא הגיעה בליווי עורך דין. השימוע נערך עם המנהלת הישירה, ועוד גורם בחברה, ככה לצורך תיעוד, תמיד יש עוד מישהו. ובזמן השימוע...
0: השימועים יש פרוטוקול, חייב שיהיה נוסף שמתעד.
1: נכון. בדרך כלל זה יועץ משפטי, שבגלל זה באמת נכחתי בכמה שימועים, ולפעמים גם מנהל משאבי אנוש. ובזמן השימוע, החברה הציגה בפני העובדת את ממצאי החקירה הפרטית הזו. מה היא הציגה? תמונות שלה ושל בן זוגה, מטיילים ברחבי הארץ, עושים סיבובים בקניון, בן הזוג הולך לצד העובדת, בעוד שהיא מעמיסה עליו שקיות, מה שנקרא מסע שופינג. במקביל, הראתה לה המנהלת את אישורי המחלה, ושם צוין, הרופא ציין את הסיבה, שהיא סובלת ממחלת הסינוסיטיס, ואפילו היה לה חשד לדלקת ריאות שמלווה בווירוס הקאות. העובדת התרעמה על כך ובצדק, וטענה בליווי עורך דינה, כי היא לא מחויבת להישאר בבית בזמן ימי המחלה. וטענה את זה, וטענה את זה בהחלט בצדק. מסכימה איתה. אבל מה בית הדין קבע? בית הדין אכן קבע שהשיקול לפיטורי העובדת נעוץ בחוסר האמון. נוצר חוסר אמון שנוצר מצד המעסיק כתוצאה מהגילוי הזה, ולא בגלל ההודעה שלה על טיפולי פוריות. והדבר המרכזי הוא שהעובדת התבקשה במסגרת הדיונים להציג אישור מהמרפאה. את יודעת, את יכולה להביא אישור מהמרפאה שנכחת ממרפאת הפוריות.
0: כן, כן.
1: היא לא הציגה את זה. וגם כשהעובדת נשאלה למה, לא הייתה לה תשובה. לא היה לה מענה על השאלה הפשוטה הזו. ואכן בית הדין דחה את התביעה במלואה, אני מזכירה לך, היא הוגשה על סך של 200,000 שקל, הוא לא פסק לפיצועי פיטורין, והיא ביקשה את ימי המחלה, היא בעצם לא קיבלה אותם, היא ביקשה לקבל אותם, והוא דחה את זה.
0: זאת אומרת שהיא יצאה בשן ועין על הסיפור הזה.
1: נכון, ואפילו חויבה בהוצאות. אני לא זוכרת כרגע ממש את הסכום המדויק, אבל מדובר בכמה אלפים.
0: עורכת הדין לינוי, אני חייבת להעיר את ההערה שלי, אז זה שיש לומר, אפשר לומר, עובדת ומעסיק מהגיהנום. זאת שרוצה כסף על כלום ושום דבר, וזה שמחליט שהוא בודק והוא נכנס לתוך הקרביים, זה סיפור באמת יוצא דופן.
1: נכון, הבאתי כאן שני מקרים יוצא דופן. זה לא מקרים שאת שומעת עליהם ברגיל, ממש לא. אבל דווקא הבאתי את המקרה קיצון האלה, כמו גם שאני אוכל להביא את המקרים הקיצוניים לצד השני.
0: תמשיכי, בסוף דברייך אנחנו נצא להפסקת שיר.
1: כמו שאני יכולה להביא באמת את המקרים הקיצוניים לצד השני, אבל דווקא כאן רציתי להתעכב על זה. שני המקרים האלה מציירים תמונה, שלפעמים העובד, עובדים ממש קיצוניים כאלה, הם מפגינים זלזול כלפי מקום העבודה. הם לא יכולים לבוא ולדרוש פיצועים, לא ב-200,000 שקל, ואפילו לא גם ב-50,000 שקל, כמו שהראיתי בדוגמה הראשונה. לימי מחלה יש תכלית מסוימת, ולשמה הם נועדו. במקרה השני, הגדילה העובדת לעשות והשתמשה בנושא של טיפולי פוריות, נושא כל כך חשוב שאנחנו בהחלט נקדיש לו, תוכנית בנפרד, אבל היא לא פרצה לרכוב עליה, ממש לא. שמשתמשים בימי המחלה באופן שגורם לסדקים באמון שרוכש המעסיק כלפי העובד, זה מאוד מתבקש שהמעסיק ידאג גם לאינטרסים שלו.
0: בהחלט.
1: הוא יוציא תיעוד מהרשתות החברתיות ויוציא חקירה מטעמו, ואפילו גם בית הדין מציין שהחברה שהוציאה חקירה פרטית, היא פעלה בתום לב ובדרך הוגנת, כשביקשה לבסס את החשדות שלה, ולא לפטר את העובדת על בסיס תחושות ואינטואיציה. ואני גם יוסיף משפט אחרון.
0: בבקשה.
1: חשיפה של 200,000 שקל והתמודדות עם תביעה שכזו, זה לא דבר שמה בכך. יש פה הוצאות משפט, שכירת עורך דין, זמן יקר, ואולי דבר שלא כל כך חושבים עליו. בנקים וחברות אשראי, כולנו מכירים את זה, אבל החברות ובעלי עסקים במיוחד, למה? אותם גופים מסתכלים על הדירוג הפיננסי. של אותם חברות שמבקשות מהן לעתים מאוד קרובות להגדיל מסגרות אשראי ולקחת הלוואות לצורך גדילה, לצורך צמיחה. סכומים שכאלה, כמו לדוגמה 200,000 שקל, מעלים דגל אדום, וחברה ללא יכולת פיננסית איתנה עלולה למצוא את עצמה כתוצאה מתביעה כזאת, תביעת סרק כזו, בסכנת קריסה.
0: זאת אומרת, עד היום אנחנו רואים בדרך כלל, את יודעת, אנחנו כאילו יותר, אני אישית, נוטה יותר לצד העובד, מכיוון שאנחנו טוענים שהוא יותר חלש, יש לו פחות יכולות כלכליות וכאלה. מצד שני, כשאת מאירה את הנושא של המעסיק, אפשר בהחלט להבין גם את המעסיק ואת הרצון שלו לשמור על המשאבים שלו מול עובד שבעצם גם סרח וגם דורש... אז זה אומרים מה, רצחת וגם ירשת. אנחנו, ברשותך, אנחנו נצא להפסקת שיר קצרצרה, ומיד חוזרים, נכון, ערן?

0: לך כשהיית בתוכי, קחי לך.
1: רדיו סה, הרדיו סה זדים.
2: כן, כן, חזרנו לכם כאן ברדיו סהר, הרדיו השוויוני, הרדיו הטוב ביותר באופקי, לא, באזור הדרום, ערן, בוא נסכם, באזור הדרום. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן, הטכנאי שלנו, עורכת הדין לינוי בלייטמן, בליטמן, אוי, אני מתקנת את עצמי.
3: בסדר, אני
2: מרשה לך איתות. היא מתמחה בדיני עבודה, משפט מסחרי, צרכנות וליווי משפטי, והיא נתנה לנו דוגמאות מדהימות, מי שהיה איתנו קודם, מי שלא, פשוט יאזין במידה, וערן נכנס את זה לתוכנית חוזרת. היא נתנה נכון, שתי דוגמאות מדהימות,
3: נכון.
2: שהן חריגות.
3: בהחלט.
2: זה לא משהו שקורה בין מעסיק לעובד כל הזמן. נכון. הן די חריגות, די נדירות. ואת אומרת לינוי שקיבלת, נכון, שאלות לוואטסאפ, שאת תשאלי, שאת תעלי אותם, וגם תעני למאזינים ולשואלי השאלות. בבקשה.
3: נכון. אז באמת קיבלתי ככה כמה שאלות בנושא שעליו אנחנו מדברים, שזה ימי המחלה. וזה מה שגיא, שם בדוי אגב, אני לא מציינת פה את השאלות.
2: כן, כן, בהחלט, בהחלט.
3: שואל אותנו, לצערי חליתי, ולא הגעתי לעבודה, 11 ימים ברציפות. הרופא ציין באישור גם למה. מקום העבודה שלי מסרב לשלם את הימים האלה.
2: דרך אגב, סליחה שאני עוצרת אותך, אני מבינה שרופא לא חייב לרשום את סיבת המחלה או את סוג המחלה.
3: נכון.
2: כשהוא מתבקש, נכון?
3: נכון, נכון. היום באמת אין צורך. זה עבר איזשהו שינוי בחוק, אם אני לא טועה זה היה ב-2017, ומאותו מועד אין צורך לציין סיבה ולא שום דבר, זה הכל תחת חיסיון. בתקופת הקורונה, אני מניחה שכולנו זוכרים את התקופה הזו.
2: איך לא?
3: איך לא. כן, אנחנו כן בעצם ביקשנו לדעת למה עובד חולה, באמת מסיבות של הידבקות, ואת יודעת, כל מה שהיה
2: אוקיי,
3: סביב
2: אוקיי,
3: זה.
2: אוקיי, זה מובן, כי זה כן. היה קורונה וזה בדיוק. היה שלב, כן, זה מובן. אבל בדרך כלל לא, כי יש כאלה שלא מוכנים שידעו שהם בטיפולי פוריות עברו, או שהם עברו איזה שהם טיפולים כימותרפיה, כאלה ואחרים, לא חשוב טיפולים.
3: נכון.
2: שהם גם גניקולוגים לנשים,
3: נכון,
2: שלא רוצות
3: לגמרי,
2: שידעו.
3: בוודאי אין שום צורך שמעסיק ידע מה בהחלט. עובד או עובדת עוברים, אלא אם כן מדובר במשהו מדבק ומסכן
2: כן.
3: חיים, שהוא מסכן בעצם את הסביבה.
2: כן, בהחלט.
3: אז נחזור לשאלה של גיא, והוא בעצם שואל אותי, הוא חלה ולא הגיע לעבודה 11 ימים ברציפות, מקום העבודה שלו מסרב לשלם את הימים האלו, מאחר ולפני 4 חודשים הוא נעדר עקב מחלה במשך 4 ימים ברציפות. כלומר, אחרי 4 ימים האלה שהוא לקח, נשאר לו, נותרו לו 15 ימים צבורים, וכעת הוא לא מגיע 11 ימים ברציפות. מה אפשר לעשות עם זה, והאם זה חוקי? זו השאלה. אז קודם כל, במידה ויש לעובד ימי מחלה צבורים, למעסיק אין שיקול דעת בעניין. הוא מחויב לכבד אותם, והוא מחויב בעצם לשלם לו עבורם.
2: כמה ימי מחלה בשנה היום?
3: היו לו צבורים 15 ימים.
2: לא, לא. עכשיו בשנה, כמה ימי מחלה?
3: 18. כן. ובאמת למעסיק אין שיקול דעת, הוא מחויב לכבד את אותו אישור מחלה. זה קצת, בראשית התוכנית אני הצגתי באמת מקרים שבהם מביאים אישורי מחלה שקריים, אבל ככל ואנחנו יוצאים מנקודת הנחה שזה לא המקרה, אז הרי שהחוק עם גיא, והוא בהחלט זכאי ל-11 ימי המחלה, אז הוא שואל אותנו אם זה חוקי, אז חוקי זה לא. גיא שואל בנוסף מה אפשר לעשות עם זה. הדבר היה הראשוני שבעצם מומלץ לעשות, זה בעצם לפנות למחלקת משאבי אנוש בחברה, ואם זה עדיין לא מקדם אותך לשום מקום, הדבר הבא זה להוציא מכתב ולהגיש תביעה. כמובן שזה עלול להתפתח למחוזות אחרים מבחינת המעסיק, זה לא אמור להרתיע אף עובד, הנושא הזה. מה שמגיע לך מבחינת הזכויות שלך אכן מגיע לך, והעובד לא יכול לעשות, והמעסיק לא יכול לבחור אם לשלם לו זכויות כאלה ואחרות, במיוחד כשזה מגיע לו. וכמובן, ברגע שמוציאים מכתב, וזה כבר מתפתח לאיזשהו כיוון אחר, וזה כבר נדרש לאיזשהו ייעוץ ומענה פרטני ומדויק.
2: אני חושבת שזה מגיע למצב הזה, אז המעסיק כבר מסמן את העובד כטרייבל מייקר, והוא ימצא את עצמו
3: מחוץ למשחק. כן. שאלה נוספת שקיבלנו, מאסף גם, שם בדוי, ששואל אותנו, החברה החליטה ביום בעיר, ככה משום מקום, שהיא לא מקבלת יותר ימי מחלה מרופא המשפחה, וכל עובד שחולה או לא מרגיש טוב, מחויב לעבור בדיקה רפואית אצל הרופא התעסוקתי של החברה. האם הדבר הזה חוקי? אז כמובן שלא.
2: איזה מין דבר זה?
3: לגמרי. זה אכן דרישה מאוד לא לגיטימית בכלל, והיא ממש לא במקום.
2: בדרך כלל מעסיקים כאלה, כמו הדוגמה הזו שאת מביאה כרגע, הם, העובדים שלהם גם לא מאוגדים.
3: נכון.
2: זאת אומרת עובדים שהם פגיעים לגמרי, לא תלך לרופא התעסוקתי שאני בחרתי, אתה לא תמצא את מקומך אצלנו. זה בעיה ואין מי שיגן עליו.
3: נכון, דיני עבודה, בכלל החוק, החוקים בישראל נועדו לאותם עובדים. זה פחות, בדרך כלל במקומות עבודה מסודרים, גם בתפקידים ככה יותר מאוגדים, יותר, בוא נאמר, לא ברצפת הייצור. בדרך כלל גם מקבלים תנאים משופרים, אז ככה שהחוק פחות מעניין אותם. את מי שכן מעניין החוקים האלו, זה באמת, כמו שאמרתי, העובדים ברצפת הייצור, אלו שלא מאוגדים. וזה באמת הגיע מאיזשהו ככה מפעל בתעשייה, שזה בדרך כלל אנשים שאפילו לא מודעים למה הזכויות שלהם. אז הדבר הזה הוא ממש לא חוקי. מה שאני הצגתי בתחילת התוכנית לגבי ימי המחלה, זה באמת המינימום שקבוע בחוק. אפשר להטיב עם העובדים, זאת אומרת לקחת את זה צעד אחד קדימה, אבל המעסיק כמובן, בוודאי ובוודאי, שממש לא יכול לקחת את החוק אחורה. הוא לא יכול ללכת אחורה מדרישות החוק המינימליות. זה ממש לא תקין. ויש לנו שאלה, יש לנו זמן לשאלה אחרונה. מעסיק חמוד, שאני ככה בקשר איתו, שואל אותנו שאלה מאוד חשובה. אני ממש אצטט את השאלה שלו. יש לי עובדת שאני מאוד מרוצה ממנה, אבל היא נעדרת המון בטענה שהילדים חולים, ואין מי שישמור עליהם, וגם מביאה אישורי מחלה, אך כמות החיסורים לא סבירה בשום צורה, ואף פוגעת בעבודה. אני מנסה לגלות אמפתיה וסבלנות למצב, אבל כל שבוע היא מחסירה באופן עקבי, בין יום ליומיים. מותר לי לפטר אותה? מה אני יכול לעשות? אז אני אענה קודם כל בתשובה קצרה, מדובר במקרה מורכב.
2: למה מורכב?
3: זו תשובה של עורכי דין.
2: אוקיי.
3: וכן, זה מורכב. אני רוצה לתת פה את שני הצדדים. מצד אחד, יש לנו פה עובדת, אימא לילדים, שמנסה לג'נגל בין כל הדברים, הילדים, הבית, העבודה והחשבונות, ובאמת מדובר בעובדת שאין לה עוד יד. זו היא בפרונט והיא עושה הכל. מנגד יש לנו פה מעסיק שנשמע מכיל ומבין, אבל בסופו של דבר הוא מנהל עסק כלכלי. מה אנחנו עושים? לפי החוק היבש, מחלת ילד ניתנת לניצול על חשבון ימי המחלה הצבורים, בסך הכל 8 ימים בשנה. אם היא כבר חצתה את המכסה הזו, זו בעיה. כל חיסור אחר שיגיע עם אישור מחלת ילד, הרי שהוא נחשב להיעדרות בלתי מוצדקת, ועל פניו הוא יכול לפטר אותה. כלומר, שיש לנו כאן מעסיק, שהוא באמת, כמו שאמרתי, הוא באמת מכיל ומבין, ובסופו של דבר יש לו עסק להריץ. החוק היבש, ממש נוקף במספר של 8 ימים על חשבון ה-18 שאמרנו, שאותה עובדת יכולה...
2: על חשבון ה-18 השנתי.
3: בדיוק. מתוך ה-18, אותה עובדת יכולה לקחת 8 ימים ולהגיד, אוקיי, אני מנצלת את זה לטובת מחלת, לטובת הילד שלי שהוא חולה ואני נאלצת להישאר איתו בבית. מעבר לאותם 8 ימים, הוא בהחלט, הוא יכול לפטר אותה. זאת אומרת, כל חיסור מעבר לזה, זה ייחשב כהיעדרות בלתי מוצדקת, ולצערנו הרב, אין לה דרך בעצם להעביר את אותם ימים שהיא לא מגיעה. אם זה ממש על בסיס שבועי, אז אנחנו כבר הרבה מעבר ל8 ימים. ואני בעצם הצעתי משהו אחר לאותו מעסיק חמוד שפנה אליי, ואני חושבת שזה משהו שצריך לשים אותו על השולחן. עובדת שהיא אימא לילדים היא בעלת ערך מוסף פי כמה וכמה מכל עובד אחר. ולפני שנדבר על הערך בפני עצמו של שילוב נשים במקומות עבודה, שזה סופר סופר חשוב, מקדם את העסק, מהווה צמיחה, ממש מנוע צמיחה אנושי. עובדת שתרגיש שהיא נמצאת במקום שיודע להכיל את האילוצים שלה. ומנגד המעסיק יבוא ויעלה את טיעוניו בנוגע לרציפות העבודה, את יודעת, הוא מגלגל עסק, נקבל עובדת, בסופו של דבר, שמשקיעה את כל כולה בעבודה, שהיא יודעת שהמעסיק מרוצה מתפוקת העבודה על אף האילוצים שלה. פה הייתי מציעה לקחת את העובדת לשיחה, לא שיחת שימוע ולא להציג שום פיתורים על השולחן, ממש לא, לדבר ולראות איך מגשרים...
2: מה אם להציע עבודה היברידית?
3: יפה. מחקרים מראים, את ממש מרימה לי להנחתה, מחקרים מראים שאם יש לעובד יום עבודה אחד מהבית, הוא מנצל פחות ימי מחלה.
2: הללויה.
3: והנה מזל, אם המעסיק שומע אותנו, יש לך פה עצה, ובאמת פתרון לנושא.
2: לא, אם זה אפשרי, לא בכל עבודה את יכולה לעשות.
3: אפשרי, ממשהו משרדי כזה.
2: כאן במקרה הזה,
3: אוקיי. אם זו עובדת שהמעסיק מרוצה ממנה, שווה להשקיע בה. מאשר לקבל עובד חדש עם עקומת למידה, ועד שהוא יבין, ועד שהוא יקלוט, ועד שנכניס אותו לעניינים. ואולי גם לא יהיו אילוצים משלו. אולי הוא לא אימא, אבל אולי יש דברים אחרים.
2: אז זאת אומרת, אז להישאר עם המוכר ולאפשר היברידים, אם יש אפשרות כזאת, לא למהר להתפטר מעובד טוב, כי אילוצים וכי נשים והם בפרונט, ואני דרך אגב מאוד מאוד אהבתי את זה שאת אמרת, שנשים והם בתוך העבודה, יש גם רואים צמיחה, שיש לאישה בעבודה ערך מוסף שהיא מביאה איתה,
3: נכון.
2: אני חושבת שזה הרבה אינטליגנציה רגשית,
3: נכון.
2: שתורמת להרבה מאוד, אם זה מול לקוחות, אז בכלל אין על מה לדבר, ואם הם בעצם, הוא כן מחבב אותה, והוא כן חושב שהיא עובדת טובה, ואפשר להסתדר.
3: אפשר להסתדר בהחלט.
2: אני חושבת שדווקא העובדת הזאת תאריך יותר את זה, שהמעסיק באמת בא לקראתה, והיא תיקח את זה, אם עד עכשיו היא הייתה טובה פלוס, היא תהיה מצוינת.
3: בדיוק, היא תהיה מעולה. אז היום אנחנו באמת דיברנו על הנושא של דמי מחלה. יש לנו זמן אוקיי.
2: ככה.
3: אני אעשה את זה ממש בזריזות, כי חשוב לי גם לדאוג לכיס שלכם. אז אתם מכירים את זה שהשליח מאחר? קרה לכם לפעמים שהפסדתם איזשהו ככה יום עבודה, קבעו איתכם בשעות הבוקר והטכנאי מייבש אותנו, אז עכשיו אנחנו מפסיקים להתייבש. יש חוק שנקרא חוק הטכנאים.
2: אנחנו מתייבשים, אבל אנחנו דורשים עבור זה פיצוי.
3: אבל אם כבר אני מתייבשת, אז תפצו אותי. בדיוק, מזל. יש חוק שנקרא חוק הטכנאים, ומה הוא אומר? יש הגדרה של טווח להגעה של טכנאי או שליח, לרוב קובעים חלון הגעה של שעתיים. לדוגמה, קבעו איתכם משעה 10-12, הטכנאי יש לו עוד שעתיים נוספות לאחר והכל בסדר. אם הוא יגיע מעבר לאותם שעתיים, אני ככה יקצר את זה, ואני אומר, אם קבעו איתנו מ-10 עד 12, הטכנאי הגיע ב-2:30, זאת אומרת, אנחנו מעבר לשעתיים הגרייס הזה, מגיע לנו פיצוי של 300 שקלים. הוא איחר בשעה נוספת, זאת אומרת, הגענו כבר ל-3:30. אנחנו זכאים לפיצוי של 600 שקלים, אפילו גם אם הוא לא מגיע בכלל, יש כאלה שפתאום
2: פשוט נעלמים. אבל הנה, החוק הזה הוא קצת אות מתה. לא בדיוק. קשה מאוד לאכוף אותו. אנחנו תכף צריכים לסיים, אז תעני לי בקצרה, זה קצת אות מתה וקצת קשה לאכוף את החוק הזה.
3: נכון, למה? כי הרבה פעמים חברות נתפסות לחריג בחוק. מה החריג בחוק? ברגע שיש סיבות אובייקטיביות, כמו לדוגמה, המסעית נתקעה, יש חסימת כבישים, דברים שגם החברה לא יכלה לצפות אותם, לצפות אותם, אז בעצם הצרכן לא זכאי לפיצוי. והרבה פעמים נתפסים בכל מיני, הייתי קוראת לזה תירוצים.
2: כן, והתוכנית שלנו הגיעה לסיומה, מהר מהר, יותר מדי מהר אפילו, ואני רוצה להודות לך, עורכת הדין לינוי, את רואה? התבלבלתי בהתחלה עם שם משפחה שלך, עכשיו בכלל עם השם הפרטי, לינוי בליטמן, כמו שאמרנו, מתמחה בדיני עבודה, משפט מסחרי, צרכנות וליווי משפטי, היא תותחית, היא אלופה, היא עובדת באופן פרטי, היא משלנו, היא מאופקים, מוזמנים למצוא אותה, או דרך רדיו סער, או באמצעות הפייסבוק, טלפון שלך, דקה לפני ש...
3: פייסבוק, אינסטגרם, והטלפון שלי, 052-642-3826. תודה רבה למזל ולערן המקסימים.
2: תודה רבה, נהננו להאזין לך, נהננו להארח אותך, אני הייתי איתכם מזל אוזן, ערן אוזן טכנאי שלנו, תודה עורכת הדין לינוי בליטמן.
3: הנה, עכשיו צדקת.
2: הצליח לי. התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. ביי ביי.

0: היי, כאן רגב עוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.
1: כשאנחנו מופיעים למסיבות ולנשפים, לרוב איננו מצטרפים אל הרוקדים, אל הצופים. אנחנו מתיישבים בצד,

0: נו באמת. מה כבר אפשר לדרוש ממנו?
1: הרי אנחנו, אתם מבינים, אנחנו לא טטטם, אנחנו רק קטנים, אנחנו רק קטנים, אנחנו רק קטנים.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. בחלקה הצבאית בבית העלמין בגבעת עדה, הובאה למנוחות סמלת רותם ינאי, שנהרגה מפגיעת רחפה נפץ בבסיס צבאי ליד שומרה בגליל המערבי אתמול. אלפים ליוו אותה בדרכה האחרונה, אביה טל ספד לה.
4: הילדה המתוקה שהיה לי הלכה ולא תשוב. לאן הלך ואת רק בת 20? כל החיים עוד לפנייך, איפה את? ילדה זהב, טובת לב, חייכנית, חברותית, עוזרת לכולם וחומלת. כל כך אהבת לשרת כמשק איתש וגבעתי בגדוד רותם. כל החיים היו עוד לפנייך, ואני מצטער שלא הצלחתי לשמור עלייך.
3: תושב שומרה, חיים שטרימברג, אומר כי המושב נטוש וכי החברים מאבדים את התקווה. בריאיון למזל מועלם ולישי שנרב, אמר שטרימברג כי אין לו טענות לצהל.
5: אני לדרג הצבאי לא יכול לומר מילה אחת. אני פה רואה את המסוקים שעוברים עם הפצועים בדרך, זה מעל המרפסת שלי, אני לא יכול להגיד מילה אחת. והדרג המדיני, אני אומר לכם לכל ה-120, באמת תלכו הביתה, תעזבו אותנו בשקט, תזרימו דם חדש, תנו לנו לחיות בביטחון בצפון, בביטחון ובשקט. איך אומרים? תנו לנו ביטחון, תנו לנו תקווה.
3: אתר אקסיוס מדווח כי צוותי המסע ומתן של ארצות הברית ושל איראן הגיעו להסכמה על מזכר הבנות להערכת הפסקת האש ב-60 יום, שבמהלכה מסעו ויתנו על תוכנית הגרעין האיראנית. בכירים אמריקנים אמרו לאתר כי הנשיא טראמפ ביקש כמה ימים כדי לחשוב אם לאשר את המזכר. בדיווח נאמר כי הוסכם שהנושאים הראשונים שידונו יהיו כיצד להיפטר מהאורניום המאושר ברמה גבוהה וכיצד לטפל בסוגיית העשרת האורניום. כך מוסר כשווינו ישי בר יוסף. האיחוד האירופי הטיל עיצומים על 4 ארגונים ו3 מתנחלים בשל מה שמוגדר מעורבותם באלימות נגד פלסטינים בגדה. כשווינו איתמר מרגלית מוסר כי הגופים שהוטלו עליהם העיצומים עם תנועת ההתיישבות נחלה והעומדת בראשה דניאלה וייס, האגודה השיתופית אמנה, וכן הארגונים רגבים והשומר יהודה ושומרון, עם מנהליהם מאיר דויץ' ואביחי סוויסה. העיצומים כוללים הקפאת נכסים באירופה, איסור על העברת כספים או משאבים כלכליים, וכן איסור כניסה למדינות האיחוד האירופי. המחאה על גיוס חרדים לצהל. עשרות חרדים חוסמים כעת את כביש 4 סמוך לבני ברק. המשטרה הכריזה על ההפגנה הלא חוקית וממליצה לציבור לנסוע בדרכים חלופיות. הכביש נחסם לתנועה ממחלף אלוף שדה עד מחלף אם המושבות בשני הכיוונים. כתבנו עופר חלפון מוסר כי הפגנות דומות יש במוקדים נוספים בארץ. טניס, הפתעה באליפות צרפת הפתוחה. המדורג הראשון בעולם, יאניק סינר, הודח כבר בסיבוב השני של הרולאן גארוס. כתבנו ליאן וילדה מוסר כי הטניסאי האיטלקי הפסיד לחואן מנואל סרונדולו מארגנטינה, המדורג 56 בעולם. סינר כבר הוביל בשתי מערכות והיה מרחק משחקון מניצחון, אך נקלע לקשיים פיזיים בשל החום הכבד בפריז, איבד את היתרון והפסיד.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11. מה שתגידו, באים לפרגן.
6: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
2: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש במידות החום. אורחי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: השעה בחסות.
3: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
4: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדרה שרונה מרקט ועכשיו גם...

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר, או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 7. בגבול הצפון שוגרו 3 מיירטים לעבר 2 מטרות אוויריות חשודות. שברי יירוט נפלו בחצר בית בשלומי ובכביש ביישוב. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי לא הופעלה אזעקה. דובר צהל אפי דפרין אומר כי חיזבאללה במלחמת הישרדות על המשך קיומו ומשווע להפסקת אש. בביקור בפיקוד הצפון אמר תת-אלוף דפרין כי חיזבאללה מנע כ-30,000 מחבלים ועד כה חיסלנו כמעט שליש מהכוח שלו. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי דובר צהל התייחס גם לסוגיית הרחפנים.
3: אנחנו עוסקים במענה לאיום הרחפנים כל הזמן. מיטב המוחות בצהל ומחוץ אלו עוסקים בכך. אנחנו מתמקדים ב3 מאמצים מרכזיים. מאמץ הגילוי שנועד לספק התראה מוקדמת לכוחות, ובו כבר יש התקדמות. בנוסף, אנחנו משפרים את מאמץ העירות ואת ההגנה על הכוחות בשטח. אנחנו ממשיכים להשתפר כל העת, מתוך מחויבות להעניק לכוחותינו בשטח את ההגנה הטובה והאפקטיבית ביותר.
2: שגריר ישראל באום דני דנון אומר כי על אף המחלוקות בין ירושלים לוושינגטון, שיתוף הפעולה בין המדינות מלא.
4: השיח הוא קרוב, חייב לציין, גם ברמות של ראש הממשלה והנשיא, גם ברמות של הנציגים בוושינגטון וגם כאן באום. אנחנו עובדים בצורה מאוד אדוקה עם האמריקאים, לא תמיד מסכימים על הכל, אבל כן יש שיתוף פעולה. עוד נושא לבנון לדוגמה, אנחנו רואים שאנחנו בהחלט מחריפים כרגע את הצעדים שלנו מול התוקפנות של חיזבאללה, תוקפים במקומות שונים. מבחינת האמריקאים הם מאוד מאוד מאמינים במסע ומתן, ואנחנו מנהלים במקביל גם מסע ומתן בוושינגטון וגם מלחמה.
2: השגריר דנון אמר את הדברים למזל מועלם ולאישי שנר בכאן חדשות ברשת ב'. אתר אקסיוס מדווח כי צוותי המסע ומתן של ארצות הברית ושל איראן הגיעו להסכמה על מזכר הבנות להערכת הפסקת האש ב-60 יום, שבמהלכם יישאו ויתנו על תוכנית הגרעין האיראנית. בכירים אמריקנים אמרו לאתר כי הנשיא טראמפ ביקש כמה ימים כדי לחשוב אם לאשר את המזכר. בדיווח נאמר כי הוסכם שהנושאים הראשונים שידונו יהיו כיצד להיפטר מהאורניום המאושר ברמה גבוהה וכיצד לטפל בסוגיית העשרת האורניום. כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. כעת נמסר כי במערכת הביטחון מתחזק החשד שרצח רוסלן ואולגה פריחודקו בתחילת השבוע נעשה על רקע לאומני. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי תושב לוד ערבי נעצר בחשד לרצח. האיחוד האירופי הטיל עיצומים על 4 ארגונים ו3 מתנחלים בשל מה שמוגדר מעורבותם באלימות נגד פלסטינים בגדה. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי הגופים שהוטלו עליהם העיצומים עם תנועת ההתיישבות נחלה והעומדת בראשה דניאלה וייס, האגודה השיתופית אמנה, וכן הארגונים רגבים והשומר יהודה ושומרון, עם מנהליהם מאיר דויץ' ואביחי סוויסה. העיצומים כוללים הקפאת נכסים באירופה, איסור על העברת כספים ומשאבים כלכליים, וכן איסור כניסה למדינות האיחוד האירופי.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11. מה שתגידו, באים לפרגן.
5: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
1: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש במידות החום. בשעות הבוקר יתכנו טפטופים בצפון. בשבת וביום ראשון יתחמם בהדרגה. עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ואלן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן חדשות ברשת בית.
6: ערב טוב ושלום רב. התוכנית 929, פרקים למחשבה, תשודר מעתה מדי יום חמישי.
7: טוב, אז חברים, אני רוצה להגיד לכם מיד בסייבר עם חברים, אני ורותם, סיסו, אמור להיות טכני או לא אמור להיות טכני?
8: לא אמור להיות.
7: מה המקרה הכי הזוי שקרה לי בהכשרה?

0: יאללה, תקשיבו. אז שלום רותם, שלום רותם, מה שלומך?
1: שלום אדי הררי, מה המצב?
0: למה אתה צריך להגיד את השם המשפחה שלי? כאילו לא יודעים.
1: למה לא? שאנשים ידעו שזה אדי הררי.
0: כן, כי אם יוסי שומע, אתה יודע, מהכנופיה, יש כנופיה גדולה, שכנופיית הררי, היום הוא כבר חזר למוטב, יוסי וזה, אבל אולי לא כדאי שנדבר על זה.
1: אני חושב שהשם הררי הוא שם מוכר בסך הכל, לא?
0: יש שם קונוטציה של פשיעה הרבה פעמים, אבל אתה יודע, זה מעניין, כי אני אגיד לך משהו, קודם כל יש הרבה מאוד שם הררי, גם אשכנזים שעברתו מברגר, גם תימנים שעברתו מג'יבלי, אצלנו זה די מקורי, זאת אומרת, זה לא באמת מקורי, זה מקורי...
1: אני הראשון והמקורי.
0: לא, לא, אני, המוצא שלנו במקור הוא חלבי, אבל אבא שלי ואימא שלי הם ממצרים, אוקיי?
1: אוקיי.
0: אבא שלי, זיכרונו לברכה, יש לומר. והררי, לטענתו של אבא שלי, שאני לא יודע עד כמה זה תופס מים או לא, אבל הוא טען שהמקור, מקור, זה ממונפוליה, שזה הרים, כאילו, וזה איפשהו ליד צרפת, אם אני לא טועה, או בצרפת, או משהו כזה. ואז איכשהו הגיעו, איכשהו לסוריה, לחלב, ואחר כך ירדו, מה שנקרא, ירדו מצרימה, וב-56 החליט נאצר להלאים את כל רכוש היהודים, ולגרש אותם, את מי שרוצה, ואני אתן לך, כי פעם ראינו את אבא שלי באיזה תוכנית כזאת, שנקראת שומעים את הקולות,
1: okay.
0: שבה הוא מספר, הם פשוט תיעדו את מה שקרה, ואז הוא מספר שם, איך הם ברחו ממצרים, ואתה מדבר על, כאילו אני ידעתי, אבל לא הרבה יודעים, אנשים עזבו את מצרים, אנשים לא מיליונרים, מולטי מיליונרים, עזבו את מצרים מחוסרי כל, הם פשוט, המצרים הלאימו את כל הרכוש היהודי.
1: גם הרוסים, אתה יודע, גם הטורקים.
0: למה אתם לא יכולים להכיר בסבל שלנו? למה תמיד אתה חייב להזכיר את הצד?
1: כי יש עוד אנשים שסובלים, והסבל שלך
0: לא
1: מיוחד.
0: אבל סליחה, לסבל שלכם יש ימים בשנה, יש שעות.
1: ימים בשנה?
0: סליחה, אגב, זה לא, סליחה, אני טעיתי. זה לא הסבל שלכם, זה סבל של כולנו, שיהיה ברור. כן, ברור.
1: על איזה ימים בשנה אתה מדבר?
0: לא יודע, תחשוב. טוב, בקיצור, זה היה פתיח די פרובוקטיבי לפרק, אפשר להתחיל? כן? רצית שנדבר על מוזיקה ו-AI. אני לא רוצה לדבר על AI, אמרתי לך את זה, לא רציתי לדבר איתך לפני כן, ואני לא רוצה לדבר על AI, כאילו לא בקונוטציה של סייבר. מה שאני אגיד לך, שיש בעיה חמורה ביותר, שאני לא יודע אם נותנים עליה את הדעת. אני התחלתי לדבר על זה עם גדי שבוע שעבר, ואני מתחיל לדבר על זה מה שנקרא, במקומות שצריכים לקחת את זה בחשבון, וזו העובדה שהפער היכולות בטק בכלל, וכנראה בעוד נושאים עוד מעט, אבל כרגע זה מאוד בולט בטק, הפער יכולות בין ישראל לבין העולם, בוא נודע על האמת, ישראל מהמובילות בטק בעולם, אם לא המובילה, נכון או לא?
1: מקבל את זה שאנחנו בשפיץ של הפירמידה.
0: יפה. וזה הופך להיות לאט לאט לא פירמידה, אלא קו ישר, אוקיי? למה? כן, בגלל ה-AI כמובן, כי תשמע, אחד מהדברים שחסרים, אני עבדתי בעולם בהרבה מקומות, אוקיי? הייתי בווייטנאם, הייתי בתאילנד, הייתי באפריקה. עבדתי עם אנשים באמת מכל המקומות בעולם, והרבה פעמים שאלתי את עצמי, תראה, זה נכון שאנחנו לא תמיד אטרקציה בקטע ישראלי, לא תמיד אטרקציה. יש לנו הרבה פלוז, אבל בסוף, במיוחד בעולם הסייבר, שאתה אומר ישראל, לפחות בעבר, אני לא יודע איך היום כל כך, אבל לפחות בעבר, כי היום יש את המלחמה והכל, אבל לפחות בעבר, שהיית אומר סייבר וישראל, זה היה יוצר אצל הרבה אנשים איזו שאלה, זה היה מקדם מחירות. זה שאתה מישראל היה מקדם את המחירות, אוקיי? בהרבה מקרים. ואני רואה היום, שהייתי מסתכל על האנשים בעולם, ושואל את עצמי, למה אנחנו כאלה? והייתי רואה הבדלים, אוקיי? אני לא יודע אם מול כל ישראל, אבל הייתי רואה הרבה הבדלים. אנחנו מוכנים לעבוד כמו חמורים, זה אחד. מוכנים לעבוד שעות בישראל, לפחות היום טיפה בגלל הקורונה, חזר המושג של וואלה בלה, כן? Work-Life Balance, מכיר את זה שברקוני כן. אומר וואלה בלה? חזר קצת, אבל אני חושב שלישראלים אין Work-Life Balance. אני צודק או לא?
1: אני חושב שיש לנו Work-Life Balance מעוות, בצורה בדיוק. לא הגיונית, שהוא לא בלנס בכלל.
0: נכון, בדיוק. זה אחד. והיום המצב השתפר בעקבות הקורונה.
1: נכון, נכון, לגמרי, כן.
0: כי בעקבות הקורונה אנשים אמרו, רגע, אפשר גם לא להיות במשרד בשעה 7 בערב, ואפשר גם טיפה בצהריים לקחת איזו הפסקה עם הילד.
1: אפשר להוציא את הילד מהגן.
0: בדיוק. אני דרך אגב לא אוהב את זה, אבל סבבה, אולי אני משוחד, כי הילדים שלי, כאילו הקטנה היא בת... אוי, אני הולך להסתבך. עוד מעט 19
1: זה לא... מסתבכים מעל גיל 30, זה בסדר.
0: לא, אני הולך להסתבך, לא בגלל זה, אני הולך להסתבך, כי לא זכרתי אם זה 19 או 18.
1: אוקיי.
0: אז אמרתי עוד מעט 19, ואז זכרתי ש... אם אני תגיד לי, לא, מה הבא, אני בת 18, אני אגיד לה, בסדר, רק אמרתי עוד מעט. ואם היא תגיד לי, אני בת 19, אז אמרתי, בסדר, פספסתי בכמה חודשים. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד לך, זה שהייתי מסתכל על האנשים שם בחול, ולפעמים, באמת, אני מתנצל, אבל לפעמים, חלק מהדברים שהם לא היו עושים, או שהם היו מסתכלים ככה, אתה יודע, שאתה אומר להם משהו, מסתכלים עליך בהשתאות, בהתפעלות, לא מבינים, דברים שמבחינתי כעובד, הם היו פשוטים, הם היו עניין של מה בכך, ובהתחלה חשבתי שזאת עצלנות, ואחר כך חשבתי שזה חוסר ביטחון, אבל בסוף הבנתי שכאילו זה בסוף רק עניין של state of mind, ואני חושב שאנחנו כמדינה באמת הרווחנו את לחמנו בגלל ה-state of mind שלנו, בהרבה מקומות, שאצלנו אין כזה דבר לא אפשרי, אצלנו אין כזה דבר, זאת אומרת, אנחנו נלחמים בכוח בהרבה דברים, וזה דרך אגב לא רק בטק, בהרבה נושאים, ולפעמים זה, בהרבה נושאים זה גם לא טוב מה שאנחנו עושים. אבל זה נותן לנו יתרון, כי כשאנחנו מגיעים למקום, איך אמר לי, פעם עשיתי תרגיל צבאי, לא משנה, אבל זה היה כאילו, האמריקאים היו משותפים לתרגיל, ואיך הוא אמר? הוא אמר, אתה יודע, האמריקאים עובדים לפי הספר. אצלהם זה משהו מאוד מסודר, משהו... ואז הוא אמר לי, שמע, I have no clue how you do it. It looks disorganized completely. But bottom line, there is your result is better. כאילו, אין לי מושג מה עשיתם, אין לי מושג איך הגעתם לשם, אתם כל אחד כאילו מפוזר וזה, אבל בסוף התוצאות שלכם יותר טובות משלנו. אוקיי? וזה נכון, ואנחנו רואים את זה בהרבה מקרים. ולכן אני חושב, איך התחלתי עם זה? התחלתי עם זה, ובמיוחד בסייבר אתה יכול לראות את זה, שהפערים בעקבות ה-AI הצטמצמו מאוד. דברים ש... אתה דיברת על מיתוס, אקספלויטציות.
1: אני דווקא חושב ששם ההבדלים נמתחו למקומות שאנחנו עדיין לא יכולים לגעת בהם, רק... יחידי סגולה נוגעים בדבר הזה, אבל...
0: לא הבנתי. צריכים... ל-AI יש יכולות לעשות דברים שעד היום היו נחלתם של אנשים בני 6 ו-7 ו-8 שנות ניסיון, כן או לא?
1: כן.
0: יפה.
1: אפילו יותר.
0: איפה האנשים האלה נוצרו? איפה הם קיבלו את הניסיון שלהם? בישראל, בעבודה. אתה יודע למה? איך?
1: בעבודה?
0: לא בעבודה, לא, בצבא. הרי, אוקיי. הרי למה ישראל כל כך חזקה בסייבר? זה מגיע... זה מגיע מהצבא, כי הדרישה צריכה
1: נכון, הדרישה... אבל לא רק.
0: לא, לא, לא, לא. תשמע, כל חברות...
1: אתה מסתכל... תראה, רותם, עולם, רותם. הסייבר, עולם הסייבר יש לו צד התקפי וצד הגנתי.
0: רותם, רותם.
1: תן לי את ה... על מה אתה מדבר.
0: רותם, אני מדבר על שניהם.
1: אז אני פחות מסכים
0: רותם, איתך. רותם, בישראל הסייבר הוא צורך קיומי, נקודה.
1: אני מקבל אוקיי? את זה.
0: יפה, ולכן, ולכן, מתוך כך, יש מנגנונים מדיניים, כמו הצבא, כמו משרד, כמו המוסד, כמו השבק, שמכשירים את האנשים לקאטינג אדג' של הטכנולוגיה. האנשים האלה בסוף יוצאים משם, רגע, והכסף הוא בעיניים שלהם, ומייצרים את הטכנולוגיה שהם ראו בצבא. אתה רוצה שאני אדבר איתך על... על גיל, על מריוס, על מי
1: לא,
0: אתה רוצה?
1: לא, לא. יפה, אני רוצה שתגיד לי מה, בחמש שנים האחרונות.
0: כן.
1: דבר איתי בחמש שנים האחרונות, לא לפני 25 שנה או 30 שנה.
0: מה נדבר? פרגון? אתה רוצה שנדבר על פרגון?
1: בחמש שנים האחרונות, מה יצא החוצה?
0: אתה רוצה שנדבר על פרגון?
1: מה הבעיה בפרגון?
0: לא, אין שום בעיה על פרגון.
1: עשינו פרק שלם על פרגון איתך, אתה זוכר? ביחד, דיברנו על זה.
0: אין שום בעיה על פרגון, חוץ מהעובדה שהראש 8200, איך קוראים לו? שהלך לעבוד שם ולקח את כל הטלנטים של 8, כי אתה לו גישה אליהם, ואפשר לשלם להם 100 ו-150 אלף שקל בחודש? מה אתה?
1: אומר שזה אסור?
0: לא, אני אומר שזה לא אחראי. כן, אני אומר שזה... רגע, רגע, רגע.
1: זה לא חוקי? אתה אומר שזה לא חוקי?
0: לא, לא, לא, לא, לא. אני אומר את הדבר הבא. תלוי מי אתה, וזה לא עניין של חוקי, כי שנינו יודעים שזה חוקי, אוקיי? כי אין חוק נגד זה. אבל זה בוודאות לא אתי ולא לא מוסרי לעשות כזה דבר כשאתה יודע מה קורה כשאתה עושה את זה, אוקיי? עכשיו, אני לא רוצה לדבר איתך על הנושא הזה.
1: זה אחריות של האנשים או אחריות של המדינה? אני לא מבטיח להבין, על מה אתה מדבר פה? כי זה נשמע כאילו שהם עשו משהו כל כך לא בסדר.
0: הם עשו משהו לא בסדר, כן. המדינה,
1: סלח לי, כשיש לך יחידי סגולה קטנים,
0: אתה יודע מה זה נבל ברשות התורה?
1: שמחזיקים...
0: אתה יודע מה זה נבל ברשות התורה? תענה לי.
1: לא, אני לא מקבל את מה שאתה אומר, וזה גם לא נכון, וזה מסיק.
0: זה נבל ברשות התורה.
1: תקשיב טוב מה אני אומר לך. כשאתה כדרך החלטה שלך, הבאת מתי מעט...
0: איך, תוך 10 דקות?
1: מתי מעט של אנשים, שיש להם ידע ייחודי קריטי, שאין לאף אחד אחר...
0: יש לך טעות.
1: מה?
0: יש לך טעות, אתה כנראה לא היית שם אף פעם.
1: אוקיי.
0: אתה לא מביא את האנשים כי לך יש את הידע, להם יש את הידע הייחודי.
1: אז מה?
0: אתה מביא את האנשים כי לך יש את הידע הייחודי, ואתה יודע שהם יכולים ללמוד אותו, אוקיי?
1: אז?
0: הידע הוא שלך, הוא לא שלהם. אוקיי?
1: שאני מקבל, אז אני לא מבין מה הבעיה לקחת אותם.
0: שאני מקבל בן אדם בגמה או בערם, או לא משנה איפה, הידע הוא שלי, אני מלמד אותו. הצבא okay. מלמד אותו. ביום מסוים, בן אדם שנתנו לו מזכורת, שהיה ראש 8200, אני לא זוכר את שמו, ולא משנה, אני לא משנה את שמו. כי היו שם, היו עוד כאלה, זה לא רק החברה שאנחנו מדברים עליה, עוד מחר השתלטו לי על הטלפון בגלל זה, רגע, אני אקבל אותו. בקיצור, אתה נתת לבן אדם את כל הכוח. עכשיו, יכול להיות שיש סעיפים כאלו ואחרים, דרך אגב, החברה נמכרה ללא אישור, את זה כולם יודעים, או אישור במכתב.
1: היא נמכרה בשביל לא להיכנס לסנקציות, בוא, לחברה אמריקאית.
0: באמת, באמת, אתה... בסדר, עזוב. אז הגענו לזה, אבל אני לא רוצה לדון בזה, אני רוצה לדון בפערים שמצטמצמים, ובעולם הסייבר יש הרבה מאוד פערים שמצטמצמים, דברים שאני באופן אישי כבר ממרומי גילי, אוקיי? הבת אמנם בת 19, אבל אני כבר נושק ל-40, כן? סתם, אני קרוב ל-54 עוד מעט, ובמרומי גילי, דברים שקצה סבלנותי, אני כבר לא יכול לשבת, כמו פעם, אתה יודע, שעות על גבי שעות, ריברס ודברים כאלה, אני לא יכול. ואני רואה את זה היום, שאני יכול לעשות את זה מאוד בקלות, בעזרת AI, ואני מתחיל לחשוב, רגע, זה יכולות לא שהיו שמורות רק לישראלים, אבל ישראלים היו מאוד חזקים. אי אפשר להתכחש לעובדה שרוב חברות האופנסיב מגיעות ממוחות ישראלים.
1: נכון.
0: ועכשיו זה לא יהיה ככה.
1: אז אוקיי? מה הבעיה בזה?
0: אתה מאבד יתרון יחסי, יש עם זה בעיה, עם כל הכבוד, שמה, זה בעיה, לא בעיה...
1: אבל אתה יכול לקבל יתרון יחסי במקום אחר, אתה יודע, בסופו של דבר, תראה, בוא אני אספר לך סיפור, סבבה?
0: בחקלאות, איפה, בנגרות?
1: אני עשיתי לפני הרבה מאוד שנים, 20 שנה, עשיתי פרויקט בקולומביה, אוקיי?
0: כן.
1: והגעתי, ופתאום אני מדבר עם אנשים, ואמרתי להם, אנחנו עושים פה פרויקט, הכל נחמד, דיברתי ספרדית שוטפת, אף אחד אפילו לא יכל לזהות שאני לא קולומביאני, כי ממש דיברתי קולומביאני.
0: כן, אף אחד לא יכל לזהות שאתה לא קולומביאני.
1: אני אומר לך, לא האמינו לי. תקשיב, לא האמינו לי.
0: ברור, צבע העור שלך הוא קולומביאני לחלוטין.
1: יש קולומביאנים שנראים כמוני.
0: כן, ב-100%. אולי אתה קולומביאני, אתה לא יודע.
1: כזה, בדיוק. אז ואז אמרתי להם שאני מישראל, כן. ומאותו רגע הם באו ואמרו, וואו, כל, והדבר היחידי שהם רצו לעשות זה ללמוד מה אנחנו עושים, איך אנחנו עושים. העילה הזאת שיש סביב הדבר הזה שקוראים לו ישראל, לא נעלמת בגלל AI, אוקיי? לא, ואני אגיד לך אחרת.
0: מה הקשר? תגיד לי מה, אבל אתה אמיתי, אני מחפש את העילה. אני מדבר איתך על העילה שנעלמת, זה מה שמעניין אותי.
1: אתה בא ואתה אומר שהאג' נעלם.
0: זה לא עילה, אבל הבעיה...
1: על זה שיש לנו עילה.
0: לא, לא, האג' נעלם, הבעיה היא לא שהעילה תיעלם, העילה לישראל לא תיעלם, עובדה שהיפנים הולכים, לומדים גמרה ועושים זה, העילה לישראל, ישראל זה נחשב... גם היפנים וגם הקוריאנים, וגם ראיתי שבתאילנד מלמדים את הספרות הישראלית, זאת אומרת, חקלאות וכל מיני דברים כאלה. יש איזה הילה לעם הספר. ההילה הזאת לא מעניין אותי אם היא תיעלם או לא. אני מחפש את ההילה של העמים. אני אומר לך שהיתרון יפול, היתרון יפול. כלכלה, הכלכלה תהיה בבעיה. כי אם היום התעשייה שמחזיקה אותך היא תעשיית הטק, ועד היום היית בטופ כדי לשמר אותה, ולא משנה מה אנשים עשו כדי להפיל אותה, להזכיר לך, אוקיי? Mm-hmm. הורידו כספים, הוציאו, זרקו, הכל, אוקיי? היום המצב הופך להיות שלכאורה, כי אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה, הרבה יותר קל לעשות את מה שרק הישראלים היו יודעים לעשות, להקים את הסטארט-אפ.
1: אני מקבל את התיאוריה שלך, ואני רוצה לשאול אותך שאלה על התיאוריה הזאת.
0: לכן כלכלי צריך למצוא חלופה.
1: אם מה שאתה אומר זה נכון,
0: כן.
1: איזה סיבה יש למייקרוסופט, אורקל, אינטל, גוגל, פייסבוק, כאילו מטה, אפל, שיהיה להם מרכזים בישראל? בשביל מה הם צריכים את זה?
0: זה מצחיק. קודם כל, אני אסביר לך, אוקיי?
1: אגב, רשימה ארוכה, כן? מאוד ארוכה.
0: שנייה, אנחנו רק בתחילתו של העידן. אני לא יודע, הדברים האלה יכולים להשתנות, זה אחד. ויכול להיות שישתנו, שיגידו, רגע, בשביל מה לשלם למהנדס 50,000 שקל? אני יכול בארצות הברית היום לשלם לו, לא יודע, נגיד...
1: יותר, בארצות הברית זה יותר.
0: מה פתאום? $10,000... 10,000 דולר בלחץ, והיום 10,000 דולר זה 29,000 שקל. על מה אתה מדבר? מי מרוויח בארצות הברית, אוקיי? נגיד, בן אדם ממוצע, טק, נגיד שהוא עושה 120,000 דולר.
1: העולם עובד אחרת לגמרי.
0: זהו.
1: הם מרוויחים הרבה יותר כסף מזה.
0: מה שאני בא ואני אומר,
1: וישראל יותר זולה להם, אגב.
0: לא, ישראל לא יותר זולה. בטק. אני מכיר את הטק, אני מכיר את המחירים בארצות הברית.
1: מאזינים יקרים, תרשמו לעדי אם זה נכון או לא נכון. אני מוכן גם לקבל את הביקורת אם זה לא נכון.
0: אני לא צריך שהמאזינים ירשמו. אני הייתי בארצות הברית, אני עובד עדיין, לא עובד, אבל יש פרויקטים שאני מכיר בארצות הברית, אני יודע מה המחירים, אני יודע מה פייסבוק, אוקיי? יש לי בן של חבר שעובד בפייסבוק, מפתח, איך זה נקרא, המשקפיים האלה. אני יודע מה הוא מקבל, אוקיי? ואני אומר לך שזה 10,000 דולר,
1: אוקולוס, אגב.
0: בלחץ, בלחץ, הוא מפתח ממש הכל, ועכשיו אתה יכול עכשיו להוזיל את העלויות, דרך אגב, גם בישראל מדברים על זה, שאולי במקום לקחת ישראלים היום עם ה-AI, אני יכול ללכת לאירופה, למדינות, אתה יודע, בולגריה, רומניה, no offense לאף אחד, אבל כבר היום יש.
1: הזולות.
0: ואולי להוציא שם עוד עבודות, כי... זה אחד. שתיים, בעולם הסייבר שלנו, אני חייב לדבר היום על הבעיה המרכזית שאני חווה אותה מדי 4 חודשים שמשתחררת לי קבוצה, וזה בעיית הגיוסים בעולם הסייבר. אוקיי?
1: אתה מדבר על אופנסיבי או דפנסיבי?
0: לא, זה לא משהו. מה זה אופנסיבי? אתה יודע, יש את הטעות הנפוצה שכולם עושים, שמדברים על אופנסיבי, ואז בכלל אני רואה את הפרסומות האלה, זה מגיע אליי, תשמע, אני באמת בא לי להקיל לפעמים. הפרסומות, בוא תיכנס לעולם האופנסיבי של הסייבר, 5 חודשים ואתה תהיה זה, ובכלל הם לא מדברים על אופנסיב, הם מדברים על PT. אוקיי? אז בואו נשים רגע דבר על השולחן. כשאנחנו אומרים אופנסיבי בשוק, מי שמבין, לא מדבר על חברות PT. אופנסיבי מדובר על חברות אופנסיביות מבוססות טארגט. זאת אומרת, NSO, קנדירו, פארגון, פעם היה ורינט שסגרו את החטיבה הזאת. אבל זה אופנסיבי. זה אחד. עכשיו, לאופנסיבי, בתור בן אדם שנמצא שם כל היום וכל הלילה, לא דווקא באופנסיבי, אלא בשוק ובחברות ומדבר, אני אומר לך חד וחלק, אין אפשרות להכניס בן אדם שלא הגיע מיחידות 8 למיניהם, 4 למיניהם וה5 למיניהם. אוקיי? אין. אני יכול להגיד לך 2 דברים. אחד הדברים שאני גאה בהם שעשיתי, דרך אגב, אתה ראית את את הפוסט של הבחורה שהייתה אצלנו, נכון? שהיא עובדת לזה. ומדי פעם אני מקבל את הדבר הזה, ובאמת אני אומר, אתה יודע, הרבה שואלים אותי, תגיד, אתה לפעמים כל כך מתעצבן, יש בעיות, תקשיב, ואתה יודע כאילו כל מיני דברים שהיו לי בחברה עצמה, ואני לא אדבר על זה. והרבה יגידו, אתה יודע מה זה בולשיט, אבל כן, שאתה רואה כזה דבר, ואתה רואה את הפוסט הזה, ואתה מבין, וכמוה יש עוד 10, באמת, ואתה מבין שאתה משנה לאנשים חיים. כן. זה ממש לשנות להם חיים, ואני לא אדבר איתך כמה טלפונים אני אקבל מאנשים, והתייעצויות וזה, ואז אני, שאני מדבר איתם, כי הרבה מתייעצים איתי מאלה שעברו דרכנו, ואז שאני מדבר איתם, אני אומר, נו, איך אתם זה? והרבה פעמים אני שואל, תקשיב, אתם שיניתם לנו את החיים ודברים כאלה, אבל עד כאן הפרסומת, אני בכוונה לא מזכיר את זה, כי זה לא למטרת פרסומת, אבל מה שאני רוצה לומר בדברים האלה, זה שאחד הדברים שאני זוכר, שהגיע אליי בחור, ומה לעשות, אני לא ידעתי את זה קודם, והוא לא ידע את זה קודם, הבחור היה באמת כאילו הגיע מתחום שלא פתח מחשב בחיים שלו. אבל במבחנים ראינו את היכולת, את הזה, ולא יודע, לא, גם לא עפנו עד קצה השמיים, אבל הבנו שיש פה משהו.
1: אוקיי.
0: והתקשרתי לחבר. ראיתי שהוא מחוות אחר את הבחור הזה, אוקיי? והתקשרתי לחבר, והוא אומר לי, אדי, תקשיב, אין מצב. ואמרתי לו, תקשיב לי, אבנר, אתה חייב להגיע ולראות את זה, כי זה משהו שבחוץ, אם הייתי אומר, אם הייתי משקר לך, ואומר לך שהוא מגיע מאחת היחידות האלה, הייתם עכשיו גם מגיעים ונותנים לאחד כזה, כאילו, באזורים של ה-100K, וזה קשה מאוד. ובסוף זה, כאילו, יש לי אצל הבחור הזה, 2 שהצלחנו לשים אותם מיד אחריה. עכשיו, זה לא, תראה, זה לא קשור רק אליי, זה לא קשור אליהם. זה פשוט סיטואציה כזאת, וזה האנשים שהם, לא הייתה להם הזדמנות לדעת בכלל מה היכולות שלהם, ושאתה פתחת את ההזדמנות הזאת אליהם, אז היכולות שלהם סעבו, ובמקרה זה היה אצלם. אז כן,
1: עכשיו
0: אז היה,
1: עכשיו סקרנת אותי, כן, לקחת אותו, הוא עשה,
0: ברור, הוא, כן, הם לקחו אותו, הוא היום, יש לי 2 באופנסיב, אחרי, יש 2 באופנסיב, אופנסיבי, אופנסיבי, זאת אומרת, השתיקה יפה לזה, זה מקומות עם סיבוב.
1: אדי, אם אנחנו מדברים על אופנסיבי, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
0: כן.
1: אנחנו רגע מבחירות בישראל, ואני חושב שהגלים של הבחירות התחילו, ואני חייב רגע לשאול את שאלת הסייבר פה בסיפור הזה. כן. איפה אנחנו עומדים בסיטואציה הזאת?
0: אז זה מצחיק שאתה שואל, כי אני לא אגיד את השם של המערכת, אוקיי? Mm-hmm. כי אני קיבלתי טלפון מבועז דולב בקליר סקאי, ואמר לי, תקשיב, יש איזושהי מערכת שקשורה איפשהו לבחירות, האם אפשר בצורה, ואני אומר את זה חד וחלק, לקחנו על עצמנו בצורה בהתנדבות מלאה, לעזור ולבדוק אותה. Mm-hmm. מערכת כל מיני, אני לא רוצה בכוונה, כי אם אני אגיד, אז ישר כולם יעטו עליה, וזה מערכת שלא הרבה מכירים, ולא, לא משנה. לא רוצה אז זה אחד. מערכת הבחירות, יש לך, תראה, יש, קודם כל אני גם התעסקתי בזה שהייתי ברועם, בבחירות מקוונות, אפילו אני זוכר שנתתי בטכניון יחד עם, היה שם אלי ביאם והיה שם עוד אנשים, לגבי בחירות מקוונות, כן או לא. עכשיו, מבחינה, ואני מניח שעל זה אתה מתכוון, כאילו, אתה מדבר יותר על סייבר ובחירות, אוקיי?
1: אני רוצה לבוא ולהגיד, אנחנו יודעים שיש לנו אויבים עם כיסים מאוד מאוד עמוקים.
0: נכון.
1: האם הם יכולים לשנות את דעתנו או את בחירתנו?
0: התשובה היא כן, אוקיי? התשובה היא כן. לשנות את בחירתנו לא. זאת אומרת, לא בסייבר, אוקיי? לשנות הבחירה, לא בסייבר. ואחת הסיבות שאני הייתי מהמתנגדים המאוד גדולים לבחירות מקוונות, זה כי בסוף, שאתה נמצא בעולמות הסייבר, אתה יודע, יש קשקשנים שמדברים, וזה יהיה מהיר, וזה יהיה ככה, ולמה צריך לספור קולות והכל. אבל בסוף, מי שמבין באמת בסייבר, מבין שסייבר, it's all about the asset. נכון? זאת אומרת, יש לך אסטים, אני הרי לא מגן על המחשב בבית עם פלו אלטו ו-EDR'ים, ולא יודע, לא EDR'ים, אבל ו-IPS ו-IDR'ים וכל זה. למה? כי האסט הוא אסט מסוים, אני מגן על פי האסט.
1: אדי, בארצות הברית יש בחירות בלי תעודת זהות.
0: רגע, ואני אזכיר לך מה קרה, אוקיי?
1: טראמפ נבחר.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. רגע, תן לי לסיים את הטיעון. בחירות, במיוחד במקום הזה שנקרא ישראל, הם אסט שהוא אחד האסטים הבודדים שאפשר להגיד עליו פרייסלס. נכון או לא?
1: אוקיי. אני חושב שהזהות המגדרית וההנהגתית במדינת ישראל היא...
0: חלטה עם זהות מגדרית? מה הקשר למגדר עכשיו?
1: אני חושב ש...
0: לפתוח אליך כהם?
1: אתה יכול לפתוח אותי כהוא או כלו. אבל אני חושב שהזהות המנהיגותית שיש לנו במדינת ישראל היא חשובה וקריטית. אני יכול להגיד שברמת הדיון כרגע, זה יכול לעזור למדינות כאלה ואחרות שיכולות לחשוב מי ייתן להם את היותר אג' או פחות אג', זה לא משנה. יש לזה ערך לשנות את הדברים, כמו שניסו לעשות בארצות הברית,
0: ולכן,
1: כמו שניסו בהונגריה, ברומניה, ברומניה פסלו את הבחירות.
0: ולכן הם פרייסלס. פרייסלס. ולכן אין שום דרך, ברגע שהמנגנון יהיה מנגנון קיברנטי מקוון, יהיו שתי בעיות. בעיה אחת, זה אם אכן באמת יפרצו וישנו דברים, שהיא בעיה שאולי אתה יכול להכיל אותה בצורה כזאת או אחרת, אבל יש בעיה אחרת. ושוב, אני חושב שסייבר הוא לא עניין טכני, הוא יותר עניין לוגי. והבעיה הלוגית בעולם הסייבר במקרה הזה, זה העובדה שהאנשים, אוקיי, לא יאמינו לתוצאות. במיוחד בעידן של היום.
1: בארצות הברית יש בחירות. עוד פעם, כשאומרים בחירות מקוונות, אנשים חושבים שאתה נכנס לאתר אינטרנט, או איזה אפליקציה, ואתה עושה, זה לא המצב. צריך ללכת עדיין לקלפי, יש שם מכונה שהיא מחוברת לרשת פנימית, ואתה בוחר במכונה במקום שתשים פתק. זה מדובר פה.
0: עכשיו, המכונות האלה, דרך אגב, משנים את זה לאט לאט, ועכשיו רוצים לשים תעודות זהות והכל, וגם בישראל כאילו יש כל שנה איזה כמה מאות מתים שמצביעים, במיוחד
1: שזה לא מקוון, ויש אנשים שאשכרה בודקים, אני הייתי מפקד קלפי, אתה בודק, אתה מסתכל, אתה מוודא.
0: אתה יודע, כאילו, אני אגיד לך דבר אחד, ובזאת נסיים לגבי הבחירות. יכול להיות שיש דרכים לעשות את זה, אבל מדינת ישראל מתנהגת כמו החכם ולא הפיקח, אוקיי? החכם לא נכנס לצרה שפיקח יודע לצאת ממנה. זה הכל. יש משהו עובד, הוא ספירה ידנית, הכל, אני לא צריך לגוע בזה. עכשיו, בארצות הברית, להזכיר לך, שיש עם זה הרבה בעיות, הרבה שאלות, כל שנה פוסלים לך כך וכך קלפיות מקוונות, להזכיר לך את הפריצה למערכות המקוונות, נדמה לי איפה זה היה? היה בארצות הברית. עכשיו, זה היבט אחד, היבט השני, שהוא ההיבט הסוציאלי של הפייק, שבעידן ה-AI, גם אתה יכול לייצר פייק מפה ועד הודעה חדשה, אני בעד גזר דין מוות למפיצי פייק. בן אדם...
1: אמרת את זה ושרדת בחיים.
0: כן, בן אדם שמפיץ פייק, אוקיי?
1: ביודעין,
0: לא, בנה אותו, לא, אני, קודם כל, אני רוצה רגע, אתה יודע, תמיד יקפצו עליי, תמיד יקבל איזה וואטסאפים, איך אתה יכול להגיד כזה דבר, איך אתה אומר גזר דין מוות, איזה פשיסט, איזה זה, שנייה אחת, אני לא מתכוון גזר דין מוות, אני מתכוון אנישה חמורה ביותר למפיצי פייק, עד כדי כלא, אוקיי? אוקיי? ותלוי מה הפייק.
1: הגענו עכשיו למשהו, ואז כלא.
0: דרך אגב, תלוי מה הפייק. אם הפייק שלך גורם למישהו להרג, כן, אז דינך מוות, אוקיי? עכשיו, אני בעד שכל אחד שמפיץ פייק, בהדרגות, אם הוא רק כתב, זה משהו אחד, אם הוא בנה איזה סרטון עם שם של מישהו, עם מתחזה לערוץ כזה או אחר, שתיים, אם הוא דאג להראות בסרטון גורי דיטל של משהו, שלוש, אתה לא יכול.
1: אני חושב שאפשר להגדיר את כל הדברים האלה במירוש?
0: כן, כן, כן, כן, כן, כן. אני חושב שברגע ששניים או שלוש ימצאו את עצמם בכלא, ואחד ימצא את עצמו משלם את חייו, אוקיי? לא את חייו ליטרלי, אבל כל חייו משלם.
1: אני יכול להגיד לך שבבחרין, למשל, אם אתה כתבת ברשתות איזשהו משהו לטובת איראן, או נגד בחריין, או משהו שמעודד את העניין הזה של מתקפה, 86 אנשים שלא תושבי בחריין, מגורשים עכשיו מבחריין, בלי יכולת לחזור אליה, בגלל שהם כתבו איזה יופי איראן, או משהו בסגנון הזה.
0: ורק בישראל, חבורה של אריתראים בשם KPR, איך קוראים להם?
1: זה לא SSQ?
0: SSQ, לא זוכר את השם, אבל חבורה של אריתראים, לוקחים לך טלפונים, קורקינטים וזה, במשך שנים, ולא עושים כלום. כלום! אוקיי, אתה יודע למה? כי אם היו מגרשים אותם ביום שהם הגיעו, לא הייתה את הבעיה הזאת של כמה הם היום? 50, 60 אלף? כמה?
1: אני לא יודע, לא ספרתי אותם.
0: כמה עשרות אלפים.
1: אוקיי.
0: אוקיי? והיום, פתאום, נוצר לך מצב, כמו שהיה בעבר בהרלם, שהמדינה לא נכנסת לאזור בכלל.
1: שזה הזוי.
0: לא, זה לא הזוי. זה בכלל לא הזוי.
1: זה השמור רק לכפרים ערבים ספציפיים.
0: ואני אפתיע אותך, אני אפתיע אותך, אוקיי? אני אפתיע אותך, כי אתה יודע באיזה צד אני. נכון? אני בצד הימני, ואני אפתיע אותך באמירה הזאת. כי יש שם בן אדם שהוא אפס. אפס אחד גמור. והוא לא יודע, הוא לא יודע להבדיל מה טוב ומה לא טוב. הוא לא יודע. Okay. ועם כל הכבוד, ועם כל הכבוד למחנה שאליו אני משתייך, וגם בפרצוף אני אגיד לו את זה, הוא אפס אחד גמור, נקודה. למה? כי הוא עושה רק מה שבא לו, מתי שבא לו ואיך שבא לו, והוא עסוק יותר בלהראות לאנשים את הנע בעין שהוא עושה להם, מאשר באמת לפעול. אוקיי? Okay? ילד קטן.
1: אתה מדבר על השר.
0: כן, ברור.
1: אוקיי.
0: Okay. ברור. ועם כל הכבוד, אני יודע, הילדים שלי יגידו איך אתה אומר כזה דבר, והחברים שלי יגידו איך אתה אומר כזה דבר, אתה יודע, כי צריך נאמנות לצד, אבל פה מדובר, ובכן מדובר באידיוט, אוקיי? הוא פועל, הוא עושה, וחלק מהדברים שהוא עושה הם טוב,
1: עכשיו, אבל עכשיו הפרצו לטלפון שלך, זהו, זה נגמר.
0: אין לי שום בעיה עם זה. נחזור לענייננו.
1: כן.
0: לענייננו בעולמות הסייבר, ההשמות הם עניין מאוד מאוד מאוד אג'ילי היום.
1: אוקיי.
0: לי זה פחות, לי באמת זה פחות משנה, כי באמת אני לא מרקט דיסרפטיב, אני מדבר על באמת בין 12 ל-15 איש כל שלושה חודשים, זה לא מעניין.
1: אני אשאל אותך שאלה אחרת. בוא ניקח רגע לנושא אחר, כי אנחנו דיברנו גם על AI ודברים כאלה. יש לנו היום מלא מדברים על כל הקטע של מיתוס, ועל כל הקטע של אופוס 4-7, וצ'אט ג'י-פי-טי 5-5, סייבר, או סייבר סקיורטי.
0: אבל מכיוון שאף אחד לא ראה אותו, הדיבורים האלה הם דיבורים באלמה.
1: אני יכול להגיד לך שאופוס 4-7 יצא, הוא יצא ביום חמישי בלילה, ואני כל יום שישי ישבתי ועבדתי קשה בשביל לעבור על כל הפרויקטים שלי, שהוא ימצא חולשות ויסגור אותם, והוא מצא בכולם. בכולם. 4-7, לא מדבר איתך מיתוס, כן? מיתוס בחינתי זה עדיין מיתוס. אגב, בוא נשים דברים על השולחן. 50 מהסיסויים הכי גדולים בעולם, בהובלתו של לא פחות ולא יותר, גדי עברון, החבר שלנו.
0: אתה לא שמעת את זה.
1: כן, אז תקשיב, הם באו ואמרו, בואו, יש פה, אנחנו הולכים לקבל פה צונמי, בואו, הם שמו פה הזקת צונמי.
0: אבל גם גדי בא ואמר שיש פה הרבה PR, ובואו נדבר רגע על התכלס. אני לא רואה צונמי משתי סיבות. אתה יודע, כאילו זה בג 2000 החדש, אתם...
1: סליחה?
0: אני אסביר.
1: אתה טוען שבג 2000 זה היה שטויות ושום דבר?
0: לגמרי.
1: למה?
0: ברור. מכיוון שמערכות, מי שמכיר מערכות קריטיות, יודע שמערכת קריטית לא שומרת תאריך בבית, היא שומרת אותו בטיים גאפ, כמו ביוניקס לדוגמה, שיש לך את האפוק טיים.
1: אוקיי.
0: אז אתה סופר שניות, התאריך הוא, האוברפלואו של הדברים האלה, אם אני לא טועה, אמור לקרות ב... 47, בשנת 2047, או משהו כזה, אולי אני טועה.
1: היוניקס טיים, כן.
0: כן, היוניקס טיים וזה, ותאריכים, כאילו, ובבנק 2000 באו ואמרו, הרי סופרים לך עד 99, מה יקרה שיש 2000, כאילו, גם לא הייתה שום בעיה בשום מערכת, כאילו...
1: כי אנשים אשכרה עבדו בזה והחליפו דברים.
0: לא, לא, זאת הייתה הודעת...
1: אני זוכר, היה עדכוני ביוס, אנשים קנו מחשבים חדשים. תקשיב, חברות עם ציוד קריטי החליפו, שדרגו ועשו הכל.
0: בסדר, אז מה?
1: אז אתה בא ואומר, הנה, לא קרה כלום, אבל אולי יש פה אנשים שאשכרה גם עבדו קשה?
0: אני אומר, לא היה כלום. אף אחד לא עבד קשה, זה קשקוש.
1: אני מכיר הרבה שעבדו מאוד מאוד קשה.
0: כן, ברור.
1: גם בצבא, אגב, בתקופה הזאת אני הייתי בצבא, עבדו קשה בשביל לשדרג ולעשות דברים.
0: אני מסכים. אני רק לא חושב שבאמת הייתה בעיה. זה הכל. זה שעבדו קשה ושיפרו דברים וניצלו את ההזדמנות לקבל תקציבים, זה נכון?
1: זה בלי שום קשר, תמיד נכון.
0: אתה יודע מה, זה נורא מעניין. שנייה, בואו לייב. was bug 2000 indeed a problem or a hype? מקובל השאלה?
1: כן, אבל באיזה צ'אט אתה שואל אותו?
0: מה זה משנה? באופוס 4-9.
1: טוב. נו, מה אומר לנו? הוא הלך לחפש עכשיו באינטרנט. רגע, חכה, אני הולך לילדים לשאול אותם.
0: The year 2000 problem Y2K came from storing years into two digits.
1: Okay.
0: When systems hit 0-0, many would interpret it as 1900 and not 2000.
1: נכון.
0: רגע, what actually happened? Governments and companies spent hundreds of billions of dollars in the 90s audit legacy systems, patch and replace code, simulate problems. רגע, was it a hype? The bug was real and measurable, not nothing. There were some small failures worldwide. Felt like hype because the massive prevention efforts worked. אוקיי. אז הצ'אט לא מסכים איתי. מסכים איתך?
1: אני רוצה להגיד לך שאני זוכר את שנת 2000.
0: עוד סיבה לא להשתמש ב-AI.
1: אני זוכר שב... ניו יירס של שנת 2000, כולם דיברו על זה, עם יטילים שיעופו, יהיה דברים, היה מוזיקה, היה את השיר של ג'ניפר לופז, מילניום אני חושב קוראו לו, ככה הבאת אותי עכשיו פתאום, עכשיו 26 שנה אחורה.
0: רגע, מה שאני אומר לך, זה שבאמת עכשיו אני אחדד את הטיעון, אם דיברת על טילים, כי אני עכשיו נזכר מה דיברו, אמרו שהעולם יחרב. נכון. זה היה... עכשיו, העולם לא היה נחרב, גם אם לא היית עושה כלום, העולם לא היה נחרב, אוקיי? כל הכבוד, טיל לא יוצא לה, היה שם איזה הייפ, אני, כל הכבוד ל-GPT.
1: הלו, הלו, אמרת שזה קלוד, מה קרה עכשיו GPT?
0: לא, לא, זה היה GPT.
1: God damn it איתך!
0: למה?
1: כשהוא לא, כשהוא לא בא בכיוון שלך, זה GPT?
0: לא, זה לא בגלל זה.
1: זה אופוס, זה whatever.
0: זה בגלל שהשאלה לפני כן היה, אני משדר עם... איך אני מרגיז את רותם, בבקשה? מעולה, הנה רשימת נושאים חזקים ועדכניים לרותם.
1: יאללה, תן לי.
0: סתם, סתם, סתם.
1: בסופו של דבר, באג 2000 לא היה משמעותי בבנקים ובמקומות אחרים, בגלל העובדה שפיצ'פצ'ו עשו, ואגב, בנקים, בהוראת בנק ישראל, סגרו את השרתים שלהם לימים האלה, ונתנו להם גרייס של יום יומיים לפני, יום יומיים אחרי.
0: כמו מטומטמי טק, מצויים. אתה מכיר את אלה פורצים לנו, רגע, תהיה זה כבל ומוציא את הכבל?
1: אף אחד לא הכריח אותם לעשות את זה. לא, אמרו להם שיש להם את הגרייס לעשות את זה. מה אתה רוצה?
0: בסדר.
1: זה בסדר גמור.
0: אתה יודע, אם יש דבר שאני באמת שונא, באמת עכשיו, אני אדבר
1: איתך. די, מכל הדברים העולם, זה הדבר שאתה הכי שונא?
0: לא, לא, לא. תקשיב. יש תופעה בטק. אנשים שמגיעים לכל מיני פוזיציות,
1: כן.
0: וזה מתחבר למה שדיברנו עליו בקבוצה. דיברנו על האם אתה צריך להיות איש טכני כדי להיות סיסו, או לא צריך להיות איש טכני כדי להיות סיסו.
1: וואי, שאלה קלאסית.
0: רגע, ואתה כהרגלך ניסית להרגיז אותי והכל, ואמרת, אדים, ואל תטעה את האנשים וכל זה, אבל אני אגיד לך, הנה פה חד וחלק, אוהב אותך רותם, אוקיי? אבל, ויש פה אבל גדול, ביג בט, מה שנקרא, יש פה אבל גדול.
1: שוט מי, ליטרלי אבל.
0: אתה לא יכול. אתה לא, אנשים מגיעים לגדלות בלי להבין, זה אחד הדברים השנואים עליי ביותר. אתה יושב מול בן אדם בפוזיציה, ואני בכוונה לא אגיד שמות ולא חברות, בפוזיציה, תקשיבו, באמת אני אומר לכם, אתם חושבים שכדי לקבל את הפוזיציה הזאת, אתם צריכים להיות גאוני הדור. משהו בסגנון, נגיד, לא, אני אגיד חברה, אז יגידו, אה, רגע, למה הזכרת אותם? אני לא אומר שזהו, אבל אני אומר בסגנון, נגיד, הסיסטר של נאסה, אוקיי? Okay. אתה מדבר עם הבן אדם, וכל מה שהוא מבין זה אסטרטגיה.
1: אוקיי.
0: Okay. אוקיי, okay, כל מה שיש לו בראש זה אסטרטגיה. Okay. הוא לא מבין ביטים, אין לו יכולת. באמת?
1: באמת, באמת.
0: איזה יכולת יש לו לאמוד?
1: תודה, okay. אני אספר לך משהו. תקשיב, אדי, אני אספר לך משהו. לי. לפני שאתה מתעצבן, תקשיב. כן. אני יצא
0: לי כל העונג... רגע, קודם כל, אני מבקש עכשיו, באמת, כי אני... אחד הדברים שמפריעים לי זה שאני לא מקבל יותר מדי פידבקים. אוקיי?
1: Okay? אוקיי. Okay.
0: מקבלים פידבקים טובים, אני חייב להגיד, וגם פחות טובים אני מקבל בלינקדין.
1: חבר'ה, תתנו פה פידבקים שרוצים... בספוטיפיי וביוטיוב.
0: אני מבקש מכולם לעשות הצבעה. בדיון הזה... מה אתם חושבים? אנחנו נלך לחוכמת ההמונים, אנחנו לא נלך לזה. אבל אני טוען שהאמירה שלך היא חלק מהבעיה.
1: אופה.
0: אוקיי?
1: תפילו לא שמעת מה אני הולך להגיד, ואתה כבר פוסל אותי.
0: אני שמעתי, אתה פוסל אותי על חתך בצל. אני שמעתי בקבוצה מה יש לך להגיד.
1: אתה קראת, לא שמעת?
0: אני קראתי בקבוצה מה יש לך להגיד. ואני אומר לך, אתה טועה ומטעה וטועה בגדול. סיסו לא חייב להיות גאון טכני, אבל הוא צריך להבין, זאת אומרת, לא יכול להיות שיש לי סיסו, שאתה אומר לו, לדוגמה מושג כמו BGP, והוא פותח העיניי, רגע, אני לא מבין, לא יודע מה זה. לא יכול להיות, אין כזה דבר.
1: אוקיי.
0: הוא חוטא למטרה, אוקיי? לא מוכן לקבל את זה. אוקיי. ואני נתתי דוגמה מעולם הרשתות, אבל יש הרבה דוגמאות. לא יכול להיות סיסו שלא מבין את ההבדלים המהותיים בין מערכת לינוקס למערכת ווינדוס. לא יכול להיות סיסו שלא מבין סקיוריטי של מובייל. לא יכול להיות, נקודה. רגע, הוא לא חייב לדעת את כל הדברים האלה, אבל הוא צריך להיות טכני כדי שכשיגיע לדברים האלה, יהיה לו יכולת לאמוד אותם. אחרת הוא סומך בעיניים עצומות על מה שאומרים לו. והרי אנחנו יודעים שזייני המוח בשוק, אוקיי? הם כל כך הרבה, אוקיי? כל כך הרבה יועצים, so called יועצים, אני ראיתי אותם, אני יודע מי הם, אני יודע מה הם, אוקיי? כלום ניקים ושום דבר שמגיעים לחברה, גובים לשעות, ולא יודעים להגיד חוץ מי, אולי היום בעזרת השם יתחילו לשאול את צ'אט ג'י פי טי ולכתוב את המסמכים ככה. חייך, אתה רוצה להגיד לי שסיסו לא יכול, לא צריך להיות, לא לצמוח מלמטה? ואני אתחיל איתך עם השאלה, כדי להוכיח את הטעות שלך, איזה סיסו יותר טוב לדעתך ועושה את תפקידו יותר טוב? אחד שצמח מלמטה? לקח שניים, אחד שצמח מלמטה ואחד שלא צמח מלמטה. מי לדעתך יש...
1: אפשר להגיב לעזאזל? אפשר להגיב?
0: מי לדעתך, לא, אני לא סיימתי. מי לדעתך יש לו יותר כלי עבודה כדי לעשות את תפקידו נאמנה?
1: טוב, אתה מוכן לזה?
0: לא, אני רוצה שתענה לי.
1: בתור אחד שהיה סיסו הרבה מאוד שנים בחיים שלו.
0: וגם איש טכני.
1: ייעץ לסיסויים.
0: וגם איש טכני.
1: גם איש טכני.
0: או, יפה.
1: אני יכול להגיד לך?
0: כן.
1: בצורה... שלא משתמעת לשני פנים.
0: אין צורך בצ'יסטר.
1: מה שאתה שואל, התשובה, השאלה לא נכונה, והתשובה רק תעצבן אותך עוד יותר. ואני רוצה רגע להגיד משהו חשוב, כי יש פה משהו שהוא קריטי להבנה של הדיון הזה. כשאנשים זורקים ואומרים, מה סיסו צריך? אין פה קונטקסט. ואנחנו בעולם של AI, אז בוא ניתן קצת קונטקסט, בסדר?
0: גנרי, גנרי, גנרי.
1: אין גנרי, אין גנרי. אחותך גנרית, אין גנרי, שום דבר, תקשיב, תקשיב טוב עכשיו מה אני אומר, עכשיו הצבנת אותי.
0: לא, אני עוצר את השידור עד להתנצלות מלאה על המשפט הזה, זה לא משפט שאני אקבל.
1: אני מתנצל.
0: וחברים, זו הייתה מניפולציה.
1: ממש, אתה תפסת אותי במניפולציה זולה. סיסו, היתרון הכי גדול של סיסו, זה לא טכני, זה ניהול סיכונים. ועכשיו בוא נדבר רגע על שלושה רמות הסיסויים שאני באתי ואמרתי עליהם. אם בן אדם רוצה להיות סיסו של סטארט-אפ, חברה קטנה, 100 אנשים, משהו כזה באזור הזה, הוא צריך להיות זה שיושב עם הידיים בפיירול. הוא צריך להגדיר את הכל, הוא צריך להכיר את כל המערכות, הכל. אוקיי? בדרך כלל זה גם איש איי-טי וגם הסייבר, זה כמעט אותו בן אדם, או שניים יושבים אחד על השני.
0: בקיצור, התובע, הפרוסקיוטר, השופט והתליין.
1: לגמרי, כולם ביחד. ברגע שאתה הולך לחברות שהן בינוניות, ואני אומר בינוניות, אנחנו מדברים פה 200, 300, 1,000 עובדים בדברים האלה, אנחנו כבר מדברים על סיסו, שהיום-יום שלו לא נמצא בתוך הפיירול. היום-יום שלו נמצא ב... תרבות הארגונית, בניהול של האבטחת מידע, טוב. בניהול הסיכונים, בניהול התקציבים,
0: כן,
1: וכן
0: כן.
1: הלאה. כן. רגע, שנייה, נו. בוא נראה עוד מדרגה. אנטרפרייז, אוקיי? כן.
0: לא צריך סיסו, צריך חתול.
1: אלפי אנשים, עשרות אלפי אנשים. בטח
0: צריך חתול, חתול. לא?
1: שמה הבן אדם, אם הוא יודע, הוא יודע איך נראה הפיירול מבפנים, זה סבבה בשבילו, זה לא משהו שהוא צריך לתפקיד שלו.
0: הוא צריך לדעת מה זה פיירול?
1: כי זה כמו, אתה צריך להבין...
0: הוא צריך לדעת מה זה פיירול, שאומרים לו פיירול, הוא צריך לדעת את המילה הזאת? או לא?
1: שר הביטחון צריך לדעת מה זה חמישייה? כי היה לנו שר ביטחון שלא ידע מה זה חמישייה.
0: מה הקשר? מה אתה מביא לי עכשיו? היה לנו שר ביטחון שהביא לנו את כיפת ברזל והסתכל במשקפת עם מכסים ואמר, כן, אני רואה, אז מה?
1: מה הקשר? לא חמישייה ולא לבנה. בוא, נו, בוננו. אבל זה לא משנה.
0: לא, אני שאלתי אותך שאלה.
1: כי סיסו של ארגון כזה הוא כמו שר.
0: לא נכון.
1: מה לא נכון?
0: תקשיב.
1: תקשיב, אני עבדתי בחברה מדהימה, אני חייב להגיד מדהימה, בשם אורביה, אוקיי?
0: נו.
1: שהיא מרכזת מתחתיה המון המון חברות, אחת מהחברות זה נטפים, ויצא לי העונג, אני אומר לך באמת עונג, לעבוד מול הסיסו שלהם כשנכנס חדש, זה היה ב-20 ו...
0: אני עשיתי פיטי לנטפים, לטפטפות,
1: מעולה, סבבה, ואני הייתי הסיסו אוטי של אורביה, אוקיי?
0: לא.
1: הייתי סיסו אורביה במשך כמה זמן, שנים,
0: הבנת באוטי? הבנת באוטי?
1: אני הובנתי באוטי.
0: למה היית צריך להגיד באוטי?
1: ואני יכול להגיד לך שהסיסו שנכנס, אוקיי?
0: לא הבין באוטי.
1: הוא קודם כל לא הבין באוטי ברמה הזאת, והוא לא הבין בהמון המון דברים, אבל הוא הבין בניהול סיכונים, הוא כן. הבין באיך להביא לעצמו יותר תקציבים.
0: הוא רק לא ידע מה הסיכונים.
1: הוא הבין באיך לארגן את הדברים. לא, זה לא נכון.
0: אבל הוא לא ידע, כן.
1: זה לא נכון. מה שאתה אומר, אתה בא ואומר, אז הוא לא יודע כלום, אז בוא ניקח עציץ שיהיה עציץ, או חתול, כמו שאתה אומר, זה לא.
0: חתול, חתול.
1: יש פה דומיין אקספרסיז שהם שונים מניהול פיירול, ואתה חייב להבין את זה.
0: אבל אתה לא יכול לעשות, אני מבין את זה, ושאני אומר חתול, אני אומר בצורה דמגוגית, אוקיי? אני לא מתכוון שבאמת להביא חתול. ואני מבין מה שאתה אומר, שיש אנשים, ויש אנשים שיעשו את זה, וידעו גם, דרך אגב, חשוב מאוד, שהאנשים האלה יבינו במה הם לא מבינים, אוקיי? וידעו לקבל את האינפוטים האלה מאנשים למטה וכו'. האנשים שאני ראיתי שהגיעו ללא רקע, והוצנחו וכל מיני דברים כאלה, הם אנשים שבדרך כלל, רוב האנשים בתפקידים האלה, הם אנשים אבילים וכסילים, אוקיי? שכל מטרתם, אתה יודע, כאילו, אני לא יודע איך להסביר את זה. כל מטרתם היא לבזבז את כספי החברה על מוצרים שאין להם צורך, והסיבה שאין להם צורך זה כי הם נותנים לאנשי מחירות להסביר להם מה זה סייבר, אוקיי? ותמיד אנשי מחירות גוברים על העובדים שלהם, יהיו מצוינים ככל שיהיו, okay? ובסוף, אתה מגיע לתופעה כזאת, הבן אדם שמגיע ולא מבין ברמה הטכנית, אין לו יכולת לעשות את העבודה שלו, אלא על ידי יועצים כאלו ואחרים שיסבירו את זה הטכני. הוא לא self-sustain, נקודה, וזאת הטענה שלי. יש שני סוגי אנשים, יש סוג אחד שמבין את החיסרון שלו, ובאמת יבוא ויקשיב ויבין וידע, ויעשה את השיקול דעת, עדיין פחות טוב מאחד כזה שעוד מבין מלכתחילה, ויש את נקרא לזה ה-80% של העולם, אוקיי? שיבואו אליו מחברת אינטגרטור פיירול שקל כזה או אחר, אוקיי? ויגיד לו, תשמע, יושב אצלו על השולחן, ייקח אותו לארוחת צהריים, ייתן לו את הסטק ב-170 שקל, אוקיי? יגיד לו, תשמע, אנחנו קנינו בוקס ביד אליהו, אתה אוהד מקבי? כן. בוא, אני נותן לך משהו, עזוב אותך, זה הגנה, חבל לך על הזמן, זה פחות או יותר מה שהאיש מכירות, מבין על המוצר שהוא בוחר, הסיסו, ישאל אותו כמה תקציב שלך, בהתאם לזה יתפרו את גודל הפתרון, ייתנו לו, דרך אגב, הרשת שלו היא ג'יגה, וייתנו לו פתרון ל-100 גיג או לטרה, כי מוכרים לו שם, כי התקציב שלו הוא $500,000 בשנה, ונשאר לו תקציב, והכל לא קשור לכלום, והסיסו הולך עם גב גאה ונפוח לאותו בוקס ביד אליהו, ויושב שם כל הזה, והוא, אני ואני ואני, ודרך אגב, אותו אחד גם נותנים לו להרצות בכנס שאותה אינטגרטורית מארגנת, ומה שנקרא, מטפחים לו את האגו, אבל, ויש פה אבל, במקביל לזה, קבוצת התקיפה, אחרי 3 חודשים שהוא התקין את המערכת הזאת, מזיינת לו את הרשת, אוקיי? משתינים עליו, והוא מה הוא אומר למנהלים שלו? זה גשם. אוקיי? עכשיו, מכיוון שהמנהלים שלו לא מבינים, כל זכות קיומו, כל זכות קיומו בעולם הזה, כל זכות קיומו בעולם הזה, ואני מקווה שהוא שומע אותי, אותו אחד שיודע על מי אני מדבר, כל זכות קיומו בעולם הזה, אוקיי? הוא העובדה שהמנהלים באותו מקרה לא יכולים לדבר ולא יכולים, כי יש פה השלכות על מי הם אם הוא היה כזה, אוקיי? ואני אגיד עוד דבר. כשאתה בא אליו עם ייעוץ, והוא שואל אותך, במקרה הקיצוני, זה כבר לא אצל כולם, אבל הוא שואל אותך, תקשיב, אני אטמיע את המוצר הזה שאתה ממליץ. כמה יוצא לנו מזה? אז אתה מבין את העולם שהם חיים בו.
1: אני יכול להגיד לך, אדי, בוא תקשיב לסיפור הבא. אני יושב באירוע, הוא הבטחת מידע, מגודה, גדול וזה, עומד יצרן, עומד איש שעובד בחברה די גדולה ומפורסמת, וכולם מכירים אותה, אוקיי? בתפקיד מאוד רציני, אחרי להבטחת מידע כמובן.
0: כן. טכני או לא?
1: מה?
0: הוא טכני.
1: אל תתחיל איתי. ומה שנסגר שם, זה שהוא יטוס על חשבון האינטגרטור, למדינה בחול, לכנס מגניב.
0: לכנס מגניב, לבלקט.
1: בווגאס. אני לא רוצה, אני אפילו לא רוצה להגיד איזה כנס, באיזה מדינה, או איזה מה נסגר.
0: זה בלקט בווגאס, אתה מכיר את הסיפור.
1: ואני אומר לך שזה לא בלקט, וזה אתה תקבל ממני.
0: הדפקון, בסדר, הלאה.
1: ויותר מזה, הוא יקבל שם את המלון הכי טוב, והוא יקבל שם בין 15 ל-20 אלף דולר בזבוזים.
0: שכחת משהו.
1: מני מזומני.
0: שכחת משהו.

0: בזירות. זה מגעיל אותי. בא לי להקיש שאני רואה את זה. האנשים שניסו לעשות איתי את זה, ממני הם קיבלו בראש, לגמרי. כאילו לא, לא, אין, אין, לא היה כזה דבר. לא, לא, לא היה כזה דבר אצלי. ותשמע, אתה יודע מה? אפשר להגיד שזה, זה אפילו, הלוואי והייתי יכול להגיד שזה בגלל יושרה מקצועית שלי. זה לא. זה לא בגלל יושרה מקצועית. יכול להיות שיש לי, יכול להיות שאין לי. זה פשוט הגעיל אותי ברמה שאין לתאר הדבר הזה. אתה, כאילו, תגידו, בשביל זה אני פה?
1: תשובה היא כן.
0: לא, התשובה היא לא. התשובה היא לא. ואני לא מוכן להיכנע לזה, ואני חושב שהרבה סיסויים מגיעים לעמדות האלה, וכשהם לא אנשים טכניים מהעולם. אתה יודע מה, אתה יודע מה, התנאי הכי חשוב לי, שאני מקבל בן אדם אליי להכשרה. אתה יודע מה התנאי הכי חשוב שיהיה? אני מסתבך פה. אני מסתבך פה כי אני לא צריך שידעו את זה. אתה יודע מה התנאי? יש לי הרי מבדקים. אני מאלף אנשים בוחר קבוצה של 15 איש. עכשיו, אתה יודע מה התנאי החשוב? יש שאלה שאני שואל בשיחת בוקר טוב של הנבחנים. יש לנו ימי בחינות, ואז יש שיחת בוקר טוב איתי. השיחה נפתחת ב... אני מבקש רגע מכל אחד ואחד, לקחת דקה, דקה וחצי, לספר לי מי הוא, מה הוא, ודבר אחד, למה סייבר. כאילו, מה אתה עושה פה? זה לא מעניין אותי...
1: רגע, רגע, רגע. מה התשובה הכי מטורפת שקיבלת? כאילו, הכי הזויה.
0: הכי הזויה?
1: הכי מטור, כאילו, אתה אומר כאילו, מה חשבת לעצמך לפני שאמרת את הדבר הזה? ואני בטוח שיש לך איזה אחת כזאת.
0: יש, כן, יש, כי אמא שלי ביקשה ממני.
1: תן, אתה הכי פסיכי.
0: אמא שלי אמרה לי שזה טוב. לא, אין, אני אגיד לך למה, אתה יודע מה, כאילו, שנייה, אני אסביר למה לא יכול להיות פסיכי. כי היום בוקר טוב הזה, זה אחרי שפסיכולוגים ומגייסות דיברו איתם. ויש כל כך הרבה סינון. זאת אומרת, אני יכול לשאול... אני יכול לספר לך מקרה פסיכי?
1: כן.
0: בבקשה. מקרה פסיכי, יש דברים פסיכיים שאתה רואה, אתה יודע, זה, אני קורא לזה, אתה יודע, בכוכב נולד פעם היה את הקטע של הנבחנים, האודישנים, אז בארצות הברית, זה התחיל בארצות הברית, בהתחלה היית רואה רק אודישנים טובים, ואז היה בחור סיני ששר שיבנג. עכשיו, הוא היה כל כך הזוי, שאני לא יודע למה לא הורידו אותו, ואז התחילו הבלופים, זאת אומרת, התחילו להביא אנשים הזויים, כי זה היה כבר חלק מהתוכנית. תבדוק את הכוכב נולד, אני לא יודע איך קוראים לזה, אמריקן איידול, אמריקן איידול, שיבנג, תחפש את זה. תקשיב, זה הזיה. זה אחד הסרטים הראשונים, שזה, והוא עשה מיליונים מהסיפור הזה, כאילו הוא התפרסם והכל. עכשיו, אני לא רואה את האזויים האלה, כי יש אצלי מאוד סינון לפני שבכלל אני מגיע לדבר עם האנשים. אבל מקרה הזוי, השבוע פתחנו את בארבע שנים, את ההכשרה מספר 12-13 שלנו למעשה. זה CR12, אבל ההכשרה מספר 13 שלנו. וכמו בהכשרה, היום הראשון הוא מאוד אינטנסיבי, אתה מגיע וזה, ומתחילים לעבוד. עכשיו, תבין, שהתחרות שם להכשרה היא מאוד מאוד גדולה. וסבבה, אני מגיע וזה, ואז בשלוש מגיע בחור, בשלוש בצהריים, שההכשרה מתחילה ב8:30 כל יום הרי, מגיע בחור ב3:30 עם תיק על הגב, ואני לא בקיא במי האנשים ומה האנשים, לא מכיר את כל הזה, ואומר, הגעתי לך עכשיו, לא נעים לי, כי אחד, במתודה שלנו זה לא קורה, אין כזה דבר להגיע בשלוש, זה לא קורה. אתה לא יכול, אם אתה עושה את זה, לא הודעת או לא אמרת. ולמדתי היום הראשון, חכה רגע, מסדרים לו מקום והכל. ואז אני מדבר עם המנטורית, ואני אומר לה, תגידי, היה בן אדם, אולי הוא הלך וחזה, את יכולה להסביר לי מה קורה? אז היא אומרת לי, לא, אנחנו 11 איש. אמרתי, לא, אבל הגיע עכשיו ב-12. אז היא אומרת לי, תקשיב, אנחנו 11 איש, נותנת לי את הרשימה. אז אני עולה למעלה למעבדה, ואני מוציא אותו החוצה, ואנחנו יושבים ומדברים איתו, ואני אומר לו, תגיד לי, אתה עברת אצלנו מבחנים? שזה אחרי שהוא שעה יושב במעבדה, אוקיי? אז הוא אומר לי, איזה מבחנים? אז אמרתי לו, לאן רצית להגיע? אז הוא אומר לי, לקורס של אינפיניטי סייבר. אז אמרתי לו, אבל להכשרה הזאת, יש מבחני מקדימים.

0: אז הוא אומר לי, מה פתאום? זימנו אותי. אז אני אומר, במייל, לשכת התעסוקה, זימנה אותי. ואני אומר לו, ואז אני אומר, תקשיב, אני אומר לעצמי, כאילו, או שהוא עובד עליי, או שהוא עובד עליי, או מישהו עובד עליו, כאילו, זה לא עובד ככה. והוא מראה לי את המייל, תקשיב, הוא מראה לי מייל מלשכת התעסוקה. אוקיי? ממש מראה לי מייל מלשכת התעסוקה. שהמייל הזה, תקשיב, אני בכיתי מצחות. המייל הזה כותב לו, תגיע למקום, אליי, להכשרה אצלי, אצלנו זה 162 שבועות, אני לא יודע כמה, הם כתבו לו בימים. ל-167 יום או משהו כזה, מ-8:30 עד 6:30 בערב, והבחור מגיע ויושב, ותיאורטית, תיאורטית, אני חשבתי על הסיטואציה, אוקיי? חשבתי על הסיטואציה, שהוא גם מסיים את ההכשרה, מה הייתי עושה? לא. בסוף אמרתי לו, תשמע, בגלל זה שיש לנו, זה היה הטעות של משרד העבודה והכל, ובסוף בגלל זה אנחנו נזמן אותו למבחנים והכל, והוא יבוא לעשות את מה שצריך לעשות. עוד מקרה הזוי, בחור שיושב לך בבוקר, בבוקר טוב שלנו, כולם שותים מקסימום קפה, לפעמים מיץ, מה הוא שותה? בירה.
1: בירה בבוקר, וואו.
0: 9 בבוקר בירה, אוקיי? או בחור שעומד מולי בזום ומאשן. זה חוצפה.
1: או ללעוס מסטיק.
0: זה חוצפה. איך?
1: גם מסטיק.
0: ללעוס מסטיק פחות. אני פחות רגיש לזה, ואני עוד מאשן, כאילו אני בן אדם שכן מאשן, אבל אני אומר, אם בן אדם עומד מולי בזום ומאשן, תקשיב, לא, לא, לא מקובל.
1: כן. אז בגלל שאתה לא לועס מסטיקים, היית לועס מסטיקים, אז כאילו גם היית רגיש לזה.
0: אז יש הזויים, ואני שמח שסיכמנו שסיסו צריך להיות איש טכני, אני באמת שמח שסוף סוף הבנת את העמדה שלי לגבי זה.
1: אני לא הבנתי בכלל את העמדה שלך, בכלל, שום דבר, לא קיבלתי אותה אפילו. אני אפילו לא מוכן לקבל אותה כאופציה.
0: זה לא משנה מה תגיד, כי את החלק הזה אני מוריד
1: אוקיי, הבנתי.
0: בעריכה, אתה מבין?
1: אדי, אני רוצה לספר לך משהו, יצא לי אלבום מדהים וחדש.
0: כן, ראיתי.
1: שהחלטתי שאם אתה רוצה, אפשר לשים אותו היום בסוף הפרק, את השיר הראשון, שאגב, קיבלתי אליו מלא תשבוכות. באמת, שיר חזק ביותר. השיר קוראים לו Who Are You Today. אז
0: Who Are You Now?
1: כן.
0: אתה לא אומר תודה, אתה לא מנחה את הפודקאסט הזה, אני מכיר שכחת. אתה לא אומר תודה לאף אחד, מה אתה עושה פה?
1: גם את זה אני לא קיבלתי, אתה מבין?
0: אתה יודע, כאילו, אתה ממש ללכת בלי ולהיות עם, או ללכת עם ולהיות בלי. או שאתה מנחה את הפודקאסט או שלא, אני יושב כל שבוע. אוקיי? כל שבוע.
1: אוקיי.
0: ואני סתם במוד כזה היום של קצת השתתות, אני רוצה להגיד תודה רבה לרותם בר. הנה, חברים, עד שבוע הבא להשתמע. תודה.
1: יאללה, ביי.
0: ביי.

בר חשוך בין החלב בימים פריעים לה משמאל הימים אם הירח בחיים לא יבין שוב איתה עושה עצירו תחפש איזה מישהו חשוב מי מספר לה שהכל מכתוב היא לא רוצה הביתה מספרים לה ציפור מוזר כשישראל או מימן הבא בן חוליו יסתכל ישר יגיד שזאת מגיעה

0: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב מיורם גאון.
1: אם הוא עושה לך קיצי קיצי בואי טאק תמי, לא מוציא לך את המיצי בואי טאק תמי, את האדמה שלך מעריצי בואי טאק תמי, מסתכל לך

רוצה להרגיש אהוב, אז הוא מכר את עצמו ללילה. בפרסומות מתכון חשוב, גם השדרנית לא די לה. קורת פירוד, 100 גרם חרדה, ופספסתם את השידור בשמונה, הפגנה.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

ויודעת שמחר אשלם על כך ביוקר. ואם לישון, עדיף לי חלומות, ראש עמוס במחשבות ומלא בדאגות, אבל בסך הכל אני לא מתלוננת.

0: עמי.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 9. גורמים

0: הפעילות של צה"ל בלבנון. בפיקוד הצפון חוששים כי ההסכם יכלול דרישה אמריקנית לעצירת התקיפות האוויריות ואף לנסיגת כוחות צה"ל מרצועת הביטחון. בכיר בפיקוד הצפון אמר לכתבנו איתה בלומנטל כי חיזבאללה נאבק על חייו ומפעיל לחץ כבד על טהרן כדי שתכלול אותו בהסכם הפסקת האש. לדברי הבכיר, אף שחיזבאללה חלש ונפגע באופן משמעותי, הוא ממשיך לתקוף את כוחותינו באמצעות כטב"מים ורקטות מעומק השטח. לא רק ארצות הברית, גם מדינות המפרץ זוהמות על סולטנות אומן בעקבות הניסיון לגבש עם איראן מנגנון משותף לניהול מצר הורמוז ולגביית כספים מהעוברים בו. דיפלומט מאחת המדינות המתווכות בין וושינגטון לטהרן אמר לכתבנו רועי קייס כי בשיחות שהתקיימו בימים האחרונים בדוחה ניסו המתווכות לשכנע את האיראנים לפתוח את המצר לחלוטין בלי הגבלות כפי שהיה לפני המלחמה. ישראל החליטה לנתק את כל קשריה עם לשכתו של מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש בעקבות החלטתו לצרף גופים ישראליים לרשימה השחורה של ארגונים ומוסדות הנוקטים אלימות מינית באזורי סכסוך. משרד החוץ בירושלים אומר כי גוטרש הפר כל סטנדרט של יושרה, הגינות ומקצועיות. כעת הוא מנצל את חודשיו האחרונים כמזכ"ל כדי להמציא האשמות חסרות בסיס נגד ישראל. התפרצות האבולה במזרח אפריקה. ארצות הברית הקימה בקניה מתקן שבו יוסמו בבידוד אמריקנים שנחשפו לנגיף. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי לקראת המונדיאל ארצות הברית משתפת פעולה עם קנדה ועם מקסיקו ותנהיג תקנות משותפות בתחום בריאות הציבור לנושאים שיגיעו מאזורים בעלי סיכון גבוה באפריקה. הערכות הן שבהתפרצות נגיף האבולה מתו עד כה כ-200 בני אדם מתוך כ-900 נדבקים.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11, מה שתגידו באים לפרגן.
2: נכון שאנחנו לא משהו בתוצאות במדעי ובאנגלית, אבל בעברית כמעט עקפנו את סינגפור.
1: מה שתגידו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש במידות החום, בשעות הבוקר יתכנו טפטופים בצפון, בשבת וביום ראשון יתחמם בהדרגה. אורחי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. עכשיו, הרב בני לאו ולירון מרול. כאן חדשות, ברשת ב'.

שלום, כאן נילי ספרילי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. רגע, לפני שאגלה לכם מאין הסיפור שאספר הפעם, אני שמחה לבשר על פתיחת מועדון המאזינים של נילי ספרילי סיפור מהכדור. ואני מזמינה אתכם להצטרף למועדון. תוכלו להצטרף דרך האתר החדש נילי ספרילי. תהיו שותפים ליצירת סיפורים נוספים, ובהמשך תוכלו להשתתף בהמון פעילויות כיפיות.

הפעם הסיפור שלנו מגיע מאירלנד. שם הסיפור בילי בטטה ותפוח האדמה הגדול.

0: אירלנד היא מדינה הנמצאת באי אירלנד. אי גדול ששוכן מערבית לבריטניה. האדמה של האי אירלנד פוריה ומכוסה בצמחייה ירוקת עד. יערות ושטחי דשא ומרעה מכסים את רוב שטחו של האי. באירלנד מגדלים הרבה הרבה, המון מוני תפוחי אדמה. בילי בטטה, גיבור סיפורנו, הוא ברנש אדום שיער. ג'ינג'י. והוא בעיקר עצלן, כזה שאין לו חשק לעשות כלום. וגם בטלן, שבאמת אינו עושה כלום. בעצם, אפשר לומר שהוא היה הג'ינג'י הבטלן הכי עצלן באירלנד כולה. ולכן, קראו לו כולם בילי בטטה. בילי בטטה היה מוכן לעשות הכל, כדי לא לעבוד בכלל, ובעיקר כדי לא לעבוד בגידול תפוחי אדמה. בילי בטטה, הייתה מתלוננת לי לאשתו, לא יהיה לנו מה לאכול בחורף אם לא תקום ותצא ותחפור ותוציא את תפוחי האדמה.
1: אל תדאגי כל כך, לילי יקירתי,
0: היה בילי ממלמל.
1: הגב שלי כואב, כל כך כל כך כואב.
0: אבל לילי דאגה, ובילי בטטה המשיך.
1: אני אומר לך, לילי, את תצטרכי לחפור אותם בעצמך. אני פשוט אשבר לשניים אם רק אנסה לקום מהמיטה הזו.
0: ולילי, שהייתה צריכה לשתול בעצמה ולהשקות בעצמה ולנקש עשבים שוטים בעצמה, הייתה צריכה לצאת כעת בעצמה לגינה הקטנה ולחפור בעצמה את כל תפוחי האדמה הקטנים ביותר באירלנד. וכל זה בגלל שבילי בטטה היה עצלן מדי ובטלן מכדי שיהיה לו כסף לקנות זרעים של תפוחי אדמה גדולים וטובים יותר. אוי אוי אוי, לילי המסכנה, מרוב שהתאמצה והתרוצצה כל הזמן, יום אחד התעוררה והגב שלה כאב כל כך עד שהיא שכבה במיטה כל היום ולא יכלה להתרומם. בכל הכפר התלחשו ולחשו.
2: נו, זו בטח הפעם הראשונה שהיא נחה קצת מאז שהתחתנה עם בילי בטטה.
0: עכשיו, כשלילי הייתה במיטה כל היום, בילי בטטה הוא זה שהתחיל לדאוג.
1: אין מי שיחפור. זאת אומרת שאין תפוחי אדמה כל החורף. זאת אומרת שאין מה לאכול. אוי, מסכן שכמותי. אני אמות ברעב.
0: ייבב בילי בטטה.
1: מוטב שלך להתייעץ עם חכם הכפר.
0: וכך, למרות שהשעה הייתה מאוחרת בלילה, כמעט חצות, יצא בילי בטטה מביתו אל חכם הכפר. הוא היה באמצע הדרך במורד הגבעה כששמע שירה ונקישות פטיש.

0: שוקו אחיה.
1: לחש בילי בטטה לעצמו וחייך מאוזן לאוזן.
0: בכל זאת יש לי קצת מזל. אני נשמע שזה...
1: ואכן, בקדמת השיחים, לאור הירח, ישב לו שדון קטן, מהמהם ושר, כשהוא נועץ מסמרים קטנים בעקבים של נעלי ומגפי פיות.

0: פעל. בילי בטטה ידע בדיוק מה עליו לעשות. הוא התקרב בשקט בשקט ותפס את זנב המעיל של השדון ואחז בו חזק חזק היטב היטב.
1: שחרר אותי! עזב אותי! שחרר אותי! עזב אותי!
0: זעק השדון כשהוא בועט ברגליו הקטנות באוויר.
2: בחיים לא! אמר בילי בטטה. לפחות לא עד שתראה לי איפה אתה שומר את כד מטבעות הזהב שלך.
0: כעת אגלה לכם שכל ילד וילדה באירלנד יודעים ששדונים מכינים לפיות מגפי, סנדלי ונעלי ריקוד. והפיות משלמות להם במטבעות זהב. וכל אחד יודע שאם תופסים שדון, הוא ישלם במטבעות זהב כדי להשתחרר. אבל השדון הזה היה חכם מכל יתר השדונים.
1: בבקשה, בן אדם!
0: הוא התחנן.
1: אני שדון מאוד צעיר, ורק התחלתי לתפור נעליים לפיות. יש לי רק מטבע זהב אחד, אולי שניים בקד. אבל אני מוכן לתת לך משאלה.
2: מה אני כבר יכול לבקש? הרי אני עומד למות ברעב. אשתי שוכבת במיטה כל היום ולא יכולה לטפל בתפוחי האדמה לקראת החורף.
1: למשל,
0: אמר השדון תוך שהוא מחטט בכיס,
1: אתה יכול לבקש ולקבל את הזרע של תפוח האדמה הכי גדול. הכי גדול בעולם שיספיק לך לכל החורף. תצטרך רק לטמון את הזרע הזה, להשקות ולחכות, להשקות ולחכות.
2: להשקות ולחכות? זה נשמע שווה יותר מכמה מטבעות.
0: אמר בילי בטטה.
1: עשינו עסק!
0: קרא השדון, זרק את הזרע לעבר בילי בטטה, שעזב את זנב המעיל כדי לתפוס את הזרע בידיו, והשדון נחת על האדמה וברח. בילי, עם זרע תפוח האדמה, פנה חזרה הביתה וחייך כל הדרך כששמע מרחוק את השירה של השדון.
1: ניי ניי.

0: בילי הגיע הביתה ומיד סיפר ללילי את מה שקרה. לילי כעסה, לא, היא רתחה, לא, היא התפוצצה מרוב כעס.
1: הוי, בילי, אתה לא רק העצלן והבטלן הכי גדול באירלנד, אתה גם ראש כרוב, ראש אך בראש. לוותר על כד מטבעות זהב ולקבל זרע של תפוח אדמה? הרי זרעים של תפוחי אדמה יש לנו רבים. מי שמע על דבר כזה?
2: תגידי מה שתגידי. אני הולך לשתול את הזרע, להשקות ולחכות.
0: בילי בטטה יצא לגינה. הוא שתל את הזרע, השקע אותו, חיכה דקה ועוד דקה. הפלא ופלא. לילי אכן ראתה איך במהירות הבזק פרץ מהאדמה תפוח אדמה הכי גדול והכי משובח שיכול לצאת. הוא היה גדול כל כך ודחף את האדמה ואת הצריף בחצר ואת פינת הבית של בילי ולילי.
2: טוב. ברור שעכשיו הגיע הזמן לחפור,
0: אמר בילי בטטה בגאווה. הוא חיטט באדמה ולא הצליח. אז הוא הביא קורה ארוכה וסלע גדול שעליו השעין את הקורה כדי שיהיה לו מנוף. אתם יודעים, אולי בילי לא כל כך עצלן כשהוא רוצה משהו. ואז הוא ניסה לשחרר את תפוח האדמה. הוא דחף ודחף, אבל תפוח האדמה לא זז.
2: מה עושים?
0: הוא גירד בפדחת.
2: מה עושים עכשיו?
0: ובזמן שחשב, חלף על פניו השכן שלו בדרכו לכפר. השכן ההמום לא האמין למראה עיניו, לא התאפק ורץ מיד לספר לכולם. בכל רחבי הכפר הוא חזר ותיאר את מה שראה. תוך דקות התמלאה הגבעה באנשים שבאו לראות את תפוח האדמה הענק.
3: מאין זה הגיע?
0: שאלו כולם וגרדו בראשם. בילי בטטה סיפר על אל המזל בו תפס את השדון והתגאה עד כמה חכם הוא. עד כמה חכם הוא היה, כי ברור שכל אחד יכול להשיג כד מטבעות זהב. אבל תפוח אדמה כזה...
4: אנחנו נעזור לך לשלוח אותו באדמה אם תספר לנו איך הצלחת לסדר את השדון.
0: ואז אחזו כל אנשי הכפר בעתים ובמעדרים והחלו לעבוד. הם חפרו וחפרו ודחפו ומשכו עד שלבסוף, סוף סוף, נשלף תפוח האדמה הענק מתוך האדמה והתגלגל במורד הגבעה מהר יותר ויותר מהר ועוד יותר מהר. עד שהגיע למטה, קיפץ פעמים אחדות ונעצר. הוא נתקע בין שתי גדרות וסתם את כל המעבר.
5: מה נעשה עכשיו?
0: התלוננו אנשי הכפר המודאגים.
5: אף עגלה ואף אדם לא יוכלו לעבור. אי אפשר להיכנס ולצאת מהכפר. מה נעשה?
0: כולם הסתכלו על בילי בטטה וקראו.
5: זה תפוח האדמה שלך, אתה צריך לסלק אותו מהדרך.
0: ואז הגיע לילי, שבינתיים קמה ממיטתה ואמרה,
1: יש כאן מספיק תפוח אדמה בשביל כולנו. למה שלא ייקח כל אחד מעט מתפוח האדמה הענק? בבקשה.
0: אנשי הכפר הסכימו בשמחה. הם נסרו וחתכו, קטשו וחצבו חתיכות גדולות מתפוח האדמה בזמן שבילי בטטה נשען על הגדר והתבונן בהם. במשך כל החורף היה לכולם מספיק תפוח אדמה לאכול. פירה, וצ'יפס, ותפוחי אדמה צלויים בתנור, ותפוחי אדמה ברוטב, פשטידה תפוחי אדמה, וסלט תפוחי אדמה, ו... עד שאף אחד לא רצה עוד לראות, או לטעום, או להריח, או אפילו לשמוע על תפוח אדמה לעולם. באביב, לקראת תחילת הקיץ, אמר בילי.
2: אני שמרתי חלק קטן של תפוח האדמה המיוחד, כדי שאוכל לשוב ולשתול אותו, להשקות ולחכות. והגיע הזמן לעשות זאת.
5: אוי, לא!
0: קראו אנשי הכפר.
5: רק לא תפוח אדמה!
2: אם אתה מבטיח לא לזרוע את תפוח האדמה, אנחנו נשבעים לדאוג לך ולילים, ולספק לכם את כל מה שאתם צריכים. רק לא עוד תפוח אדמה!
0: בילי חייך והסכים מיד. זה היה רעיון מושלם לחיים מושלמים של בטלן מושלם.
2: את רואה, לילי יקירתי, בכל זאת לא הייתי כל כך טיפש, ראש כרוב, ראש אך בראש, כשעשיתי עסק עם השדון.
0: לילי התפקעה מצחוק, והם שרו ביחד.
6: נאי נאי נאי ותח תח תח מלמטה וממעל, נאי נאי נאי ותח תח תח מגף.

עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה לטטיאנה בריסובה, העורכת של הסאונד, המוזיקה והאפקטים המיוחדים. תודה לאוקי שפרן, העורכת הלשונית ויוצרת השיר של השדון. תודה לכם, לכל מאזין ומאזינה. בואו לבקר באתר החדש ולהצטרף למועדון המאזינים שלי. מחכות לנו הפתעות והרפתקאות. בואו נפליג יחד אל הדמיון, להשתמע.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 10. בישראל הותקנו על ההסכמות בין איראן לארצות הברית על הערכת הפסקת האש ב-60 יום, אך סבורים שכל עוד הנשיא טראמפ עוד לא אישר אותן, ההסכם עוד לא חתום וגמור. כתבתנו המדינית גילי כהן מוסרת כי גורמים רשמיים בישראל שומרים על שתיקה בנושא. בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים דווח כי בניגוד לטענות שפורסמו במערב, הנוסח של מזכר ההבנות המסתמן אינו סופי. במערכת הביטחון חוששים שהסכם בין ארצות הברית לאיראן יוביל להקפאת הפעילות של צה"ל בלבנון. בפיקוד הצפון חוששים כי ההסכם יכלול דרישה אמריקנית לעצירת התקיפות האוויריות ואף לנציגת כוחות צה"ל מרצועת הביטחון. בכיר

0: יונתן אוריך. התביעה תבקש לתקן את כתב האישום שכבר הוגש נגד אלי פלדשטיין ונגד איש המילואים ארי רוזנפלד, ולהוסיף את שמו של אוריך לרשימת הנאשמים. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי בפרקליטות מעריכים שפלדשטיין יעלה להעיד ויפליל את אוריך בעדותו. בפרקליטות מסתמכים על ראיה משמעותית נוספת שנמצאת בידי החוקרים, ולא רק על עדות פלדשטיין, שלא נחשבת חזקה דייה לעמוד לבדה נגד אוריך. המרינה בלימסול שבקפריסין החלה לדחות בימים האחרונים בקשות של ימאים ישראלים להיכנס לתחומה כדי לעגון או אף כדי לתדלק את היכטות. כמה בעלי יכטות ישראלים התלוננו באוזני כתבנו דוב גילהר כי התחושה היא שמדובר בחרם נוסף. לטענת הימאים, כל מרינה אחרת בקפריסין מקבלת ישראלים על בסיס מקום פנוי. הפורום הישראלי לקידום השייט שלח מכתב תלונה לשגריר קפריסין בישראל ולשר התיירות הקפריסאי. הנהלת המרינה אומרת שהיא אינה מפלה איש או כלי שייט על בסיס לאומי, וכי אם כלי שייט סורבו כניסה, נבע הדבר ממרינה עמוסה. צוות כאן חדשות נפגע ממכתזית של המשטרה שהופעלה בחינון ישיר במהלך פינוי הפגנת הפלג הירושלמי בירושלים. כתבנו חיים גולדיץ' סובל מפגיעה קלה בפניו. ציוד הצילום של הצלם אופר אדלשטיין ניזוק. תאגיד כאן יפנה למשטרה בדרישה לערוך ברור לאירוע.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: התחזית מחר בלי שינוי של ממש במידות החום. בשעות הבוקר יתכנו טפטופים בצפון, בשבת וביום ראשון יתחמם בהדרגה. עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו יואב קרקובסקי, כאן חדשות ברשת ב'.

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: If I broke your heart, would you take me back? If I broke my arm, would you sign my cast? When I was young, I would love too fast. Hope I don't repeat my past.

0: wine, me bubble and wine.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 11. שוב רצח בחברה הערבית. אישה כבת 45 נורתה למוות בכפר קאסם. האישה נמצאה ירויה ברכבה וצוות מדה קבע את מותה במקום. המשטרה פתחה במצוד אחר חשודים. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי 117 בני אדם נרצחו בחברה הערבית מתחילת השנה. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. בישראל עודכנו על ההסכמות בין המדינות על הערכת הפסקת האש ב-60 יום, אך זורים שכל עוד הנשיא טראמפ לא אישר אותן, ההסכם עוד לא חתום וגמור. כתבתנו המדינית גילי כהן מוסרת כי גורמים רשמיים בישראל שומרים על שתיקה בנושא. בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים דווח כי בניגוד לטענות שפורסמו במערב, הנוסח של מזכר ההבנות המסתמן אינו סופי. ולפני זמן קצר מדווחת סוכנות הידיעות סברין המקורבת לאיראן על חילופי אש במצר הורמוז. כשבנו גיא מעיין מוסר כי מדובר בירי טילים מבושהר לעבר ספינה אמריקנית במצר. ובתוך כך שר האוצר של ארצות הברית סקוט בסנט אמר הערב במסיבת עיתונאים בבית הלבן כי יש מגעים בין הצדדים, ואולם הנשיא טראמפ הבהיר שיש לו קווים אדומים, בהם ויתור איראני על האורניום המאושר ומעבר חופשי במצר הורמוז, וכי בשיחה שקיים עם שגריר אומן הובטח לו שאין שום תוכנית לגבות אגרת מעבר.

0: לדברי הבכיר, אף שחיזבאללה חלש ונפגע באופן משמעותי, הוא ממשיך לתקוף את כוחותינו באמצעות כתבאמים ורקטות מעומק השטח. בפנטגון יחלו מחר שיחות חריגות בין משלחת צהל למשלחת לבנונית. צהל שלח עליהן שלושה קצינים בדרגת תת-אלוף. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי גורמים ישראלים וזרים סבורים שייתכן כי בשבוע הבא תוכרז הפסקת אש נרחבת בלבנון. בישראל מתעקשים על המשך הפעילות מעבר לקו הגבול. פרשת המסמכים המסווגים שהודלפו לבילד הגרמני. בפרקליטות הוחלט שלא להגיש כתב אישום נפרד נגד יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך. התביעה תבקש לתקן את כתב האישום שכבר הוגש נגד אלי פלדשטיין ונגד איש המילואים ארי רוזנפלד, ולהוסיף את שמו של אוריך לרשימת הנאשמים. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי בפרקליטות מעריכים שפלדשטיין יעלה להעיד ויפליל את אוריך בעדותו. בפרקליטות מסתמכים על ראיה משמעותית נוספת שנמצאת בידי החוקרים, ולא רק על עדותו של פלדשטיין שלא נחשבת חזקה דייה לעמוד לבדה נגד אוריך.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש במידות החום בשעות.
2: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי, שלום, שמי שרון קליף חסון, אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת, מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם באיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית, ובעיקר בעיקר מצמיחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט של יורות על הרצף, כאן שרון. יש איתי כאן היום אורחת, היא לא יודעת כמה אני חיכיתי לה, אבל אני חושבת שמהיום שפתחתי את הפודקאסט, היא אצלי בראש. פשוט לא העזתי, האמת, לאזור אומץ ולפנות אלייך. והיום, אביבה עברון כאן איתי. תכף תציגי את עצמך, אבל איך אני שמחה שאת פה. שלום.
3: אני מאוד שמחה להיות פה. היה מפתיע.
2: כן.
3: ואני מקווה שיהיה לנו כיף.
2: אני בטוחה, כי אני חושבת שהחומר, התוכן שאת מביאה, הידע שאת מביאה, הוא משמעותי בצורה בלתי רגילה. אני אגיד בתור אימא, הוא לא מדובר מספיק, ואני חושבת שהערך שלו הוא מאוד גדול. ורגע, אני אפתח עם כותרת שזה בעצם תזונה. תזונה זה מילה ענקית, היא מאוד גדולה, אבל רגע, איך התזונה קשורה אל הילדים שלנו, אל העולמות שלנו, ובואי נצלול ישר רגע. אז אביבה, ברשותך, בואי רגע תציגי את עצמך, ומשם נצלול.
3: אז אני אביבה עברון, מכירים אותי פה, באתי פה תחת כותרת של תזונת גאפס. אני נטורופתית מזה 15 שנה, אולי יותר כבר, אני כבר לא סופרת. אני מטפלת בילדים על הספקטרום האוטיסטי, במיוחד באמצעות תזונה וחומרים תזונתיים, שהם כל הנוטריאנטים שלנו. נטורופתיה הוא המקצוע השלישי שלי.
2: כן.
3: אני אדריכלית, בוגרת טכניון.
2: וואו.
3: עסקתי בצילום אחרי זה, והנטורופתיה זה משהו מעניין, הרבה הרבה יותר מכל מה שעסקתי בו לפני זה.
2: איך הגעת לזה?
3: כשהייתי צעירה, לא ידעתי שקיים מושג כזה, או תוכן כזה שנקרא נטורופתיה, אבל אני חושבת שמשהו כמו לפני 20 שנה, 25 שנה, המשפחה שלי התחילה לחלות. אחי שמבוגר ממני בשנתיים חלה במחלת כבד, ואיכשהו הגעתי לרעיון שתזונה יכולה לעזור לו, ואיך אני יכולה לעזור לו בעניין הזה. והתחלתי לקרוא, וצללתי ולמדתי וקניתי ספרים, ויום אחד מצאתי את עצמי בבית ספר לנטורופתיה ללמוד תזונה, ואמרתי, מה תזונה? תזונה זה נחמד, אבל אני רוצה יותר. כן. מזה, ונכנסתי לבית ספר לנטורופתיה.
2: ושם מצאת את עצמך.
3: כן, זה מעניין ברמות על, זה לא מפסיק לעניין לרגע.
2: כן.
3: ממש.
2: ואיך הגעת לעולם האוטיסטי?
3: בעצם הגעתי לעולם האוטיסטי משני כיוונים. בסוף לימודי הנטורופתיה, הבת שלי חלתה במחלת מעי דלקתית, בקרון, וכל הפוקוס שלי בלימודים, ברכישת השכלה, התנתב

0: מחלות דרכי העיכול. כשהתחלתי לקרוא מאמרים, והרבה מאוד מאמרים וספרים בנושא, בהרבה מקומות נכנס העולם האוטיסטי, והגעתי להבנה שיש הרבה בעיות במערכת העיכול אצל ילדים על הספקטרום, ובמקביל יש חסרים תזונתיים גדולים. על אוטיזם לא ידעתי הרבה, מלבד זה שזה היה קצת בבית, כי הבת זוג שלי עסקה כבר במשך הרבה שנים בטיפול פסיכולוגי בילדים על הספקטרום, אז ידעתי על זה משהו.
1: כן.
0: אבל הבנתי שיש שם מצוקה מאוד מאוד גדולה, שאחר כך כמובן ראיתי אותה בהמשך בטיפול, ומשך אותי לנסות להועיל בשטח הזה שהיה לגמרי בתולי אז.
1: זהו, רציתי לומר, סוג של ממש בורות הייתה סביב הדבר הזה, זה לא היה מדובר בשום צורה.
0: לא, אני חושבת שהתזונה לאוטיזם פרצה באמת לידע של הציבור, לתודעה של הציבור, עם הספרים שיצאו של דוקטור נטשה קמפל מקברייד, בעצם הספר הצהוב, על הקשר בין מערכת העיכול למוח.
1: כן.
0: אז זה פרץ באנגליה, ארצות הברית, ואני הייתי הראשונה שעשיתי את הקורס הזה באנגליה, בנושא גאפס. ברגע שהתחלתי לקרוא, אז אמרתי, טוב, אני נרשמת, אבל הייתי צריכה לחכות עוד שנה עד שהיה מקום.
1: כן. מה זה הגאפס? ולמה קוראים לזה גאפס, אם את יודעת?
0: אני...
1: מעניין.
0: בטח שאני יודעת למה קוראים לזה. אני קצת לא רוצה להבהיל את הקהל עם גאפס, כי אנשים שומעים גאפס והם ישר סוגרים סוגרים את המיקרופון ופולחים.
1: בגלל זה אני רוצה שרגע נפתח את הדלת, לא ממקום רגע של סטיגמות או איזשהן מחשבות, בסדר? כן. אלא ממש רגע להנגיש את זה באופן של מה זה רגע, ואיך איך, איך זה יכול להועיל לנו בחיים.
0: אז גאפס הוא פרוטוקול תזונתי.
1: כן.
0: בעצם רשימה של עשה ואל תעשה, על מנת שיהיה לך טוב יותר. ראשי התיבות הם גאט, מאי, and psychology syndrome. בעצם כל ההפרעות שאנחנו קוראים להן הפרעות פסיכולוגיות ופסיכיאטריות, והקשר שלהם אל מערכת העיכול.
1: כן.
0: זה ראשי התיבות של גאפס. ויש רתיעה. במשך הזמן נוצר רתיעה אצל ההורים מגאפס. הסיבה העיקרית זה אוקיי, נניח, הבנתי, צריך לעשות א', ב', ג', ד', אבל הילד שלי, אני לא יכולה לעשות איתו כלום. הוא בררן, הוא לא רוצה, הוא יירק, הוא מסרב. אני עסוק, אני עובד, אני צריך להרוויח כסף, יש לי מלא מטפלים אחרים על הגג.
1: כן.
0: מה אכפת לי לתת לו את הפיתה הזו? אז...
1: במילים אחרות את אומרת, ואולי אני טועה, בסדר? תתקני אותי אם כן. זה איזושהי התחייבות רגע, אפילו משפחתית אני אומר, לתזונה מסוימת, כי זה שרק הילד יהיה בה, זה אפשרות, אבל לרוב הרבה פעמים שינוי תזונתי הוא מערך משפחתי בעצם.
0: הוא מערך משפחתי לחלוטין.
1: הוא ראש מאיתנו.
0: זהו, שהרבה אומרים, אוקיי, אנחנו נמשיך לאכול כמו שזה, והילד אסור לו. התוצאה של זה היא הרגשה של מענישים אותי.
1: הרסנית לגמרי.
0: מענישים אותי. וזו אחת הדרכים המאוד לא טובות,
1: כן.
0: שלפעמים נוקטים בה בגאפס, וזה רק מגדיל את ההתנגדות של הילד לכל הדבר
1: כן,
0: הזה.
1: כן, ואז אומרים, הגאפס לא עבד.
0: הגאפס לא עבד, בטח הגאפס לא עבד.
1: כן.
0: יש בדרך גם את כל מוסדות החינוך, שהורים מורחקים יותר ויותר מהיכולת לתת לילד שלהם מה שבא להם שהוא יאכל. מערכת החינוך מאוד לא מקבלת את זה. את כמובן יכולה להגיד, טוב, נו, מה הם צריכים את זה על הראש?
1: כן.
0: נכון, לא צריכים את זה. בנוסף לכל האלרגיות למיניהם, אלרגיה לבוטנים, אלרגיה לחלב, אלרגיה ללחם, אלרגיה למה שתגידי, בא לנו עוד אחת ואומרת, לא, אני ילד שלי לא אוכל זה וזה, הוא אוכל גאפס. אז למערכת זה מאוד קשה.
1: זה גם מאוד מגביל, אני אגיד, גם בתור משפחה, כשאתה רוצה ללכת ולצאת לאכול בחוץ, זה מאוד מגביל.
0: מאוד מגביל.
1: כמו שאני אתן דוגמה, להבדיל, אם אני טבעוני, אם אני רגע עם קיטו, זאת אומרת, כל סוג תזונה מסוים שאני מתחייב אליו, יש בו הגבלות מסוימות, זה לא טוב או רע. זה פשוט הגבלות מסוימות לטובת תהליך מסוים של תזונה.
0: כן, רק שאת הזכרת באמת תהליכים או דיאטות,
1: כן.
0: שאנשים כבוגרים לוקחים את זה על עצמם.
1: מקבלים את ההחלטה, כן.
0: מקבלים את ההחלטה, וזה קצת שונה, כי אם יש להם את היכולת להפנים את ההחלטה, כן. את הצורך, למה הוא עושה את זה. אצל ילדים, ובטח בשלב הראשון של ההתערבות התזונתית, כן. הזו, זה לא ככה. אבל ככל שמתבגרים, זה מדהים לראות, זה גם תלוי מאוד מאוד בהורים, הם מפנימים שאם הם אוכלים אוכל כזה, הם משתוללים, הם מאבדים כל פרופורציה וכל גבול בהתנהגות, ואם הם אוכלים לפי אותו תפריט הרגיל,
1: איך ההתנהגות בחוץ משתנה?
0: ההתנהגות מאוד משתנה, והתפקיד של ההורה הוא להראות להם, אתה רואה? אם אתה אוכל את כל הממתקים האלה, את הסוכרים, כן. הפיתות, כל מה שאסור לך, כואבת לך הבטן, הקקי שלך לא טוב, הוא מצריח או כל כן. מיני. בעצם גם תופעות פיזיולוגיות שקורות לו, וגם תופעות התנהגותיות. זה כן. התפקיד של ההורה, לקשר בין שני הדברים האלה, ולהראות את זה לילד.
1: כן.
0: ויש לא מעט ילדים שכבר בשלב קצת יותר מאוחר מתחילים לחנך את הילדים בגן, אל תאכל את זה, אל תאכל ההוא, זה לא עושה לך טוב. ובתקופה שעוד יכולנו להביא את האוכל לגן, אני לא יודעת אם את מכירה את הספר של יעל פרל.
1: שמעתי עליו.
0: אוקיי, אז בסוף הספר יש שם את ה... את הצילומים של הקופסאות שהייתה שולחת עם הבן שלה לגן. ו... הדבר הזה, כאילו היופי של הקופסאות האלה, הוא גם מה שהדליק את הקבוצה שלי בהתחלת כן, דרכה, כן. וגם נורא יפה לראות את זה. בסופו של דבר, הילדים רוצים את מה שיש לילד הזה.
1: את מה שלא, זה יותר מיוחד.
0: זה מיוחד, טוענים, זה טועמים, זה טעים.
1: זה אוכל מהבית, זה לא אוכל
0: יש
1: מעובד.
0: יש פה משהו של, שההורים צריכים לעשות, ולהפנים, קודם כן. כל להפנים בעצמם את הצורך, אם אתה לא מפנים את הצורך.
1: אם אין לך את הלמה, אתה לא תצליח לצאת לדרך בשום דבר.
0: לא תעשה כלום. נכון. אם אין לך את ההפנמה, שזה חיוני ב-100%.
1: זו רפואה, אני אגיד לכל דבר. התזונה היא רפואה.
0: כן, אתם אומרים את זה גדולים לפנינו.
1: כן, כן.
0: אני רגע... מברוקטס, רמב"ם, רמב"ם.
1: כן, למרות שאת יודעת, בימים של היום, אנחנו... יותר קל לנו פשוט לשלוף כריך. נורא את עצמי חוזרת מעבודה יפה, פשוט שלא לוקחת כריך, ומורחת איזה משהו, ויאללה, סבתי.
0: ברור שזה יותר קל. הכי פשוט. ברור לגמרי שזה יותר קל.
1: כן.
0: ו... לא תמיד זה היה בעיה.
1: כן.
0: לא תמיד הלחם היה בעיה. משהו קרה לנו, משהו קרה לאוכל, משהו קרה עם הריסוסים ועם הרעילות. כן. זה לא תמיד קרה.
1: אני זוכרת שהייתה תקופה שקניתי כשהילדים היו קטנים, אז סיבל היה שוטה, הוא מאוד אוהב שוק, אז שוק חרובים, והייתה תקופה שקניתי אורגני, ואני זוכרת שיום אחד הבחור בסופר אמר לי, את יודעת, את משקיעה וקונה בהמון כסף את האורגני כאן, אבל את יודעת, בסוף, אני אגלה לך סוד, אף אחד לא יודע, שלא יגידו שאמרתי לך, זה בשדות ליד, די צמוד,
0: ברור.
1: לאיפה שמרססים, אז המים מלמטה, זה אותו דבר.
0: ברור.
1: חבל על הכסף שלך, ואז נורא התבאסתי. אמרתי לעצמי, אז איך אני יודע איפה אני כן יכולה לקנות?
0: יש מי שאמר לי שבין אורגני ללא אורגני, זה הבדל שהאורגני מרססים בלילה. אז אני לא יודעת.
1: כן,
0: אני
1: כן.
0: לא... אני איפה שמאמינה שעדיין זה קצת יותר טוב, כן. כי הריסוס הוא לא ישיר, אבל הבעיה היא עצומה, הבעיה של ה...
1: בכל דבר היום.
0: של הגלייפוסייט, היא בעיה שאנחנו לא יודעים את אפס קצה.
1: כן.
0: והמזון השתנה, והתפיסה שלנו את המזון לא השתנתה.
1: כן.
0: ו...
1: אנחנו גם הרבה פחות מכינים בבית. אחרי. אם פעם בעבר היינו מכינים את רוב האוכל בבית, אז חושב שאימא שלי, כל דבר כמעט, היא הייתה מכינה. כל המון בתים למיניהם, והמלפפונים החמוצים. כן. זאת, זה לא משהו שהיינו קונים בחוץ. זה כן. משהו שהיה בבית, קרוב נכון. מוחמץ, וג'חנות, ואפילו בצקים.
0: נורא
1: ומלא,
0: כיף. תודי שזה נורא כיף.
1: בוודאי, בתור ילדה חוויה היא מדהימה. קודם כל, הכל נגיש. והכל גם טעים.
0: אני מכינה, ויש כרוב, מלפונים, עגבניות,
1: בעלי מנביט כל דבר, רק שתדעי, הוא מנביט, אמיר בעלי מנביט כל דבר, ומחמיץ כל דבר, סנוניות ומה לא, וזה מדהים.
0: הרבה אנשים שפנו אליי, כדי לעזור להם עם הילדים שלהם, נפלו על הצורך להכין בבית.
1: כן.
0: אני לא יכול, אני לא יודע.
1: וזה נורא פשוט, לא שאני עושה את זה, אבל אני רואה את אמיר בעלי עושה את זה.
0: אני עוזרת.
1: זה פשוט.
0: אני עוזרת, אני מלמדת, יש ספרים, יש עזרה, אתם לא לבד. יש מיליון מתכונים בעולם.
1: מלא מתכונים ברשת.
0: היום, כן, אז היה פחות, אבל יש...
1: נכון.
0: העזרה קיימת, אבל המחשבה של אני צריך לעשות ולא לקנות מהמוכן,
1: נכון.
0: ולא מעניין אותי שבתוך המוכן יש גלייפוסייט, ויש שמן קנולה, ואת כל התוספים התעשייתיים, צבעים לחוטיים, אני לא אמנה כרגע את כל הדברים שהם לא עושים לנו טוב.
1: בואי אז רגע נחזור אחורה, כי את אומרת פה משהו שהוא נורא חשוב, אבל אני רגע עושה לעשות ריוויינד, כי את אומרת, יש חוסרים בתזונה.
0: כן.
1: של ילדים, יש חוסרים רגע במערכת, במטאבוליזם שנייה אחת, אז בואו נחזור לזה, על איזה חוסרים אנחנו מדברים, או בכלל, כי את יודעת, היום אני אומרת ילד גדל, והכל בסדר, נכון? יש, אז יש לו אוטיזם, איך זה יכול לעזור? איך זה יכול רגע לשפר? מה חסר שם, שאגפס יכול לתת לו מענה?
0: אז כמו שאמרתי קודם, אגפס הוא תוכנית עגולה.
1: כן.
0: יש בה הכל. Mm-hmm. ובזה שיש בה הרבה מאוד...
1: למה את מתכוונת כשאת אומרת הכל?
0: יש בה מה אסור, מה לא כדאי לנו לצרוך, והרבה פעמים מה לא לצרוך הוא מאוד מאוד משמעותי.
1: כן.
0: ויש בה את כל החומרים שהתרבות, הממשל, רשויות הבריאות, לימדו אותנו במשך שנים לא לאכול.
1: כן.
0: והם מרכזיים לבריאות.
1: תני לי דוגמה.
0: שומן. שומן.
1: כן.
0: על מה גדלנו? לא פט, ללא קולסטרול. ביצים זה המזון...
1: שזה התערבות כימית לייצר את זה בעצם.
0: מה? לייצר? מי מייצר?
1: לא, את הלואו, כאילו את ה-1%.
0: כן, בטח, התערבות כימית, בטח. אפילו...
1: זאת אומרת, זה נשמע לנו כאילו זה טוב ובריא. זה רע לגמרי.
0: הייתה תקופה בארצות הברית שהייתה הוראה לגדל בקר דל שומן. זה הטירוף... הטירוף של כל הדבר הזה הוא לא נורמלי. עכשיו אני לא יודעת אם שמעת, יש פירמידת מזון חדשה, הפוכה.
1: לא.
0: אם את רוצה, נעשה את הדיון הבא. בעצם, במשך שנים אמרתי, אם תיקחו את פירמידת המזון, זאת תשימו אותה על הראש, היא תהיה נכונה. אבל הייתי אומרת את זה בכל קטן, כי...
1: זה לא במיינסטרים לומר את זה.
0: לא במיינסטרים, ואני בעלת מקצוע עם רישיון, אני לא יכולה להגיד את זה בכל רם. אז עכשיו הפכו אותה. את פירמידת המזון על הראש, שומן, eat real food, אגב, זה משהו מאוד מרכזי שגאפס עושה, לאכול מזון לא מתועס, להסתכל על כל אחד מהמרכיבים, ממאות המרכיבים שיש על מזונות,
1: כן.
0: אם אתה לא מבין מה כתוב שם,
1: אל תאכל את
0: אותו.
1: זה.
0: אל תקרא אותו.
1: כן.
0: אל תמרח אותו על הגוף.
1: כן.
0: אל תמרח אותו על הגוף. אל תחפוף איתו שיער.
1: כן.
0: מאות חומרים, אם לא אלפי חומרים, מתגנבים לנו לגוף דרך המזון, דרך הקוסמטיקה, דרך הכל.
1: כן, דרך כל דבר היום.
0: אז שומן זה אחד הדברים, חיזוק של חיידקי המעי, שזה הירקות הכבושים שאת הזכרת.
1: כן.
0: תכף אני אחשוב על עוד דברים שהם מאוד מרכזיים. סתם, אמבטיות מגנזיות, זה לא אוכל, זה אמבטיה.
1: כן.
0: אבל היא מוסיפה חומר שמאוד חסר לכולם, כי תחשבי על זה שהמים, חצי מהמגנזיום הלך בהתפלה. ובתוך האמבטיה הזו יש חומרים שעוזרים לניקוי הכבד. אז,
1: שהוא מאוד קשה היום.
0: שהוא מאוד קשה והוא מאוד נפגע על ידי אותו גלייפוסט שהזכרתי לפני כמה. זה שהוא מרסס כ-70 גידולים. אין לה לברוח ממנו בכלל, אלא אם אתה חי באירופה.
1: כן, וואו.
0: אז אני תמיד מסתכלת, הטירס הוא מאירופה או הוא מארצות הברית? כי כל הטירס מארצות הברית מהונדס גנטית.
1: נכון.
0: בארץ אני עוד לא יודעת אם הוא מהונדס או לא
1: מהונדס. גם החיות הן אוכלות אותו בצורה...
0: בדיוק.
1: מואבסים בזה.
0: אז יש רשימה גדולה מאוד של התערבויות שנלקחו בחשבון כדי לבנות כל מה שחסר.
1: כן.
0: אז אי אפשר... אוקיי, אני בגאפס, אבל אני ממשיך לאכול את הפיטה.
1: כן. איך אנחנו יודעים רגע מה חסר? אם אני רגע הילד שלי היום בגיל 3, גיל 4, איך, ואני רוצה רגע לעשות איזשהו שלב מעבר, אני רגע עולה לי שאלה לפני אפילו, האם זה all in, כלומר זה, נראה לי שענית על זה עכשיו רגע, אבל זאת אומרת, זה לא חצי הדרך, נכון? אני לא יכולה לעשות חצי קלאץ'. זאת אומרת, לתת לך לאכול את הפיטה ולדחוף לך כדור להשלים.
0: אתה יכול, אבל אתה לא תראה את מלוא התועלת.
1: כן,
0: לא
1: כן.
0: תראה את מלוא התועלת, אני...
1: הדיאט הכי ידוע... אני חושבת רגע שלא בטוח תהליכית, זה נכון אפילו למול הילד, כי בעצם המסר הוא כפול.
0: נכון.
1: ואז בכלל עקום.
0: אבל הוא לא יודע.
1: כן.
0: ההתערבות הידועה ביותר זה גלוטן פרי, דיירי פרי. ולפעמים סוי פרי.
1: כן.
0: לא כולם עושים, אבל שני הראשונים. אז זה משמעותי מאוד. אבל זה לא הכל, והרבה אנשים כן רואים תועלת ללא גלוטן וללא מוצרי חלב.
1: כן.
0: אבל זה לא הכל, זה לא הכל. אני לא זוכרת על מה דיברנו.
1: לא, לא, זה בסדר גמור. בדיוק דיברתי, שאלתי אותך על הדוגמאות, רגע, לחוסרים שיש, אם יש לי רגע היום.
0: כן, לחוסרים, אוקיי, שאלת אותי איך יודעים.
1: איך יודעים, בדיוק. זה בדיקה רפואית, כן, יודעת שוויטמינים אפשר לדעת דרך בדיקות דם,
0: אז בבדיקות דם אנחנו רואים מעט מאוד דברים, כמו האם יש ברזל, האם הוא מתפקד, האם הכליות עובדות, דברים די לא...
1: כן, שגרתיים.
0: שגרתיים, לפעמים מאוד מאוד מהותיים כמובן, אבל יש בדיקות שנעשות בחול, שאפשר לבדוק באמת את הנוטריאנטים השונים, את כל המינרלים, יש בדיקות שיער, שגם זה עושים בחול, וגם אפשר לראות מה יש ומה אין.
1: אני מניחה שגם בדיקות צועה אולי, כדי לראות המיקרו.
0: כן, הבדיקות בחול שנעשות הן בעיקר בדיקות צועה, כי הרבה יותר קשה לשלוח דם לחול. אז יש בדיקות צועה. כשבאים אליי, אז אנחנו עושים מה שנקרא אבחון נטורופתי. משתמשים בבדיקות שיש מהרופא, מהקופת חולים. לפעמים יש גם בדיקות בחול, אבל נניח שיש רק את זה. לפעמים את מסתכלת על הילד.
1: ואת רואה.
0: ואת רואה. הילד הזה חולה, חלש, לא צומח, שיער דליל. לפעמים את רואה אפילו סימנים של היפותיירואידיזם, מי שיודע לראות את זה.
1: מה זה?
0: תת פעילות בלוט התריס.
1: אוקיי.
0: נפיחות, נפיחות באפפיים. ואחד הדברים שהוא מאוד...
1: שזה אגב אני אגיד, לפעמים לא רואים את זה בבדיקת הדם, נכון?
0: כלומר, בדיקת הדם לבלוטת התריס נעשית פחות או יותר בלידה, כדי לדעת אם יש משהו מולד, בעיה מולדת, ולא עושים את זה אחר כך אלא אם מבקשים.
1: יש איזשהו צורך, כן.
0: אם מבקשים. כי זה לא אמור להיות נפוץ בילדים.
1: כן.
0: אבל מה שאני מסתכלת עליו, והוא מאוד משמעותי, זה תופעות סימפטומים של מערכת העיכול. יש לי טבלה שבה אני רושמת, יש כאבי בטן, כמה, באיזה עוצמה, אותו דבר שלשול, עצירויות, נפיחות, רשימה גדולה, כמה, אם מקבלים ציון, מקבלים איזשהו מספר גדול, מספר בסוף ההערכה הזו, הכי גבוה שהיה זה משהו כמו 32, והמטרה היא שזה יהיה פחות מ-10.
1: וואו, הגוף זועק לעזרה.
0: אז הגוף זועק לעזרה, אז לא פעם באו עם ילד עם עצירות מזה חודשים ארוכים. הרופא אמר, זה בסדר, כך נורמלקס. נורמלקס הוא לא מאפשר למערכת להתאושש במשך חודשים. או ילדים עם יציאות ערכות ושלשולים במשך חודשים. חודשים. וזה לא נפטר.
1: הגוף מספר משהו. אנחנו לא מקשיבים מספיק טוב.
0: הם מקשיבים, ההורים הולכים לרופא.
1: כן.
0: הם לא מקבלים את המענה שאני חושבת שהוא...
1: שהוא בעצם להגיע לשורש העניין.
0: כן. יכול להיות שהמענה הזה היה נכון לפני הרבה שנים, לפני שהמזון השתנה, אני לא יודעת אפילו להגיד את זה.
1: כן.
0: אבל אנחנו רואים שאחרי שאנחנו נכנסים ל... נותנים הוראות מסוימות, מותאמות, הן צריכות להיות מותאמות, שלשול ועצירות, זה לא אותו דבר. כשנותנים אותו הוראות מותאמות ומזון מותאם, תוך שבוע, שבועיים אנחנו פותרים את הבעיות.
1: כן.
0: וזה מאוד חשוב שהורים ידעו את זה. חשוב מאוד לראות את הקשר בין מה שהם אכלו לבין איך שהם מרגישים. האם אני יכול לעשות משהו במו ידיי, במטבח שלי,
1: שיכול לשפר.
0: שהוצאתי עליו 50,000 שקל, שיעזור לשפר את החיים של הילד.
1: כן, כן. שזה כן. מאוד בסיסי, זה רק דורש מאיתנו רגע אחד, וזאת הסיבה שאת כאן, זאת באמת המודעות, זה רגע להדליק את הכפתור הזה, את הפנס הזה רגע,
0: כן.
1: שיש לי בחירה שם, יש לי שליטה שם. כן. זאת, יש לי השפעה, אני אגיד, על הדבר הזה, על מה הילד שלי בכלל, גם אני, מה אני מכניס לפה.
0: וזה מדהים, ההרגשה הזו של אני עשיתי. אני עשיתי את המרק הזה. אני אמרתי לא למזון הזה.
1: כן.
0: ההצלחות הקטנות, לא חייב להיות, אני עשיתי תוכנית גם במשך זה.
1: כן.
0: ההצלחות הקטנות של עשיתי את הדברים הכי, הכי בסיסיים, והנה תראו מה קרה.
1: כן. שזה מדהים, כי את יודעת, אני זוכרת את עצמי בתור אמא שקיבלה אבחון, התחושה, בדיוק שאלו אותי את זה אתמול, התחושה שמישהו לקח לי את השטיח מתחת לרגליים, שליטה אפרופו איבדתי לגמרי.
0: חוסר שליטה מוחלט.
1: כן, ואת פתאום אומרת, דרך המזון ודרך בחירה בבית שלי, רגע מה התנהל לטובת התהליך, אני מחזירה קצת מהכוח הזה, מההשפעה הזאת. בדרך אגב, הכי טבעית אני אגיד.
0: כן, כי נשים נתנו את הכוח לאחרים.
1: כן.
0: זה היה התפקיד המסורתי של האישה.
1: כן, כן.
0: אגב, אני עדיין מתרגשת על כל הצלחה ופיפס קטן. כשהטבלה מתחילה, היה 32, עכשיו זה 20. וואו, כאילו.
1: שיפור
0: אני,
1: אדיר.
0: אני מתרגשת.
1: בטח.
0: אני מתרגשת. זה עוד ילד אחד שמשהו טוב קרה לו.
1: כן, כן. זה מדהים. אני רוצה לשאול אותך על אותים. בטוח שתדעי לענות, כי אני יודעת שיש לך ידע רב, אבל... למה דווקא אצל אוטיסטים יש חוסרים כל כך גדולים, כל כך משמעותיים? שגם אנחנו רואים את ההשפעה שלהם באופן ישיר, כמו שאת אומרת, על ההתנהגות, על התוצאה בחוץ, על הנראות בחוץ. למה דווקא אצל אוטיסטים?
0: טוב, אני חושבת שיש פה שני דברים. ואני אל אחד אתייחס בקצרה, אבל השני יותר ארוך. יש את הצד ההתנהגותי, שהוא בעייתי די מההתחלה, התנהגותי סביב האוכל. איך אני יושב, אם אני יושב, האם אני צריך הסחת דעת, עם טלפונים, טלוויזיה, או כל דבר אחר. כן. האם הילד שם לב למה שהוא אוכל, לא שם לב. ובעצם על ידי... ההתנהגות הלא טובה סביב האוכל, הם אוכלים פחות טוב. Mm-hmm. הם אוכלים פחות טוב. עכשיו...
1: ובעקבות זה נוצרים חוסרים?
0: ונוצרים חוסרים. זה צד התנהגותי שאני מתעסקת איתו מאוד בקטנה, כן. ככה לתת, לראות אם קורים שם דברים שאולי אני יכולה לתקן. משהו אחר, אבל זה כל ההתנהגות התזונתית של ההורים. של הסבתות, כאילו אפילו של הדור שלי. מה שאנחנו, לא רק מה שאנחנו אוכלים, אלא מה שאנחנו לוקחים, תרופות, שאני מדבר עכשיו על החומר, כל האופנה החדשה של נוגדי הרזיה. מישהו מאמין שזה טוב לכל, שזה טוב? סליחה, זה שאני לא אוכל במשך, אין לי תאבון, לא צריך לאכול.
1: לא רק זה, גמרנו. גם בריאות העיכול שזה מייצר.
0: אז זה דוגמה מעכשיו, אבל
1: כן.
0: הדברים האלה קיימים כבר שנים, 50-70 שנה.
1: כן.
0: נגיד ההוראה לא לאכול שומן, זה לא מעכשיו, זה משנות ה-60.
1: Mm-hmm. שלא השתנתה. אוקיי?
0: שלא השתנתה. אז תחשבי על דורות של, כן. של הימהות, שלא לא אוכלות בדיוק את מה שצריך.
1: כן.
0: אני לא... עכשיו הבת שלי בהיריון, פוטפו.
1: מזל טוב.
0: כן. אז אני נתקלת בכל מיני דברים שהתנהגות של נשים כן. בהיריון. סליחה? מאיפה הבאתם את זה? שאם אני אשתמש בקרם שיש בו ויטמין A, אז יהיה לה... לתינוק בעיה, הם לא צורכות ויטמין A. אז כל מיני התנהגויות סופר מוזרות, שאם את חושבת שיאללה, הקחדנו התנהגות אחת, אז מופיעה לך אחת
1: אחרת,
0: מתחת
1: בוודאי.
0: לשולחן, רגע, מאיפה זה הגיע עכשיו? אז יש פגיעה מתמשכת בחיידקי המעי, כן. יש פגיעה מתמשכת במערכת העיכול, גם אצל נשים, ויש חסרים שהם כבר אצל נשים ואצל גברים, ולעומת זאת יש דברים שדוחפים אותם.
1: לקחת, כן.
0: לקחת. יש עכשיו את הסיפור עם החומצה
1: הפולינית.
0: הפולינית? פולינית והחומצה הפולית. אני לא יודעת איך יש, אין עדיין הפגנות ורעש נוראי סביב העניין הזה.
1: מיד רושמים לך מרשם לזה, מה זאת אומרת? איך שמגלים שאתה בהיריון? זה כמו לשתות מים.
0: וזה לא נגמר שם, זה אחר כך ממשיך בפורמולה של התינוקות. וזה ממשיך בהעשרה של, לא יודעת, כל מיני מזונות כן. של תינוקות. אז, ולא רק זה, דוחפים עוד הרבה דברים שאני
1: נכון.
0: לא נציין אותם פה, שהם לא לטובה.
1: כן.
0: אז, את יודעת שאין מרשם אחד לאוטיזם. יש הרבה, ואני חושבת שהכל
1: הוא... המופע הוא באמת אחר לחלוטין, אצל כל אחד.
0: כל אחד הוא אחר, כנראה שילובים שונים של בעיות, וגם הטענה של אוטיזם הוא גנטי. שלא נדבר על זה שאומרים שהוא גנטי, אז טוב, אז אנחנו לא נטפל בזה כי הוא גנטי, לא...
1: זה עובר גם ככה.
0: זהו, גמרנו. לא, זה לא עובר. אין לנו יכולת להשפיע. הוא גנטי. אבל הגנטיקה היא בעצם אפיגנטיקה.
1: בדיוק, היא משתנה לאורך הדורות.
0: הגנים, זה לא יכול להיות גנטי הרי, זה לא משתנה תוך שלושה דורות, נכון?
1: כן.
0: אז זה נובע מההשפעה של הסביבה, המזון, המים, האוויר, על הגנטיקה. אז אנשים גומרים את זה באמת בכותרת, זה גנטי מאלוהים.
1: בסוגרים את זה בזה, כן.
0: ככה זה. אז כנראה ששילובים מסוימים שכל הדברים האלה, כן. ופלוס פגיעה בחיידקי המעי, שעל זה מדבר בעצם...
1: זה אחד הדברים המשמעותיים ביותר.
0: אבל לא זה, הריסוסים, מה שהם עושים. הריסוסים, כאילו שאף אחד לא מדבר עליהם. כן. זה, לפעמים את יודעת, הנה ציפור. מפנים את הפוקוס, את הנקודת מבט למקומות אחרים שלא תראה את האמת. כן.
1: אני חושבת שזה גם אחד הדברים שאין לנו, בדיוק, אין לנו שליטה לדבר הזה, ואני חושבת שהרבה פעמים, במיוחד כישראלים, אנחנו כאילו אומרים, טוב, מה שמעבר לשליטתי, אני כאילו משחרר, אני כאילו, זה לא קיים מבחינתי. אבל על פניו מצד שני, זה כמו שאת אומרת, זה קיים בכל דבר.
0: כן.
1: אתה יכול לעמוד בסופר ולנסות לבחור את מה שאתה זה, זה בכלל, כן. בואי, עצם הכניסה לסופר היא מבחינתי, אני יודעת, לא משנה מה נבחר שם, הוא לא טבעי. גם הירקות שאני אקנה והתפוח הם כנראה מרוססים.
0: עדיין יותר טוב את יודעת ללכת לאורך הקירות.
1: רציתי ללכת לחווה חקלאית פשוט ישירות.
0: נכון, אבל בסופר ללכת לאורך הקירות.
1: כן.
0: לא באמצע. לא באמצע, לאורך הקירות. שיטה טובה. את המוצרי חלב, אם תדעי לבחור.
1: כן.
0: את הבשר, את הירקות. לצערי גם את הלחם.
1: נכון.
0: אבל, ובפנים יש לך את כל הקופסאות. בתוך המדפים, כן, כן. באמצע יש את הקופסאות.
1: וזה מאוד מפתה, אני אגיד, כי זה נגיש וזה קל וזה נמצא. זה כן. הופך את החיים שלנו להרבה יותר פשוטים, שאני מניחה שזה...
0: כן, אנחנו משלמים בזה.
1: משלמים בזה את המחיר, לגוף שלנו.
0: משלמים בזה מחיר, כן. בהתחלה, כי לכאורה לא היה המחיר. כן. לכאורה, יאללה, נצא לעבוד, ניתן לתעשייה לייצר עבורנו את האוכל.
1: כן, כן.
0: התעשייה נעשתה מאוד רעבה.
1: רעבה מאוד לכסף.
0: מאוד רעבה לכסף. הבריאות שלנו, אני לא חושבת שזה הדבר ש...
1: לא בראש מעייני אף אחד. מטריד
0: אותם או מעניין אותם.
1: להפך, הרופאים מקבלים תגמולים על כל כדורים או מרשם שהם מוכרים. אמיר לא מאמין לי על זה, אגב. הוא חושב שאני הוזה שאני אומרת לו שבזה שנותנים לנו מרשמים, זה מקבלים על זה תגמולים, אבל מה פתאום?
0: ברור. ועל חיסונים?
1: תודה שאת אומרת את זה, כי אני כל הזמן אומרת את זה, ומרגישה כאילו אני משוגעת היחידה בחדר שחושבת ככה, כן? כי זה נשמע כמו מדע בדיוני, כי רופא אמור לי להטיב עם החיים.
0: אני חושבת שיותר ויותר אנשים יודעים את זה.
1: אז זה תעשייה שלמה.
0: אחרי תקופת הקורונה, יותר ויותר אנשים יודעים את זה. עדיין, אנחנו חסרי אונים לחלוטין.
1: ממש.
0: לחלוטין.
1: אני זוכרת שהבן הבכור שלי, בחיסון של גיל שנה, כי הייתי עם הצעירה ונתתי חיסונים ממש לפי, איך אומרים, לפי היום. לא שאלתי יותר מדי שאלות, ואני זוכרת שבגיל שנה החיסון, שהוא מורכב משלושה חיסונים, וליה מגיע כשהוא היה חולה, הוא ממש מגיל חצי שנה עם דלקות אוזניים נוראיות. אני זוכרת שהוא הגיע לבית חולים, מהחיסון, מהתשלובת הזאת, ואני זוכרת שבדיעבד הבנתי די מהר שהוא הגיע עם מערכת חיסונית כל כך חלשה, שזה פשוט עשה לו שם פוגרום. אחר כך התחלתי לשאול מלא שאלות.
0: בן כמה?
1: הוא היה בן שנה, היום הוא בן 16 וחצי.
0: בן 16, כלומר יליד?
1: 2009. ואני זוכרת שהתחלתי...
0: לפני תקופת הסיביבק.
1: ואני התחלתי לשאול שאלות, האם הייתה אפשרות להפריד את החיסונים, והתשובה הייתה, ברור, הם רק עשו איגום משאבים. האם מישהו היה צריך לשאול אותי אם מערכת החיסונית שלו תקינה, ואם הוא לא היה חולה לפני החיסון, כי אתם הולכים להפציץ לו רגע את הגוף, אף אחד לא שאל אותי, על אף שיש פרוטוקול, אני יודעת. כלומר, מהרגע הזה, התחלתי כל פעם לשים סימני שאלה, ולדחות את החיסונים כמה שיכולתי, וחלקם אפילו לא לתת אותם. אבל יש המון בורות בעניין הזה, אנחנו הולכים כמו עדר ועושים את הדברים, והיום כשאנשים שואלים אותי על חיסונים, אני אומרת רגע, hold your horses, שנייה, גם אם החלטתם לחסן, הכל בסדר, ילדיי מחוסנים, תשאלו שאלות, תדעו מה אתם עושים. בשערי
0: צדק, שמעת, נכון?
1: לא, שמה?
0: שההורים סירבו לחיסון של הילוד, ולא נתנו להם לצאת מבית החולים.
1: רווחה בטח מעורבים מיד. והזמינו
0: את הרווחה ואת המשטרה. כן, כן. ובית משפט נתן צו לחסן את הילד.
1: כן, וואו.
0: והם הביאו, אני לא יודעת את מי הם הביאו, אולי את אמיר תולגן, אני לא יודעת מה. והם הצליחו לצאת מבית חולים אחרי, אני לא יודעת.
1: כן. אני רוצה להגיד לך שיש לי חברות שלא מחסנות.
0: וזה הולך ומחמיר.
1: יש לי חברות שלא מחסנות, לפחות חלק, וכשאתה מגיע לבית חולים, נניח לאיזשהו טיפול, אפילו לגבס או פציעה של ילד, שואלים אותם, אתם מחסנים? אומרות, כן. הם אומרים לי, אני לא ארשה לעצמי להתמודד כשאני אגיד לא מחסנת או מחסנת חלקית, מה יקרה בצד השני, כי לי ברור מה התוצאה תהיה.
0: כי אנחנו לומדים, כאילו לומדים לתחמן את המערכת.
1: כל היום מתחמנים אותנו.
0: לא שהמערכת לא יודעת, אבל כנראה שזה עובר.
1: כן. זה עצוב מאוד. מאוד. זה עצוב מאוד, וזה לא שאני... אני לא רוצה להיות זאת שבאחד הפודקאסטים הוציאו אותי, כי אחת שהיא מתנגדת לחיסונים. לא, זה לא שאני מתנגדת לחיסונים, אבל אני חושבת שהבורות עולה כאן על הידע, והורים באוטומט לא שואלים שאלות, כי זו טיפת חלב.
0: ואת ראית על הילד שלך?
1: בוודאי, ראיתי עוד הרבה דברים אחרים, כן? אבל בוא נאמר, זה רק היה דבר אחד.
0: כן.
1: אז אני רוצה רגע לשאול ממש, אם היום הילד שלי, קודם כל, איזה גילאים מגיעים אלייך? בוא נתחיל מזה, איזה גילאים מגיעים?
0: אני חושבת שהכי צעירים הגיעו בני שנה וחצי, קרוב לשנתיים, אבל גם טיפלתי בילדים מעל 30.
1: ילדים, כן, אוקיי.
0: כלומר, גם בדרך כלל זה עד גיל 10-12 בדרך כלל, אבל גם בגיל מבוגר יש תועלת, כן. ויש בעיות מאוד קשות שזה עוזר.
1: כן, אני יכולה להגיד לך שיובל שלי בן 15 וחצי השנה מתמודד עם קוליטיס שהובחן איתו. ממש בימים אלה הוא בבית כרגע, בגלל כאבים. וזו התמודדות שהיא לא פשוטה. היא לא, זה לצאת להיכנס מבתי חולים, זה לקבל, אני שמעתי שהוא צריך לקבל, להיות ביום משפוז כל חודש, ולקבל רמיקייד, ואני נחרדתי.
0: טוב, יש לי רעיון חדש, בשבילך, אבל נדבר באיזו...
1: נדבר על זה אחר כך, כן. אבל זו התמודדות לא פשוטה, ובגלל זה אני שואלת באיזה גיל אפשר להגיע.
0: כן. התוכנית הזו, GAPS, היא בעצם בת לתוכנית אחרת שנקראת... SCD, דיאטת הפחמימות המיוחדות, שפותחה במיוחד עבור קוליטיס בשנות ה-80 של המאה הקודמת. אז בעצם גלגול של דיאטה.
1: יש המון ילדים בגיל ההתבגרות שהם מקבלים את הקוליטיס או הקרון, ומתחילים להתמודד, הרבה פעמים זה לכל החיים, עם מחלות מים לא פשוטות, וכמה זה מגביל אותם גם.
0: בדרך כלל זה לכל החיים.
1: כן, כן, אני מקווה שזה לא, אבל כן. אז אם אני רגע רוצה לשאול אותך על מה הדבר שבג... רגע, כי גאפס זה מילה ענקית, עכשיו יכול להיות שחלק מכירים, ואני מניחה שהרבה יותר לא מכירים. ממה היא מורכבת רגע? מה זה תוכנית גאפס בכלל? אז דיברנו על האבחון, על זה שמגיעים רגע ורואים רגע אחד במה מדובר, את יודעת להבחן את החסרים, רגע את המקומות שבהם נדרש טיפול, מה את מציעה או מה התוכנית מציעה? ואני בטוחה שזה שונה לכל אחד, ועם זאת, מה הקווים המנחים? מעבר למה כן ומה לא.
0: אחד הדברים המשמעותיים הוא לאכול הרבה מרק בשר.
1: עצמות, נכון?
0: לא בון ברוס, לא ציר עצמות, מרק. יש, לציר עצמות יש בעיה עם הבישול הארוך, נוצר שם משהו בבישול הארוך שאנחנו פחות רוצים אותו עם הילדים על הספקטרום בדרך כלל. אבל מרק, משהו שהוא כמו המרק שאנחנו אוכלים בפסח. כן. כל עם ישראל.
1: שורשיים.
0: מרק ששמים, העיקר הוא החומרים הג'לטינים שבמרק.
1: כן.
0: אבל זה בעצם כמו מרק העוף שעם ישראל אוכל בפסח.
1: כן.
0: זה פחות או יותר זה. עם וריאציות שונות, מקור הבשר כזה, זה לא משנה. ההמלצה היא לאכול את זה הרבה, כיוון שיש שם גם חומרים... שמזינים את כל הגוף, ויש שם חומרים שבאופן ישיר עובדים על ריפוי מערכת העיכול. להרבה ילדים על הספקטרום יש מה שנקרא מי דליף, שחלבונים שהם עדיין לא מפורקים חודרים אל זרם הדם.
1: כן.
0: מכל מיני סיבות, הרבה זה גם אותו ריסוס שדיברנו קודם, הגלוטן, כן. מזונות שגורמים לזה. והמרק עוזר לאחות, אופה, סליחה, לאחות, את
1: החורים
0: אותה,
1: האלה בעצם, את הרווחים האלה. כן.
0: ואנחנו גם רואים את השינויים הכי מהירים, כשבאמת זה נעשה. פתאום ילדים מתחילים להיות קצת פחות בררנים, אשר הם היו קודם. פתאום הוא תואם את זה, ותואם את ההוא. משהו בהספקת החומרים של המרק, הוא עושה איזושהי הפיכה. כן. ממש.
1: וואו. על איזה כמות אנחנו מדברים? זאת אומרת, פעם ביום?
0: אצל ילדים הייתי אומרת על 3 כוסות ביום.
1: אוקיי.
0: אצל מבוגרים, אולי ילדים 2 כוסות. כן. 2-3 כוסות ביום. לפעמים גם
1: אומרים שחשבו ש... אגב, עולה לי השאלה, האם תחון או לא תחון? זה משנה?
0: אני מדברת על המים.
1: על המים עצמם. כן, אני... מבלי אפילו כל
0: ה... אני פחות צריך... אוקיי. כאילו פחות צריך את ה... את המסל, את השריר, שזה בעצם רוב הזה. יותר חשוב לי אותם חומרים שזלגו אל המים, שהם גם חומרים שבעצם נמצאים את, על, על המפרקים.
1: כן.
0: הג'לטין של המפרקים הוא מאוד מאוד חשוב. אוקיי. כמובן שגם טוב לאכול את הבשר, הרבה פעמים. גם הייתה המלצה של הגבלת החלבונים, וכמה חלבון ליום מומלץ לאדם, זה היה בערך מחצי ממה שבעצם צריך. אז אם הבן שלה חייל, והוא לא, אם הוא חייל ונותנים לו לאכול לחם בצבא, כן. ולא סטייק, ההמלצות של התזונה הם חלק מהעניין הזה.
1: כן.
0: כי ההמלצות, אותה פירמידה בעצם נותנת המזון לכל המוסדות, כולל הצבא, בתי ספר, בתי חולים וכו'.
1: כן.
0: אז היינו ב...
1: אז מרק, את אומרת, מרק זה דבר בסיסי?
0: בסיסי.
1: שהוא חלק מהדבר הזה.
0: דבר נוסף זה השומן, שגם אותו הזכרתי קודם. אנחנו צריכים הרבה הרבה יותר שומן ממה שאנשים אוכלים.
1: זה משנה איזה שומן?
0: יש הרבה סוגים של שומן, יש שומן טטורי, שומן כזה, שומן ליד העצם, שומן ממוצרי חלב.
1: אני יודעת שבניצת הדובדבן יש שומן, אני לא זוכרת את שמו, שהוא מאוד יקר, והוא מזוקק מאוד, כלומר...
0: יש חמאה מזוקקת, כנראה מדברת, שנקראת גי. גי הוא שומן של החלב, ללא שאריות של לקטוז וחלבון החלב. כן. אבל גם חמאה, שאנשים קיבלו הוראה, מה חמאה?
1: לא חמאה בריא.
0: חמאה דל שומן, תאכלו את מרגרינה.
1: זה כזה טעים חמאה.
0: אני מגלגלת עיניים, כאילו זה כל כך, לפעמים אני כבר לא זוכרת מרוב, מרוב שזה כל כך מוקצה, כן. כל כך הרבה שנים.
1: כן.
0: אז בשומן יש ויטמין A, שאותו הזכרתי קודם, שהרחיקו אותו מהילדים שלנו, אומרים לנו לתת לילדים לאכול גזר ובטטה לתינוקות.
1: כן.
0: אצל ילדים גזר ובטטה לא הופך לויטמין A, עוד אין, המעי עוד לא בשל, הכבד עוד לא בשל, חייבת להיות המרה מאותו בית הקרוטן, שזה הגזר, לאותו ויטמין A שהגוף צריך.
1: כן.
0: אז בשומן יש הרבה ויטמין A, שהוא משמעותי,
1: אז
0: מאוד.
1: אז איך הכי נכון לצרוך, או מה האפשרות הכי זמינה לצורך העניין, לצרוך שומן?
0: בכל דרך. כשיש סטייק עם השומן, קודם כל, למשל, אני ממליצה לאכול את האנטריקוט ולא את הסינטה.
1: כן.
0: סתם, כי הוא יותר שומני. לבחור, כן. כי יותר שומני. ולא להוריד את הפסה.
1: זה הפוך ממה שבדרך כלל אנשים עושים.
0: נכון. לא להרחיק את אותו פס שומן שיש בצד.
1: כן.
0: אני מוסיפה לבשר התחון, אני מבקשת עוד קצת שומן תחון.
1: נכון.
0: אז יש הרבה מאוד מודליטיס, וגם... בישול בשומן במקום בקנולה. הרעיון הוא לחזור למקורות, לקנות ספרים משנות מ-1900. זו בעצם גם ההמלצה של פירמידת המזון, זה מדהים. Eat real food, אנשים לא יודעים מה זה real food.
1: אני בדיוק, אני חושבת על זה שלקח לנו כל כך עשרות של שנים לעשות את זה עקום. עכשיו אני תוהה כמה עשרות שנים אחורה יהיה לנו לחזור לעשות כזה rewind, לחזור ל-back to basic.
0: אנשים לא יודעים מה זה. מה?
1: במיוחד הדורות שגדלו עכשיו, הילדים שלנו, והם לא יודעים משהו אחר, הם בכלל לא יודעים איך אוכל נורמלי, רגיל, לא מעובד נראה.
0: כן.
1: לא מכירים את זה.
0: הצ'יפס הכי נחשב הוא צ'יפס שמתוגן בטלו, בשומן בקר. איפה תמצאי פה כזה?
1: נכון. זה גם מאוד יקר. יותר קל לקחת שמן קלים, או שמן חמניות, או שמן קנולה. יותר גזול, יותר נגיש, הכי קל.
0: אני מכינה לבד את השומן. אפשר לקנות.
1: כן, כן, יש, אפשר לקנות היום הכל.
0: כן, כשהתחלנו לא היה כלום. לא היה אותו יוגורט שאנחנו מכינים, לא היה שומן, לא היה ירקות כבושים עשויים עם מלח נורמלי. בעצם כאילו, זה צמח מאז, בתקופה של גאפס, כן. והיום זה...
1: זה מדהים.
0: מדהים, כן, מאוד יפה.
1: זה מאוד מדהים. מאוד אהבתי. כן, זה, אני חושבת ששוב, אנחנו בדרך לשם, זה פשוט איטי מאוד, כי זה תהליך, אני חושבת שגם הנגישות היום למידע היא הרבה יותר משמעותית ממה שהייתה בעבר. בכל מה שקשור לתזונה, כמות המחלות שיש.
0: אבל יחד עם הגישה, את מאבדת את הצפון.
1: כן.
0: הוא צודק, זה אמר ככה, השני אמר את ההפך.
1: נכון.
0: אחרי מי אני
1: הולך. זה מאוד מבלבל ומאוד מציף.
0: יש שתי אפשרויות. או שאתה לומד בעצמך, לרומק כמה שאתה יכול, או שאתה נצמד למישהו שאתה מאמין בו.
1: כן, כן.
0: וזה מאוד מטעה, מאוד, מאוד.
1: אני חושבת שגם אחד הדברים שבדרך קורים, ואני יכולה לדבר רק בכובע שלי כאימא לילד אוטיסט, זה בסוף שאנחנו, וזה קורה די מהר אגב בהתחלה, אנחנו מאבדים את היכולת לסמוך על עצמנו. על מה אני רואה בבית בהתנהגות של הילד שלי, ואני מאמינה לכל אדם שאם אני מכירה מרפא בעיסוק, קלינאי תקשורת או פסיכולוגית, כל אדם שרואה, ואגב, כמגוון הדעות, כמגוון בעלי המקצוע, כמגוון הדעות, לפעמים כמה זה מציף ומבלבל, ואני לרגע אומרת לעצמי, טוב, אני לא יודעת. אני הרי לא יש את מקצוע באוטיזם, אני לא יודעת. ובמקום שבו אנחנו מתחילים להחזיר את הקול שלנו, ולסמוך על עצמנו, ולראות מה אני רואה בבית. לא מה אני רואה 40 דקות בקליניקה רק, אלא במרחב הבית של הילד, איך הוא מרגיש, כמו שאת אומרת, לבדוק את השירותים שלו, לדעת מה קורה לו, ולעשות שינויים. ואני אומרת, גם אם אני מסתכלת על זה ואומרת לעצמי, אני לא יכולה הכל עכשיו. כי כמו שאמרת קודם, אני עובדת, אני נענה, בוא נתחיל ב-1-2. בוא נתחיל ב-2-3, ונראה איך זה משפיע, ונראה כמה זה עושה טוב. ואז עוד, זה כמו מוטיבציה כזאת של עוד משהו ועוד משהו, להוסיף כל פעם קצת. כי כן, זה נגיש היום. ותמיד ששואלים אותי, נניח על כסף, אבל זה נורא יקר לקנות את ה... נכון, גם תרופות זה מאוד יקר. רק שתרופות זה...
0: נזק מתמשך.
1: מה זה מתמשך? זה מצטבר אחד על השני. כן. אם אני רגע... אשאל אותך, איזה מסר ממש חשוב לך להעביר להורים, לילדים עם צרכים מיוחדים? ואולי לפני שאני אשאל את זה רגע, האם זה רק לאוטיזם? האם מגיעים אלייך רק ילדים אוטיסטים? או שגם צרכים אחרים? ויש מן המגוון היום, היפראקטיביות, קשב וריכוז, אני מדברת על ההארדקור, לא על בכלילות, כשזה רק קטן.
0: המסר הוא ללמוד. ללמוד על תזונה, עם כמובן עם דגש כן. על ילדים מאוטיזם, ולא לחכות לזה שיהיה איזשהו כדור תורן שיפתור את כל הבעיות. Mm-hmm. אני לא מאמינה שיש דבר כזה, אפילו שמדי פעם יש כוכבים כן. שעולים. זה לא עובד כמו כדור לכל מחלה שמקובל
1: וגם
0: ברפואה.
1: וגם אז כשיש כדור לדבר אחד, הוא פוגע בדברים אחרים כן, שאנחנו לא יודעים עליהם.
0: כן, אנחנו מקבל עוד כדור עבור המחלה הקודמת שיצרנו.
1: תעשייה יודעת לממן את עצמי, יופי יופי.
0: אז ללמוד ולראות איפה אני יכול להועיל. ויש בארץ לא מעט אנשים שיכולים לעזור. ולא רק שיכולים לעזור, הם רוצים לעזור, כיוון שזה כל כך עזר לילדים שלהם, כן. שהם רק מחפשים איך לעזור לילד הבא.
1: כן.
0: אז להיעזר באנשים האלה בקבוצות הפייסבוק. כי הבסיס הוא האוכל. מה שאתה עושה אחר כך עם קלינאי תקשורת ועם טיפול רגשי, חייב להתיישב על יכולת בסיסית של הגוף לתפקד.
1: כן.
0: על ילד בריא.
1: על תשתית בעצם.
0: על תשתית. אם אני חולה, אם יש לי עצירות, אם יש לי איזשהו כאב בטן, מה אני יכולה לעשות? אני לא פנויה לא ללמוד ולא לעבוד, לא לעשות כלום.
1: ממש כך.
0: אז זאת התשתית. האוכל הוא התשתית. הניקיון של האוכל הוא התשתית.
1: כן.
0: אז ללמוד, ולא לא להתפשר ולא לוותר, להוסיף עוד שלב ועוד שלב, כי יש תוצאות והן מדהימות, לפעמים פשוט מדהימות, לפעמים מהירות. ולפעמים זה דורש עבודה קשה יותר, זה נכון.
1: תלוי גם באיזה נקודה מגיעים.
0: באיזה נקודה מגיעים, עם איזה בעיה מגיעים. איזה
1: נזק מגיעים, בדיוק.
0: כן.
1: אני יכולה להגיד מההורים שליוויתי שהשתמשו בגאפס, התוצאות באמת היו פנומנליות. ברמת ההתנהגות, יכולת הדיבור, הרבה הרבה מאוד, הרבה מאוד התפתחות משמעותית.
0: לפעמים תוספים, פתאום יש איזה... קשה לקלוע עם התוסף המדויק. יש לנו איזשהו מספר תוספים שבדרך כלל נותנים, אבל לפעמים מדהים, תוך שלושה שבועות התורה, זה לא אותו, הדיבור שלו, זה לא אותו ילד.
1: זה לא אותו דיבור, מדהים.
0: לא אותו דבר. אז זה קיים בחומרים הבסיסיים, הבסיסיים ביותר, שמהם הגוף שלנו מורכב.
1: כן.
0: חומצות אמינו, חומצות שומן, ויטמינים, מינרלים, מים. זהו. טוב, זה לא ארבע דברים, זה עשרות, אבל... אבל זהו, מזה אנחנו עשויים.
1: כן. זה עולם שלם. אביבה, רגע אני אחזור לשאלה שלי שקודם שאלתי, ולא קיבלתי עליה תשובה, האם זה רק לאוטיסטים?
0: לא, זה לא רק
1: לאוטיסטים.
0: לא, ברור. כל הילדים הם קודם כל ילדים, ואחר כך הם אוטיסטים.
1: כן.
0: כך אני חושבת.
1: מסכימה איתך לגמרי.
0: הרבה פעמים את תלכי לרופא להגיד, יש לו שלשול כי הוא אוטיסט. לא. יש לו שלשול כי יש לו בעיה מסוימת, וחוץ מזה הוא אוטיסט.
1: בדיוק, כן.
0: אז זה קצת הפוך, פחות או יותר.
1: אני מסכימה איתך לחלוטין. אז זאת הייתה השאלה הראשונה, והשאלה השנייה, עכשיו שכחתי אותה. שכחתי אותה, לא נורא, בסדר. אני אזכר אחר כך, ואם אני אזכר, הנה נזכרתי. אנחנו דיברנו על ידע, על כוחו של הידע. איך, אם אני רגע אמא שרוצה, שומעת את הפרק ורוצה לחפש מידע. אז אני אחפש בגוגל גאפס, אני מניחה שאני אמצא מלא דברים רלוונטיים או פחות. תעזרי לנו רגע לכוון, לאיפה אני יכולה לחפש מאגר מידע, איפה אני יכולה לראות עוד יותר עלייך, לקרוא יותר חומרים, כי האינטרנט מוצף.
0: האינטרנט מוצף. אז בארץ יש את האתר שלי, שהוא אמנם אתר ישן ומיושן, אבל יש פה הרבה מאוד חומר והרבה עדויות של הורים לילדים על הספקטרום, מה הם עשו, איך מתמודדו עם בררנות, ומה התוצאות, מה הם ראו, וזה מאוד מעורר, מאוד נותן, זה נותן מוטיבציה.
1: קודם כל נשים לינק לאתר שלך.
0: לאתר שלי, gapsisrael.co.il. יש את הקבוצה שלי שהיא לא מאוד פעילה עכשיו, ועדיין פשוט פייסבוק זרק אותי מתישהו מהעולם.
1: למה? זה נושא שהוא מעורר מחלוקת?
0: כי את יודעת שאנחנו חיים במדינה עם דיבור חופשי, נכון?
1: לא, בוודאי, מה זאת אומרת? יש משפטים שאני לא אומרת.
0: אז הם מאוד אהבו את מה שאני מדברת אליו. סגרו לי את הפרופיל, וביחד עם זה הקבוצה, אילולא היו שם אדמינים נוספים, אז הקבוצה הייתה נמחקת לחלוטין, אבל כל מה שכתבתי במשך שנים,
1: נשאר.
0: אף לא מהעולם. כל מה שאני הגבתי במשך שנים, כל הפוסטים שיצרתי במשך שנים, פשוט נעלם. אבל עדיין יש שם חומרים.
1: זהב טהור.
0: עדיין יש שם חומרים. מלבד זאת יש את הספר של יעל פרל, 100 מתכוני גפס, ללא סוכר ולא זה.
1: יעל נהדרת, כדאי לקרוא אותה גם, כי אני כותבת המון.
0: היא כותבת המון, והספר שלה הוא כלי נהדר עבור ילדים.
1: כן.
0: יש בתוך הספר גם את הבסיס של גפס, את המאכלים המרכזיים.
1: כן.
0: יש שם גם כל מיני דברים שאני פחות רוצה שיוכלו, כן. אבל יש שם... יש שם הרבה מאוד רעיונות מאוד יפים.
1: כן.
0: ובעצם אלה הדברים התזונתיים שיש לתזונה לאוטיזם.
1: כן.
0: יש הרבה קבוצות נוספות, אבל הן לא מתמחות בתזונה.
1: כן.
0: זהו בערך. זהו
1: מעולה,
0: בערך.
1: מצוין. כן. זה הכוונה מעולה כבר. אז אנחנו נשים באמת את כל הלינקים, גם הפרק האלה גם ליוטיוב וגם בספוטיפיי, ובמקום שיהיה אפשר בתיאור, אני אכניס את הלינקים, יהיה אפשר להשתמש.
0: Okay.
1: זה בסדר אם נכניס גם את מספר הטלפון שלך?
0: כן, אין בעיה.
1: אוקיי, מצוין. טוב. אביבה, תודה רבה. ממש תודה על השיחה הזאת.
0: אוקיי, נהניתי.
1: האמת שנורא כיף, אני יכולה להמשיך לדבר איתך עוד שעה.
0: אני בטוחה.
1: אני באמת חושבת, ואני אומרת את זה רגע בכובע של האימא. כמות הבורות, רגע, אני אגיד, באמת, הלא לדעת המון דברים, וכמה הם יכולים לרפא, להשפיע, לעזור, להקל על הילדים שלנו, בסוף עלינו בבית, כי גם אנחנו חלק מזה, הידע הוא כוח. ולכן מבחינתי, כל מי שישמע את הפרק הזה, ויקח מזה דבר אחד, שניים, שלושה, או רגע יסתכל, ייכנס, יסתקרן, יעשה שינוי, ולו יוכיל שינוי אחד בחיים שלו, והדבר הזה יתגלגל הלוואי. מבחינתי זאת המתנה של העולם, כי בעיניי זו מתנה מאוד גדולה.
0: כן, תודה רבה שאת מציפה את הנושאים האלה.
1: כן, זה נורא חשוב. זה, נורא כמה, חשוב. תמיד אני אומרת, התפקיד שלי זה רק להרחיב את נקודות המבט, מישהו יכול לשמוע כן. את הפרק, לעצור אחרי רגע, להגיד לא מתאים לי, הכל בסדר, באהבה, ויש מי שיקח איזה צעד אחד קדימה, זה לגמרי הצעה, מה שנקרא. אנחנו מציעים את זה, ומרחיבים את נקודות המבט. היום. לגמרי, לגמרי, אז תודה.
0: תודה רבה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב, כאן שלומי גולדברג. עכשיו, חצות. שוב רצח בחברה הערבית. אישה כבת 45 נורתה למוות בכפר קאסם. האישה נמצאה ירויה ברכבה וצוות מדה קבע את מותה במקום. המשטרה עצרה את בנה, בן ה-17, וקרוב משפחה נוסף בחשד למעורבות ברצח. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי לפי נתוני ארגון יוזמות אברהם, 117 בני אדם נרצחו בחברה הערבית מתחילת השנה. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ אומר הערב שהסכם שלא יהיה טוב לארצות הברית הוא קו אדום עבורו. בקטע מתוך ראיון שהעניק לחלתו, לרה טראמפ בפוקס ניוז, החמיא הנשיא לאיראנים ואמר שהם נושאים ונותנים מצוינים וערמומיים. אבל בסופו של דבר, ארצות הברית מחזיקה את הקלפים כולם. ידיעה של כתבנו, איתמר מרגלית. בתוך כך, סוכנות הידיעות סברין, המקורבת לאיראן, מדווחת לפני זמן קצר על חילופי אש במצר הורמוז. כשבנו גיא מעיין מוסר כי מדובר בירי טילים מבושהר לעבר 4 ספינות אמריקניות, אחת מהן ספינת סוחר, שביקשו לחצות את המצר בלי קבלת אישור מאיראן. סוכנות הידיעות מר, האיראנית, מדווחת שמערכות ההגנה האווירית של איראן ניסו לירט מטוסי אויב בשמי המדינה. במערכת הביטחון חוששים שהסכם בין ארצות הברית לאיראן יוביל להקפאת הפעילות של צה"ל בלבנון. בפיקוד צפון חוששים כי ההסכם יכלול דרישה אמריקנית לעצירת התקיפות האוויריות ואף לנסיגת כוחות צה"ל מרצועת הביטחון. בכיר בפיקוד צפון אמר לכתבנו איתי בלומנטל שחיזבאללה נאבק על חייו ומפעיל לחץ כבד על טהרן כדי שתכלול אותו בהסכם הפסקת האש. לדברי הבכיר, אף שחיזבאללה חלש ונפגע באופן משמעותי, הוא ממשיך לתקוף את כוחותינו באמצעות כטב"מים ורקטות מעומק השטח. ובתוך כך, בפנטגון יחלו מחר שיחות חריגות בין משלחת צה"ל למשלחת...

0: ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

להקת זינגלה ממועדון בודגטרון לבית מדרש בתל ברוך. האחראי על המקום אמר שהוא מחפש גנן, אמרתי לו שאני לגמרי בעניין.

בספר ההקדמות של הרב אשלג יש משל על מלך שמזמין את כל העם לארמון. הוא מעמיד על הדרך מכשולים קשים, צריך התעקשות גדולה, רק מעטים זוכים.

0: כאן אלה לי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: Hey yo, this is Fly Project. You're listening to my new song.
2: I'm gonna do it one more time.
1: One more time on your favorite station.
3: Radio Sahar.

גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שלום, כאן ססי קשת. גם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: election, long time ready. So who wanna get a beat and come forward now?
1: שלום לכם, רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב, מיורם גאון.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.
1: יש לי 20 דקות לגמור את השיר הזה. יש לי 20 דקות עד

מחבק את אלוהי, מושיטה ידי, מחכה. אני שותקת כי אין בי קול שיכול בשקט בתפילה, קופסה מנגנת נפתחת.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב מיורם גאון.
1: את יודעת להפוך את השמיים.

שבוע, ושוב תוקפים הפחד והגעגוע. אני נשבעתי בשבילך שלא אבכה, והחייך הכי חזק גם אם קשה. שלחת לי חולצה

0: טוב.
1: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: בבקשה, פוף גדול וקוף זכוכית רותח על הסיס.

את הקצב, יש טירוף חושים. עכשיו אני מתמהמה, יש לחץ נפשי. סתם חשיבה טיפשית, מה אני דביל, מה אני מגזים? מה אני דואג, אני לא שואג, רק עובד בשקט. הנה בא האפקט, שקט. אני צריך את הזמן, לרודף אחרי מזומן. אני עובד על האומנות שלי. אם שאלתם מה יעד מסומן, מוציא את השיר באופן מתוזמן. אז הנה בא עכשיו הפזמון, אני נח לי בפנה.

0: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב, מיורם גאון.
1: כל דאגה הסירו מלב, מותר לנו לשמוח, לשכוח את הכאב.
2: היידה!

דאגה. אסירו מלב, מותר לנו לשמוח, לשכוח את הכאב, מותר להשתובב, מותר להתחרט, מותר להתאהב, לעשות מסע של הלב. להיות מי שאתה בחוץ בלי מעצורים, להתקדם.